Vingeren wou ik zang. Als je nacht ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en draai tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast dwaait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief

0: meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.
6: Ek onthou nog daardie maande van biltongkou en groenlande. Het gereën waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvy. Ek onthou nog jou glimlag, jou nimmer sorge en skaterlag. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself.

Sy is die wereld waar my woorde die warrel van die wind. Dieselfde wind van koosse kinders of selfs die warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde door die honderde, sy het liefde wat kan klou. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlis van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Oma Soul.

Radio. Ik heb een vriendin, veilig die bloos hier.

Ek luister na even, na even. As daar geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na even, jy kan self besluit.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

ter dado a teia bem-me cá. O PNC, passam-se ao baia tronco.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Waarnemende minister van polisie sê veiligheid van betogers en publiek is belangrik en binnelandse sake waarsku teen fopnuus.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, sê goeie beplanning, duidelike kommunikasie en doeltreffende koördinering sal van kritieke belang wees om die veiligheid van betogers en die breër publiek te verseker. Betogings teen immigrasie sal vandag reg oor die land plaasvind om ongedokumenteerde buitelandse burgers te vra om Suid-Afrika te verlaat. Die regering het agter herhaal dat vandag as 'n normale werksdag beskou word en waarskynlik enige intimidasie, geweld of ontwrigting sal met die volle mag van die wet hanteer word. Khachalia sê die regering is besig om onwettige immigrasie aan te spreek. Die burgerlike organisasie Soil of Africa sê die huidige onwettige immigrasiekrisis is die regstreekse gevolg van jarelange mislukte leierskap, swak ekonomiese beplanning, swak grensbestuur en ongebreidelde korrupsie. Dit volg nadat groepe teen onwettige migrasie eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land verlaat. Soil of Africa se president Bongani Ramontsha sê hulle verwerp enige vorm van gepepelreg of geweld teen individue op grond van hul nasionaliteit. En die departement van binnelandse sake sê 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppergesag van die reg te respekteer. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Waarnemende minister van polisie sê veiligheid van betogers en publiek is belangrik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay weather.
3: Hartlik goeiemôre en welkom by Breakfast op hierdie, wat is vandag, Dinsdag, oggend die 30ste dag van Junie. En baie interessante dag wat op ons wag en hopelik gaan dit 'n stil, vreedsame dag wees en ons gaan nie veel hê om oor te rapporteer nie. Dit is maar wat ons verhoop en dit is wat ons ons geloof op gaan baseer vir vandag, vir hierdie dag, en ons hoop en vertrou dat alles gaan goed gaan hier in ons mooi landjie van Suid-Afrika. Ons kop hom af met 4 grade volgend.
1: Ek voel net daai 4, ek voel elke liewe een van hulle.
3: 4 grade Celsius, dit is jou temperatuur as jy wakker word nou net. En jy venture dit na die buitekant toe, dit is bitterkoud en maak maar seker dat jy 'n stewige baadjie aan het. Ek het 'n ordentlike baadjie aan vandag en ek voel die koue. Die temperature wat jou kant toe gaan kom saam met daai 4 grade gaan dit darm so 'n bietjie beter raak so deur die dag. Deels bewolk en koud vir oggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word bewolk teen vanmiddag. Dan ek wil ook net vir jou sê dat ek hou so aan die een met die een oog hou ek die sokkerdop wat aan die gang is daar in die wêreldbeker. Dit is 'n titaniese stryd tussen Nederland en Marokko. En Nederland wat die voortou geneem het met sy 10 minute in die wedstrijd oor om te gaan toe Gakpo doel aangeteken het, 'n baie emosionele doel, Marisa, ek moet vir jou sê, ek het lanklaas 'n span so emosioneel gesien, die hele span was by sy vrou te miskraam gehad, letterlik in die week, so baie emotionele doel wat hy aangeteken het, en allemaal het gedink, wel, dis dit vir Marokko, dit was nie. In die 92ste minuut, ons yes, al so gewoon daarin, het Marokko die gelijkmaker aangeteken, wat beteken is 1 elk, en nou speel ons 30 minuten extra tyd. En die extra tyd so pas begin, so sal jy updated hou met die telling, as jy wil weet, dit is 1 elk op die oomblik, dis in Nederland en Marokko, sal vir jy dat weet, soos wat ons aangaat met die wedstrijd, wat gebeur, hooplik gaan ons nie deur penalties moet gaan nie, want ek weet nie of my senuwees
1: dit
3: sal
1: hou. Oh, dit is fantasties, dit is so vermaaklik.
3: Nee,
1: is precies dis vermaaklik as
3: ander mense se spanne.
1: Ja, as hulle, die mense wat daar so sit, wat kaartjies gekoop het, en so te gevlieg het, en alles gedoen het om deel te wees van die wereldbeker. Hulle soek dit alles.
3: Hulle, dit is so 'n onregverdige manier om uit die wereldbeker uit te gaan.
1: Is, maar dit is die game.
3: So, ja, dit is die game, is 1 elk tussen Nederland en Marokko op die oomblik gisteraand, Brasilië, ek weet nie of jy dit gesien het nie, ook net die knoop deurgehaak, was en dan nou, ek seker die hand verreig, gaan jy daarvan vertel. Die koudste plek in die Kaap behoort, wel nie net in die Kaap nie, ek glo in Suid-Afrika, behoort aan Sutherland, weer eens, -4. Môre as jy wakker word, dan gaan dit opgaan na maximum van 12 grade. Ek dink, Marisa, ek verstuit my om te sê, op die oomblik, die mense wat groter kenners is as ek, sal sekerlik vir jou sê, dit is op die oomblik te koud vir sneeuw. Dit moet so even warmer word. Jy het al hierdie verskrikkelike koue, en dan kry jy 'n dag waar dit bietjie warmer is, en dan sneeuw dit.
1: Die verskillende temperatuur, ja.
3: Ja, so -4 vanmorgen in Sutherland, op na maximum van 12. Dit is die koudste temperatuur wat ons hier in die Kaap vir jou het. Die rest van het, die stad vanmorgen is op 16, die Parel is op 16, Brackenfell is op 15, Worcester is op 15, Balm is by die 15, in Langebaan is het 14 grade vandag, dis 16 in Redinghuis, Klein William, en in Vredendal, in Worcester het ek vir jou gesê, is het 15 grade, Hermanus, jy is ook op 15, en dan daar by die Suidkus langs, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 14 grade vir vandag. In Port Elizabeth is het 17, Gauteng, Pretoria is op 22, maar nie voor hulle bibber vir oggend op 5 nie, en dan, wel, is die selle as ons. Johannesburg is op 19 en in Bloemfontein vanmorgen 21 grade. Durban, jy is op 20, en dan Kimberley 23, Uppington is op 23 grade, en in Oos-London is dit 18. Die rest van jou week lyk so, morgen gaan dit reën, 80% kans op reën vanmorgen, temperature wat gaan daal van 15 na 14, en dan 13 grade wat voorspel word vir donderdag, en dan vrijdag weer nog reen, en die temperatuur is 14 grade. Die son kom op vanoggend om 8 minute voor 8, en dit is omtrent dit wat ek vir jou het.
1: Rudy het vir ons laat weet, so net voor 5 vanoggend was het 3,5 grade in Somerset West.
3: Oh,
1: en weet ons mos nou, hy raak kouer voor die son opkom.
3: Ja.
1: En waar die son al lekker warm skyn, want dit is wat gedurig daar gebeur is in Abu Dhabi, 37 vandag op van 31 af, het bly min of meer die selfde tot saterdag wat het by 40 gaan draai. Dubai, goeiemorgen allemaal daar, lekker cool, 39 vir julle op van 28 en julle gaan piek op 43 hierdie saterdag. Joh, die ijs gaan beslis in jou glaasies.
3: 43.
1: Dit klink tans vir my jimmels hoor.
3: Tot en daar
1: net is. Net so oomlikkie, net is so vinnig so toe hardloop, en gestaan net gaan die son en dan kom jy weer terug.
3: Ok, so dis dit wat ons vir het op hierdie dinsdagoggend, die potentiaal is daar dat hierdie dag daar kan ontaard in een dag wat ons nie wil heen nie, so kom ons hoop en vertrou dat dit nie gaan gebeur nie.
1: Ons lewe in hoop.
3: Ons gaan vir jou op hoogte hou, ons lewe in hoop, ons gaan vir jou op hoogte hou van alles wat aangaan, ons kan vir jou rapporteer dat op hierdie stadium is alles klop disselboom op die N1, daar is geen probleme nie. En ons is bewus op hierdie oomblik van geen probleme nie. Daar was gerugte van oornag probleme, onluste. Ja. Wat jy gesê?
1: Google Leto, maar dit is van die dames by die volstasie wat vir ons koffie maak en hulle sê dis net gerugte, maar alle amptelike verslae op hierdie stadium sê alle paaie is oop en vryvloeiend behalwe Chapman's Peak wat gesluit is en dis as gevolg van hoë wind. Dit het niks met enige onluste of protesaksie te doen nie.
3: OK, maar ons hou vir jou op datum van alles en ons op jou alles wat al moontlik gebeur, we will let you know. Van sowel die sokker as wat ons vir jou ook sal het weet van wat aangaan met die onluste en met die paaie en die verkeer en al die dinge.
1: En doen jy dieselfde taak asseblief, onthou jy beweeg dalk in ander areas en ander paaie as wat ons bewus is van. So hou vir ons op hoogte, maar ons maak 'n baie sterk punt daarvan, asseblief geen gerugte nie, net bevestigde nuus vanoggend asseblief.
3: Ja, asseblief, laat ons daar nie fop nie sê môre nie. Kom ons koppie breakfast show af vanoggend met hierdie wat so half vir my gebed is vir Suid-Afrika.
1: So, kom ons sien dit so.
3: Kom ons sien dit so. Dis Bright Blue, gaan net terugvat in tyd, die liedjie se naam is Weeping. Kom ons hoop dat dit nie vandag die geval gaan wees nie. Dit is 11 minute na 5 in die môre. Kom ons wees trots Suid-Afrikaans vandag.

0: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
1: Altyd beter.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Bring vir ons by die verkeersnuus bulletin die eerste ene vir die oggend en as ek so loer die buitekant by die dan lyk dit vir my nie heeltemal asof hier enige karre is wat wel daar is twee verdwaalde voertuie wat hier rondry en about it.
1: Ja, dis dan so 'n bietjie net gevang in die oomblik. Daar's vroeër heel wat vragmotors al verby, maar op die oomblik niks groot verkeer hier op die pad nie en ek bevestig net weer dat ons amptelike verslag sê alle paaie is tans oop en vry vloeiend. Al pad wat gesluit is is Chapman's Peak en dit het niks met enige protesaksie te doen nie, maar wel met sterk wind. Ek kyk ook hierso op die Google Maps en geen rooi stukkies wat enige iets aandui op die N1 of die N2 op hierdie stadium nie. So kom ons help jou gaan met jou beplanning, ons kry jou betyds en veilig waar jy moet wees en dan kan ons die res van die dag fokus. Van Cape Gate aan die stad toe op die oomblik 'n vinnige 27 minute, van die Parel af 47, van Somerset West af 51 en soos ek sê, ek sien geen probleme tans op die N2 nie. Van Tableview af 24, van Mamesbury na die stad 49, van Mamesbury na Stellenbosch 55, van Vishoek na die stad 34 en van Abu Dhabi na Dubai 21 minute.
0: Baie dankie Marisa, jy weet van die ongeluk op die N1 uitgaande by die M5. Daar lyk vir my was 'n probleem. Vragmotor wat daar gerol het, lyk dit my. Maar John het ons laat weet, hy sê pas daar verby, hy sê môre die afdraai is nog toe. Nou net verby kry en die vragmotor lê nog daar. Dit is by die N1 uitgaande by die M5. M5 site se afrit, so mees maar op die uitkijk nog voor.
1: Dankie Rudy, hy sê die N2 mooi oop van Somerset West af en dan die R300 oop van die N2 tot by Philippi.
0: Daar sê, lekker, so dit gaan goed op die paaie, kom ons kyk of ons het so kan hou. Hou stijf duime vast. Hoor jy, die sokker wereldbeker is sterk aan die gang en gisteraand vir die eerste ek hoop nie, hierdie gaan nie jaar van verrassings wees nie.
1: Natuurlijk moet het wees.
0: Ek kan vir jou rapporteer dat gisteraand het Duitsland verloor teen Paraguay op penalties.
1: Kijk, daar is daar niemand geld opgesit het.
0: Nee, na extra tyd.
1: Balbe Drake.
0: Drake het blijkbaar een klomp geld gewend teen Suid-Afrika.
1: Ja, nee, ek weet nie, ek voel daar oor nie.
0: Ja.
1: Gee thanks, ou.
0: Ja, voel nie kry daar oor nie. Maar hy weet teen alles Suid-Afrikaans. Het hy nie teen Driekus Duplessis ook?
1: Hy het teen Driekus gestem.
0: En toe, daar het hy een lekker paar rand verloor.
1: Ja, nee, ek is dan nie, ja. Die ou, as daar enige bets teen hom gemaakt kan word, gaan ek geld daar opzit.
0: Ja. Ok, hier is Erasure. 20 minute na 5, die eerste helfte van extra tyd is iets van die verlede, tussen Nederland en Marokko, en die telling is steeds 1-0.

0: aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.
2: Goeiemôre Be Okay Breakfast span en ook aan ons luisteraars. Ons begin met sportnuus vandag en die Springbok span, Rassie Erasmus se eerste amptelike Springbok span vir 2026 is bekend. Ons speel teen Engeland die naweek, omdat die Barbarians het nie amptelike toetsstatus nie. So hierdie is die amptelike eerste toetswedstryd vir die Springbokke vir 2026 en is 'n sterk span. Damien Willemse, Cheslin Colby, Jesse Kriel, Damien de Allende, Kirtley Arendse, Mani Libbok, Grant Williams, Jasper Wiese, Pieter Stef de Toy, Sia Kolisi is die kaptein, Roan Norkee, Eben Etzebeth, Thomas de Toy, Malcolm Marks en Ox en Che. Van die bank af, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenekamp, Zachary Poulton, Marco van Staden, Cameron Hannekom, Kobus Reinag, André Estreisen, en Kynan Moody. By die Grand Como week was dit 'n besige dag gewees. Griquas wat verloor het teen Limpopo Bloubulle 15-14, 'n wen vir die Vrystaat teen SVD 50-32. WP te sterk vir Griffins 73-14. Bulls 58-15 wenners teen die Oostelike Provinsie. Die Sharks wat verloor het teen die Lions 20-17 en die Pumas het Boland geklop 32-29. Die derde en beslissende toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland se cricketspanne het klaargemaak. Nieu-Seeland wat die wedstryd wen met 160 lopies en dit beteken die swartpette wen ook die reeks 2-1. Ben Stokes groet internationale cricket met 'n nederlaag. Hulle het baseball probeer speel en dit het nie gewerk nie. So 'n nuwe era wat wag vir Engelse cricket onder nuwe leiding. So dit sal interessant wees om te sien wat nou volgende gebeur. Na afloop van die uitslag is Australië geklassifiseer as die voorste span op die wêreldtoetspunte tabel, gevolg deur Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Bangladesh en Indië. Dit is jou top 5 soos wat sake dan staan. Die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, dit nou het raak baie interessant. Gister se uitslag is Brasilië wat deurgedring het na die ronde van 16 danksy 'n 2-1 wen teen Japan. Japan was 1-0 voor gewees en toe het Brasilië 2 doele aangeteken in die tweede helfte. Die een was diep in beseringstyd gewees. So hulle is deur, maar ons sê tot siens aan Duitsland. Wie het dit sien kom? Duitsland 1, Paraguay 1 na ekstra tyd en dit beteken toe nou strafdoele en Paraguay het die strafdoel stryd 4-3 gewen. Kan jy glo, Duitsland is weg en Paraguay is deur na die volgende ronde. Dis wat ek vir jy het vir my eerste sportbydra vandag. Die volgende een is 6:30, dan fokus ons ook op Wimbledon. Nou ja, die gekeerde spelers het omtrent ook vannacht by die deur uitgestap op die eerste dag van ons grasbaan oppervlak se Grand Slam toernooi. Dit alles saam met jou om 6:30.
3: Baie dankie aan Johan Ferreira vir daai sportnuus bulletin hier op Bokradio. Dit is nou 5:35, maak dit 25 minute voor 6 in die môre. Marisa kan vir jou confirm dat die telling in daai wedstryd tussen Nederland en Marokko met enkele minute oor van ekstra tyd is steeds 1-1, wat beteken ons gaan na strafdoele toe gaan.
4: Fantasties, dis wat lekker raak.
3: Dis
4: wat dit lekker raak. Net gegaan vir jou help met jou beplanning, ons het kennisgewing gekry van 'n motorvoertuig ongeluk op Durbanweg uitgaande, die afdraai na die N1 uitgaande. Regterbaan is daar gesluit.
3: Daarsai, baie dankie, dis wat ons vir het op die oomblik, ons maak vir jou muziek en dan hoopelik gaan ons vir jou kan die penalties beskryf tussen Nederland en Marokko.
4: Stikkie, een rechtstreekse sportverslag.
3: Ja.
4: Huh? Waarom jou stem op, Wimpie?
3: My serieus. My shattered nerves.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic.
2: Bring ons by die verkeer, net 'n update wat die sokker aan betref. Nederland teen Marokko is in penalties in. Hulle is nou besig om die coin toss te doen om te bepaal in Nederland het die coin toss gewen so pas. So dit lyk vir my hulle gaan eers te gaan. Penalties. Here we go.
3: Ek voel sommer
2: die... Come on, Jan van Riebeek.
3: Die butterflies in my maag.
2: Hoop, hoop, Holland.
3: Kom ons gaan naar die, terug naar die ambtelike verrigtinge toe. Dit is nou 16 minute voor 6. Dit is dinsdag die 30ste juni. Daar was een motorvoertuig ongeluk op Durbanweg die afdraai naar die N1 uitgaande. Rechterbaan is daar gesluit. Verder goeie nuus, Baden-Powell is open en vry vloeiend. Champions Peak is wel gesluit, maar dit is as gevolg van sterk wind. Geen ander probleme op hierdie stadium nie. Cape Gate na die stad, tans 35 minute van die Parel af 'n uur, van Somerset West af 'n uur en 6 minute en daar is tans geen probleme op die N2 nie. Van Tableview af 26 minute, van Malmesbury af stad toe 57, van Malmesbury af Stellenbosch golfbaan toe 59, van Vishoek af stad toe sal dit so hoeveel wees, 37 minute en van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 22 minute. Ons het gas 'n bietjie motivering nodig vir jou, want dit is wat ons allemaal nodig het enige tyd van enige dag. En ons gesels oor Kitling's Law. En Kitling's Law sê dat die helfte van jou probleem is opgelos die oomblik as jy hom kan identifiseer. En vandag sê ons vir jou, noem daai probleem by die naam. Dinge verloor dikwels hul mag wanneer ons ophou om daarvan weg te hardloop en dit eerlik te benoem. Want hier is die ding, wat vaag is, voel groot. Wat onduidelik is, voel bedreigend. Wat ons vermy, groei gewoonlik in ons eie koppe. Kry lewe van sy eie. Ons sê, ek is gestres, maar wanneer jy dieper kyk, besef jy, nee, ek is nie gestres nie, ek is bekommerd oor geld. Of nee, ek is ongelukkig, maar ek is eintlik eensaam. Of ek is nie vas nie, ek is bang om die volgende stap te neem. Dis amper soos daai geluid wat jou kar maak, jy draai net die radio harder en jy ignoreer dit eenvoudig net. In die lewe werk ook so. Wanneer jy uiteindelik sê, ek is nie kwaad nie, ek is net seer gemaak. Of ek is nie moeg nie, ek is net uitgebrand. Ek is nie bang vir mislukking nie, ek is bang vir wat ander mense gaan dink van my. Dan gebeur iets, die probleem raak kleiner. Want nou weet jy waarmee jy werk. Dis hoekom Kitling's Law so kragtig is. As jy die probleem duidelik kan benoem, is jy reeds halfpad na die oplossing. So moet nie heeltyd vra, hoe los ek dit op nie? Vra eers, wat is dit regtig? Want die oomblik wanneer jy die probleem by die naam noem, verloor dit dikwels die helfte van sy mag.
2: Wel, die probleem is Marokko.
3: Sien, daar weet jy nou precies waarmee jy deel.
2: Wel, ek kan vir jou noem dat Nederland het hulle eerste doel aangeteken in die penalty shootout en Marokko het hulle eerste doel gemis. So, dis advantage Nederland.
3: Ok, ek gaan jou gauw op die spot sit, so hoe werk dit, hoeveel beurte kry elkeen of is daar verskil in doel wat moet gebeur?
2: Ja, so, en daar mis Holland.
3: Ok, so Holland is steeds een voor.
2: Nee, dit is al gelijk.
3: Is dit nou gelijk?
2: Ja, so Nederland wat die advantage gehad het, het nou nie meer die advantage nie, dit is nou weer eens gelijk, hulle moes nou hierdie doel aangeteken het, die uitgehuiver, en toe skop hy die doelpaal raak, en dit is mis. So, dit is 1-0, maar Marokko moet nou kom. So, dit gaan 1 elk wees as alles volgens plan verloop, en dan is ons back to square one. So, alles hang van hierdie doelskop af van Marokko. Ek gaan ons weer dolpou, en dan gaan ek vir jou sê wat gaan vir wat. Dit is 5:47, 13 minuut om te gaan voor 6 uur, en Lei.
4: Ja!
3: Ek neem man is in.
2: Nee, dit is gesave.
3: Okay.
2: Well done. Aan Nederlandse doelwagter wat daai ene gekeer het. So, we are Advantage Nederland. O nee, hy het hom gehad en toe val hy in.
3: What?
2: What?
3: Kan jy dit glo?
2: Yes, come on.
3: Hoe gebeur dit?
2: Ons is all square, julle.
3: Hey.

0: Wel, kom ek gee nou maar vir jou die nuus en dit is, ek is bevrees nie goeie nuus vir alle Holland of Nederland ondersteuners nie, Marokko het sy pas gemen op penalties. Wat beteken, dis huis toe gaan tyd vir Nederland, ons wil nou seker bly wees, want dit is ten minste Afrika land, dit is Afrika span wat deurdring. So kom ons vat dit as vir dit, vir wat dit is.
1: Want daai opsig kon ons nie eintlik verloor vir oggend.
0: Nederland het net swak, dit was pathetisch jylle, hulle het drie straf
1: te dig gemis. Hy het al jylle doel gemis, die laaste een.
0: Ja.
1: Hy het nie eens aan hom geraak.
0: Hy het nie eens aan hom geraak. Hy het jylle, as dit ou poging palen toe was in rugby, dan sou hom daar by die kantlijn uitgeskop het. So anyway, alles is voorbij, Marokko het gewen, hulle dring dan deur, hulle speel teen Canada.
1: Oh, dit mag dalk in my onkunde vir hulle een makkelike game wees.
0: Ja, jy is reg. Ok, so nou het ons dit, dis dit, let's move along swiftly.
1: Kom ons net gaan of jou inlichting gee, moet nie te veel stress nie, daar is geen probleme werkelijk nie, man, die pad is gesluit, die M5 in die suidelike richting, die aftraai by die N1 uitgaande, maar dit is nie protesaksie nie, daar was gestrand reeds, dit was 11 uur gestrand, een swaar motorvoertuig ongeluk, en dit is op die N1 uitgaande by die M5, en dit is steeds gesluit daar die aftraai, so dit is nie protesaksie nie, dit is as gevolg van een swaar motorvoertuig ongeluk, wat reeds gestrand 11 uur gebeur het.
0: Ons die foto gesien van die vrachtmotorrijder daar op sy kant. Sy skyns voor nuus tyd om jou daarin te vat, die Bee Gees.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Wetstoepassingsagentskappe gereed om die land te beveilig en Nat Joints waarsku betogers om nie die staat se geduld te toets nie.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê wetstoepassingsagentskappe is heeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendom te beskerm en wet en orde te handhaaf. Dit is weens betogings wat vandag landwyd teen onwettige migrasie beplan word. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê Dimpane het die polisie se verbintenis herhaal om landsburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm.
3: Die SAPD se rol is om openbare orde te handhaaf, lewens en eiendom te beskerm en daadwerklik op te tree teen enige vorm van misdadigheid wat openbare veiligheid bedreig.
2: Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur, Nat Joints, sê wetstoepassingsagentskappe sal vinnig, bepalend binne die wet en in verhouding optree teen misdaad. Nat Joints se voorsitter Tebelo Mosekile sê gebeurlikheidsplanne is getoets en voeg by die lugvleuel sal waar nodig waarneming en operasionele ondersteuning verskaf. Sy waarsku diegene wat die wet wil oortree om nie die staat se geduld te beproef nie. En die Verenigde Nasies sê hulle gaan betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in Suid-Afrika noukeurig monitor. VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê dit is belangrik dat betogings kalm bly met volle respek vir menseregte. Hy sê die VN ondersteun nasionale pogings wat daarop gemik is om maatskaplike samehorigheid te bevorder, xenofobie te voorkom en migrasiebestuur te verbeter.
4: Addressing the impacts of migration must be done within the rule of law, without discrimination, and in a manner that upholds the human rights and dignity of all people. We're seeing many countries throughout the world face this problem. Our team in South Africa will continue to work with the government, be as helpful as they can to try to address this.
2: En ten slotte net weer die hoofnuus. Wetstoepassingsagentskappe gereed om die land te beveilig. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7 saam met Afskop.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
6: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Weer word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Be okay with it.
6: Tyd vir die weer in ons deel van die wêreld. Dit is koud. As jy vanoggend vroeg opgestaan het, vroeg wakker geword het, toe was dit 4. Ek dink dit is nou 'n bietjie kouer want
7: dit raak ons ook nie meer. Ja. Dis nou min of meer soos die doel wat Nederland voor gehoop het, 2.
6: Ja. Ja, wat nie gekom het nie. Dit is eintlik net 1. So wat die temperature aanbetref vir vandag, dit is maar aan die koelerige kant is 14 grade. In Langebaan is 15 vir Malmesbury, in die Parel is het 16, Brakkeveld is op 15, Booster op 15 en 16 grade in die stad vir vandag. Dan Ribbersdal, Mosselbaai, George en Pletterbaai is op 14 en die rest van jou week lyk so, môre kan die 14 grade verwag hier so by ons 13 wat voorspel word vir donderdag en dan vrydag 14 grade met reën al 3 dae. Die volgende 3 dae wat voorspel word hier so in die Kaap, so dit gaan lekker reën en ons het daai reën nodig. Hooplik is daar so 'n bietjie sneeu in die lug een of ander tyd wanneer die temperatuur is 'n bietjie warmer word, want die mense wat weet sal vir jou sê dit kan nie sneeu as dit so koud is nie, dit moet eers so 'n klein bietjie warmer word en wanneer dit 'n klein bietjie warmer word dan kan jy sneeu verwag en ons sê daai sneeu. Die rede hoekom ons die sneeu wil hê is want die sneeu smelt een van die tyd, word water en loop in die opvangsgebied in en ons het dit nodig om die damme vol te kry op een van die tyd. So, reën wat voorspel word vir die volgende, Marisa, nie môre nie, môre gaan ons 'n sonskyndag hê, maar woensdag 80% kans op reën, donderdag 95, vrydag 95, saterdag 70, sondag 55, maandag 70% en dinsdag volgende week 50% kans op reën.
7: So min of meer ja.
6: So min of meer ja, jy kan reën. Ek probeer nou maar net vir jou kyk hoeveel reën voorspel word. So nie veel reën vir woensdag en donderdag nie, ook nie vir vrydag nie, maar so hier by 2 mm, 1 mm. So nie baie reën wat voorspel word vir die volgende week of wat nie, maar die reën het gebeur, die gaan bly. Ok, so daar het jy dit, dis dit wat die weer aanbetref van nou, is dit sal vir jou nog weer die volgende weerverslag, jy sal jou kan te kom in afskop, so bykie later sal met stem. 7 minute na 6 in die morgen, dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend.
8: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
6: So dit is tyd vir jou konsertweergawe van 'n liedjie en jou konsertweergawe van 'n liedjie tyd vir oggend het ek so 'n bietjie gaan delwe en so 'n bietjie gaan loer dit alles wat aangaan het en gebeur het die afgelope tyd in Amerika spesifiek. Jy het die CMA Festival gehad en by die CMA Festival het jy 'n hele klomp lekker songs gehad, klomp mense wat 'n paar lekker interessante dinge gedoen het.
7: Lekker samewerkings.
6: Een van hulle was 'n ou wat 'n liedjie gecover het, baie bekende een, kyk of jy hom kan herken. Die ou se naam is Keith Urban. Die liedjie wat hy gecover het, is 'n Michael McDonald song. 8 minute na 6 in die morgen. Hier is een concert weer van

0: Dis 'n konsert weer gehou vir 'n liedjie volgende te Keith Urban by die CMI Fest 2026 en daai is Steal Away, wat 'n baie cool song.
1: Klasse, ja.
0: Gister gehoor cover met Brothers Osborne ook daar uitgebring. Ja? Ek gaan kyk of ek hom vir jou kan
1: speel. Ja, ook van Michael McDonald of wie?
0: Nee, dit is van die Allman Brothers, as ek nie gemis het. Okay. Maar gaan hom dan vir jou speel. Dis 12 minuut en al 6 in die morgen. Dit was jou concert weergawe. Dit aan jou gebring deur ons vriende by Geely.
2: Dit is tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekering kwotasie en as Outsurance nie jou geld kan spaar nie, vra hulle vir R500 of 1500 as jy die afgelope 3 jaar by die selfe versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Bees en vees geld.
4: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
5: Be okay, traffic.
0: Neem ons daar die verkeersverslag toe of die verkeersbulletin toe, so kom ons jou vinnig leer wat aangaan. Verkeer gewys, maar jy sal, dit lyk okay.
1: Ja, dit is nou so feitelik 5:45, kom ons begin met die goeie nuus. Kennisgewing vroeër gekry van Andrei wat sê die N7 vanaf die N1 afdraai verby Langa, al die pad by Turval en Athlone is oop, geen probleme nie. En vroeër vanoggend ook was die N2 mooi oop van Somerset Wes en dan die R300 oop van die N2 tot in Philippi. Ons het wel 'n paar klein probleme, maar dit het niks met protesaksie te doen nie. Die probleme wat ons het is dat motorvoertuig ongeluk vroeër vanoggend op Durbanweg se afdraai na die N1 uitgaande. Dit was 5:30 gewees. Ons het ook 'n probleem dat Chapman's Peak gesluit is, maar dis as gevolg van hoë winde. Biden Paul is oop. Dan was daar gisterand 'n motorvoertuig ongeluk, 'n swaar motorvoertuig ongeluk by die afdraai en dit is die N1 uitgaande by die M5. Dis in 'n suidelike rigting en daai afdraai is steeds gesluit as gevolg van 'n swaar motorvoertuig ongeluk gisterand. So pas ook 'n ongeluk op Merrydale en Spine in Rocklands, 2 voertuie was daar betrokke. Dis wat ons het vir die oomblik, geen probleme wat protesaksie aanbetref nie, net gewone oggendverkeer en gewone probleme wat daarmee saamgaan.
0: Dis dit wat ons vir jou het wat die verkeersnuus aanbetref op die oomblik. Ek kan vir jou bevestig dat as jy dit gemis het, Holland is uit die sokker wêreldbeker uit, of Nederland is uit die sokker wêreldbeker uit. Hulle het verloor in penalties teen Marokko, wat beteken Marokko is die Afrika span wat gaan deurdring na die finale 16 toe. So well done aan hulle. Ek moet net sê, Nederland het 'n shocking, dit was shocking, hulle het 3 uit 5 gemis.
1: Ja, dat was shocking. Maar nou is ek baie groot vraag vir jou, Wimpie, wie ondersteun ons nou?
0: Ja, ek is nou, nou gaan ek maar met Marokko moet gaan.
1: Ja, ons moet maar loyaal wees aan die Afrika element.
0: Ja, we can't have it going home.
1: Nee, wie sy huis? Nie dat daar, nie, dit is my huis.
0: Kan nie dit nie, so, ons gaan maar met Marokko stiek. Kom ons Afrikaner ja, stiek.
1: Ons kan nie dat Harry dit huis toe vat.
0: Ja, Harry's not taking this one. Dan
1: next. No friends of Harry.
0: No friends of Harry. We are no friends of Harry. Sal ons vir jou, ek het jou beloof, ek gaan al een liedjie van Brothers Osborne vir jou speel. Dit is een cover van een Tom Petty song. Tom Petty and the Heartbreakers. Sy naam is Running Down a Dream. Maar luister na die kitaarwerk in hierdie song.
1: Dit
0: is absoluut fantastisch. John Osborne wat homself hier oortref.

0: Wat is nou? Dis daai gitaarwerk op daai liedjie. Dit is absoluut fantasties.
1: Lys, ek wil lang pad vat met daai liedjie. Of ek wil lang pad hardloop of om ry of iets, maar ek soek daai liedjie in my ore.
0: Wat 'n great song.
1: Ja.
0: So, wanneer laas kan jy onthou wanneer was die laaste keer wat die petrolprys vir jou R14 per liter was?
1: Wanneer laas het jy die gevoel gehad dat dit afgekom het? Enigiets.
0: Ja.
1: Absoluut enigiets behalwe jou verwagting en hoop in die lewe gaan niks af nie.
0: Wel, hierdie kan ek vir jou sê is a given dat die petrolprys gaan afkom, maar nie genoeg nie volgens mense wat weet dat Department of Minerals and Petroleum Resources is finally following up on its promise to review South Africa's fuel price formula to reduce the cost of petrol and diesel. So terug in 2024, Marisa, het die minister Gwenny Mantashe gesê dat motoriste behoort R14 per liter te betaal vir petrol, en dit is dit. He argued that fuel prices in South Africa has been distorted to over R20 per liter due to increase in taxes such as the general fuel levy and the road accident fund levy. So instead of buying a liter of fuel for R14, you buy it for R20. Our argument is you are distorting the price of fuel. Let's find the formula to separate these things and have the price of fuel visible. The minister said at the time that his department intended to review the fuel price formula to address the issue as quickly as possible. However, almost 2 years have elapsed since Mantashe made these comments in October 2024 with no updates on its progress. This finally changed with the release of the Department of Minerals and Petroleum Resources annual performance plan for 26-27, revealing that the review of South Africa's fuel price formula will be proceeding. It states that a target to complete the review has been set for the current financial year and that this is a critical strategic intervention to alleviate the pressure that high fuel prices have placed on households. The plan is to conduct a comprehensive review of administrative prices, including the fuel price formula, to identify where pricing can be reduced. In particular, the examination will focus on the accounting system, breaking down the four central margin structures that make up the cost of petrol and diesel, wholesale, retail, storage and distribution. The department said the process will require thorough data collection, looking at industry submissions, consumer and producer price indexes, exchange rates and international benchmarking. It explained that this would help it to identify insufficiencies and justify margin reductions. The department intends to complete and submit its review to Mantashe in the current financial year. En dit sal beteken dat motoriste kan vooruitkyk en vorentoe kyk na 'n moontlike vasgestelde petrolprys vir die afsienbare toekoms, wat hier rondom R14 per liter lyk het vir my as die mikpunt. En dit sal geweldige goeie nuus wees vir die alreeds vuisfoos verbruiker daarby.
1: Maar waar gaan hulle dan die derde party se geld wegsteek wat hulle wil eis?
0: Dit.
1: Ek sien dit soos, jy weet, ek maak pizza, as daar spulgoed in my yskas is wat moet opgebruik word en weggesteek word. Dan gaan jy en jy gaan kyk wat 'n ham is daar oor, as 'n halwe pakkie mushrooms, daar's 'n ei wat jy nou reg gesny het wat moet opgebruik word. Daar's 3 sakkies kaas wat jy moet rasper en dan gooi jy dit als in een dis. En dis wat hulle doen met die petrolprys. Hulle gooi net alles daarin.
0: Ja, hulle doen.
1: Hulle maak pizza.
0: En dan die arme verbruiker sit daar die een kant en jy is die ou wat
1: betaal vir dit.
0: En dan gaan hierdie op en daai gaan op en alles gaan op en hulle sê net dood eenvoudig die vervoerkoste het opgegaan.
1: Ja, eet er een nie.
0: 26 minute na 6 in die môre. Sportnuus met Johan Ferreira se pad vir jou.

0: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Wat jy vandag gebruik het, nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport. Be okay sport.
5: Tyd vir die sport, dis vir die tennis op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre.
6: Goeiemôre Wimpie, môre Marieta, môre aan ons uitdraas.
5: Nie so goed nie, maar ok.
6: Nee, glad nie, Wimpie, glad nie.
7: Johan, vir wie ondersteun ons nou? Gaan ons nou maar, is dit nou aan
6: Roorweer? Ek weet
7: nie
6: wat ons nou doen nie.
7: Roorweer,
5: ek wil net sê, dit was die meest pathetiese poging van Nederland, wat ek nog ooit gesien het. 3 gemis uit 5, en hulle het daarvan 2 die doelhok heeltemal misgeskop.
6: Ja, asof niemand vir hulle gesê het, dit is die tyd nie.
5: Ja.
6: Ek kan ons maar die seekat ondersteun van 2010. Waar is hy in die wêreld?
5: Ja, want hom
6: het die wêreld geloop.
7: Beter ding om te doen.
5: Maar nou, ja. Met Marokko gaan, Johan.
6: Gaan ons Marokko?
5: Ja, ons gaan Afrika. Let's go. Daar het van Nederland uitgeskakel. So ons kan altyd omdraai en sê, ons het verloor teen die span wat gewen het.
6: Ja, hulle speel volgende teen Kanada.
5: Ja,
6: Kanada het Afrika geklop.
5: Ja, so hulle behoort redelike vrypas te hê tot in die kwart uit.
6: Ja, ons kan daar gaan, ons kan kos op baie Afrika spanne wat oorbly. Niks nie maar ek sê nou maar net daar is hulle nog

0: klomp Afrika spanne wat oorbly in die toernooi. Wat is so dankbaar is, maar daar is 'n maar, ja. wie gaan verder vorder? Ek dink Egypte kan Australië klop.
1: Ja, ek dink ek so.
0: In Ghana teen Kolumbie, enigiets kan daar ook gebeur. So ja, kom ons hou dit maar okay, vir ons luisteraars wat nou nog nie lekker weet waaroor ons praat nie. So dit is die FIFA Soccer Wereldbeker toernooi. Brasilië moes hard werk om Japan uit te skakel. Het lyk my dit gaan 'n toernooi van verrassings wees, want Japan was so amper ook in 'n uitskiet uit betrokke, maar Brasilië het die wendoel aangeteken en bykomende in die tweede helfte, so hulle is deur. Duitsland Paraguay 1-1, dan ekstra tyd nog steeds 1-1 strafdoel en daar wen Paraguay vir Duitsland. Ek het sou nooit in my lewe dit gedink het, nooit nie. En dan die ene wat ons nou na verwys, ek het regtig gedink Nederland het 'n groot kans in 2026, maar dit nou nie. Eerste doel het in die wel tweede gedeelte van die tweede helfte gekom, 1-0 Nederland, Marokko met 'n doel in bykomende tyd in die tweede helfte. Hoeveel keer het ons dit nou gesê? 1-1, toe ekstra tyd en toe strafdoele wat Marokko gewen het, 3-2. Volgende wedstrijde, die voorkus teen Noorwe, Erling Haaland se span is weer in aksie, en dan ons Frankrijk teen Swede, en Mexico teen Ecuador. Mexico wat stil die regte geleide maak, hulle was in ons groep gewees, onoorwonde gewees, en Ecuador is hulle volgende toets wat op pad is. En dan is dit natuurlijk weer, it's coming home, volgende bladsy, Engeland teen DR Congo, België teen Senegal, VSA teen Bosnië en Herzegovina, Spanje teen Oostenryk, Portugal teen Kroasie, Switserland teen Algerië, Australië teen Egypte, Argentinië teen Kaap Verde eilande en Kolumbië teen Ghana. Kom ons gaan na Wimbledon, eerste op die grasbaan oppervlak, Grand Slam toernooi vir 2026. Tot ziens, Casper Ruud, Andrei Rublev, Luciano Darderi, Cameron Norrie, Maya Szolinska, Leila Fernandez, Anastasia Potapova en Anne Lee. Dis die gekeerde spelers wat op die eerste dag uitgeskakel is. Een naam wat jy daar gaan onthou is Szolinska, wat in die finaal van die Franse Open gespeel het, waar sy verloor het, en hier kom sy in sy verloor in die eerste ronde van Wimbledon. Yannick Sinner het sy hande vol gehad. Hy het 5 stelle nodig gehad om nie meer Kecmanovic te klop op die hoofbaan. Arina Sabalenka het gemakkelijk gewen teen die kwalifiseerde Teodora Kostovic, en Novak Djokovic het 4 stelle nodig gehad om Yibing Wu te klop van China, so hy is ook veilig teen. Vandaag, welkom terug Serena Williams, laaste wedstrijd op die hoofbaan is Serena Williams teen Maya Jund. Voor dit, die twee Alexanders, Alexander Bloks van, wat speel teen Alexander Zverev, groot wedstrijd daar, en Tyler Townsend teen Iga Świątek, die eerste wedstrijd wat geskeduleer is. So besige dag by Wimbledon ook. Dan wil ek net afsluit en sê, geluk aan Nieu-Seeland, wat hulle toets reeks teen Engeland gewen het, Ben Stokes, wat allemaal verras het en gesê het, hy is klaar met cricket, met internationale cricket, soms in die middel van die toets, en toe kom die wiele af vir Engeland, en hulle verloor met 160 lopies, so Nieu-Seeland vat die reeks 2-1, groot wen vir hulle. Vandag is die eerste halfeind wedstrijd van die wêreld T20 vir vrouwe, Australië speel teen die West-Indiese eilande, ons wedstrijd is teen Engeland, vir die plek in die wereld T20 finaal. Dis wat ek vir jy het vir sport, word in het weer, 7:30.
2: Lekker Johan, lekker oogend weer verder, ek en jy, saam weer morgen, tot dan, ons soet wees.
0: Doen die Marokko feest maar verder dan,
2: Ja. of ons gaan saam met Noorwe roei.
1: Ek dink Noorwe,
0: Ons kan die roei span,
2: Ja.
0: Okay, kom, kyk wat gebeur.
2: Bye. Ja, vir heren met die sport, nie is moet die tennis op Bokradio. Maar is 'n onbevestigde gerug van moeilikheid daar by Koeberg.
3: Laat so pas iets gebeur by die Koeberg Interchange met die N1. Alles het geloop tot op my kruis en ek het by die S-Strong Raads tot daar gekom by die robot. Stop het, dood, alles. Kan nie sien wat aangaan verder af met die patty, soos die kruis en oorgaan na my ding toe nie, maar het staan doodstil. Ek weet wat taxis is nie, ek weet nie. Karakom van die kant af gekruis, dier die verkeer, maar die verkeer staan by Koeberg se kruis en doodstil.
2: Weet jy van iets wat hier
1: is? Daar is die voertuig aan die brand by die M5 noordelike richting afdraai na die N1 ingaande.
2: Dit is een enkie van
1: daar afgaan dat wij gaan terugstaan.
2: Okay, so as iemand dalk daar voorbij gaan, of iemand dalk weet waar daar aangaan, asseblief laat weet vir ons, so dat ons vir die luisteraars kan sê of die pad veilig is en of het nie veilig is nie, Ons probeer vir jou veilig hou vir oggend en vir jou sê wat er baie om te ry en wat er nie. So daar is die eerste gerigie van moontlike van moontlike probleme. Asseblief laat weet vir ons, as jy daai kant is, dan kan ons vir almal dit weet.
4: Hey all you lacquer people, this is Kip Moore and you're listening to Bok Radio.

0: Splinter het van Kip Moore hier so op Bok Radio. Sy naam is Lonely Tonight. Hy is nog op geen radiostasie behalwe by ons vrygestel nie. So daar het jy die Lonely Tonight van Kip Moore. Wat is song? Dit lyk vir my daai probleem met die vorige voice night, Marisa, daar is tweeledig, daar is 'n voertuig wat brand daar. Dit is 'n Fortuner en dan die ander een is die vragmotor wat op sy wat omgeval het oor op sy syd lewe al van gister aand af. So,
1: exactly.
0: Niks met protesaksie uit te waai nie. Ons is nog absoluut in the clear. Hierdie gaan jy vat in die laaste verkeersverslag hier in. Dis Brandon Miles.

0: Technologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
1: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
1: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
1: I can do that.
0: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 45 rand. Lay's Potato Chips, 120 grams, any 3 for 62 rand. And Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any 2 for 149 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
3: Okay, traffic.
4: Kom ons bring by die verkeer. Kom ons kyk of ons weer daai mystery kan oplos van wat fout is daar by die Kubergweg.
5: Goed, ons moet nou versigtig wees vir oggend, want alles is nou nie drama vir oggend nie. Party dinge is net gewone oggendverkeer. So onthou nou, gisterond 11:00 was daar 'n swaar motorvoertuig ongeluk gewees en dit was op die N1 uitgaande by die M5 in 'n suidelike rigting. Daai afdraai is gesluit steeds as gevolg van dit. En toe om dinge nog erger te maak, is daar by die M5 noordelike rigting afdraai na die N1 ingaande 'n voertuig aan die brand. Alle aanduidings is dat dit 'n Fortuner is en dit dra nou by tot die drama daarso. Daar's geen protesprobleme nie. Dit is net gewone probleme wat enige oggend kan gebeur. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk by Merrydale en Spine in Rocklands. Dit was 6:00 en kom ons kyk gaan na die verkeersligte wat vir oggend probleme gee. Dit flits by die volgende plekke: Tukai en Kaiser, Klipfontein en Borchards Quarry, Edinburgh en Struben en dan is dit geheel uit by Jakkalsvlei en Valhalla. Dit is in Kalksteenfontein.
4: Lekker, baie dankie Marisa, dis dit. Ons het dan geen nuus oor enige protesaksie vir jou op hierdie stadium nie. Kom ons hoop, ons kan dit so hou. Ons gaan vir jou hierdie ene doen, dan daarna dan gaan ons jou groet.
5: Hierdie ons gaan nie protes aanteken oor die feit dat Nederland verloor is.
4: Ja.
5: Dis al protes.
4: Draai hierdie een op aan Nederland. Ek ben een Afrikaner.

het in my taal probeer onderdruk en verkramp, tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek, om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie

0: Die datum maak se banaal een mental nota daarvan. Die datum is die 15 November 2026. Dit is die Bok Radio Bokkie toekennings 2026. Dit is jou Bokkies hierdie jaar. En dit sal alles aan jou duidelik word soos wat ons aangaan. En wanneer ons sê dis jou Bokkies, dan bedoel ons werklik dat dit jou Bokkies is. Jy gaan dit aanbied, dis jou show. Ons gaan dit vir julle gee hierdie jaar. Die Bok Radio Bokkie toekennings vir 2026 Afrikaans 101. Dit behoort aan jou, die Afrikaners. Dit behoort aan jou, die luisteraars van Bok Radio. Dit is jou show. Ons gaan hierdie jaar jou die eienaarskap gee van die Bokkie toekennings 2026.
1: So begin sal ek oefen aan die monoloog wat jy nog altyd gehad het oor hoekom sekere mense sekere pryse moet wen en hoekom hulle moet vereer word. En begin sal ek jou stem oefen. Besin sal ek besluit, hoe staan jy? Wat doen jy met jou hande as jy moet praat voor 'n kamera? En hoe projekteer jy? So gaan kyk 'n bietjie 'n paar van die programme op TV van waar daar aanbieders is en dan sit jy jouself in jou geestes oog in hy prentjie. Begin so lang oefen. You never know your luck op Bok Radio.
0: Daar's hy. It's gonna be big people. Dan die ander datum wat jy moet onthou is die 10de Julie. Vrydag 10 Julie is wanneer die kaartjieverkope oopmaak vir die Bok Radio Bokkie toekennings. Dis die een datum en dan die ander een wat jy moet onthou is 15 November. Dit is wanneer die bokkies gebeur. Dit is 'n Sondag. Ons groet jou met Elof, jy moet 'n lekker dag hê. Los jou vir afskop met Stefan en met Jolani en met Stem. Tot môre, soet wees. En bly veilig.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Crisis on call vir ons Suid-Afrikaners om nie paniekerig te raak oor vandag se betogings nie en Nat Joints waarsku betogers om nie die staat se geduld te toets nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Crisis on call doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om eerder voor te berei as om paniekerig te raak oor vandag se beplande betogings. Mense wat vir werk of gedurende die skoolvakansie reis, word versoek om hul roetes noukeurig te beplan, bekende protesareas indien moontlik te vermy en ingelig te bly met geloofwaardige nuus en verkeersopdaterings. Roan Vermaak van die organisasie het pendelaars aangeraai om reisplanne met familie of kollegas te deel en kalm te bly en die gebied te verlaat as daar betogings is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê wetstoepassingsagentskappe is heeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendom te beskerm en wet en orde te handhaaf. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê Dimpane het die polisie se verbintenis herhaal om landsburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm. Sy sê die polisie se rol is om openbare orde te handhaaf. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie struktuur Nat Joints sê wetstoepassingsagentskappe sal vinnig bepalende binne die wet en in verhouding optree teen misdaad. Nat Joints sê voorsitter Tebello Mosikile sê gebeurlikheidsplanne is getoets en voeg by die lugvleuel sal waar nodig waarneming en operasionele ondersteuning verskaf. Sy waarsku diegene wat die wet wil oortree om nie die staat se geduld te beproef nie. En die Verenigde Nasies sê hulle gaan betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in Suid-Afrika noukeurig monitor. VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê dis belangrik dat betogings kalm bly met volle respek vir menseregte. Hy sê die VN ondersteun nasionale pogings wat daarop gemik is om maatskaplike samehorigheid te bevorder, xenofobie te voorkom en migrasiebestuur te verbeter. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,970 10 sent per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $73.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,523.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre, welkom by Afskop. Dis nou 4 minute oor 7 en is nog steeds baie koud vandag. Deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en het word bewolk teen vanmiddag. Ek kan vir sê hierdie weer gaan so bly tot en met Vrydag. Vredendal op 17, 16 vir Klein Willem en Relinghuis, Langebaan en Ceres is 14 vandag. Malmesbury 15, 16 vir die Strand, Grabouw en Hermanus 15 grade, Kopagallas is ook 15, 14 in Riversdal, Mosselbaai en George, Plet en Uit Swering is 15, 14 vir Langsburg, Woesterhuis 15, 16 in die Parel, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Bok Radio en Bok TV.
9: Goeiemôre, is tyd vir afskop, afskop wat so klein bietjie anders lyk vir oggend. Martin is nie hier nie, dit is Stefan Stem en Jolandi. Goeiemôre julle twee.
2: Hoe gaan dit met jou?
7: Hey, gaan dit lekker?
9: Gaan goed, is nog lekker donker, lekker koud, maar ons is reg vir die dag.
2: Yes.
9: Reg vir die banger of mash ook.
2: 100%.
7: Let's get into it.
2: Ek dink ons het vir Wilma op die lyn.
9: Wilma, as jy daar, kan jy my hoor? Goeiemôre.
2: Oh,
9: like my, ons het nie vir haar nie.
7: Okay.
9: Ons het nie vir haar nie. Okay, ek dink sal ons maar voortgaan met hom en sê wat hy is.
7: Ek dink het is in elk geval 'n banger, so jy kan vir ons nog steeds laat weet wat het, of het 'n banger is.
9: So ek het vir julle ook so 'n bietjie gaan uitvind, hy is vrygestel in 1984. Die liedjie wat ons jou banger of mash vanoggend is Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Maar baie interessant, Andrew Ridgely, wat die ander helfte van, weet julle waar die liedjie se naam vandaan gekom het?
2: Maak my wakker voor jy gaan.
9: Nee, wel ja. Andrew Ridgely, wat die ander helfte van Wham is,
2: ja,
9: het op daai stadium by sy ouers gebly en hy het toe 'n brief vir sy ma geskryf wat gesê het wake me up before you go, maar hy het 'n fout gemaak en hy het per ongeluk twee keer up geskryf. So hy het gesê wake me up up en toe dog hy ag, laat dit nie simpel lyk nie, before you go go. En toe Michael, George Michael, wat die ander helfte van Wham is, dit gesien en onmiddellik geweet, dit is 'n poptreffer se naam.
2: Dis 'n oulike story. Well done.
9: Ja, so wie is dit vir jou, jou banger of mash vir oggend? As jy nie weet hoe dit werk en jy speel dit die eerste keer saam met ons, dis hoe dit werk. Jy stuur vir ons 'n liedjie in en die volk besluit, is dit 'n banger of 'n mash? As dit 'n banger is, kry jy Hoompie Breakfast vir R200. Mm-hmm. En as jy dit by Hoompie Soneike doen, dan kry jy 2 pok bangers by.
7: Kyk al. Dit is precies hoe dit is.
9: Alright, hier met jou banger of mash, laat weet vir ons, is dit 'n banger? Gaan sy R200 kry of gaan ons dit vir onsself hou en die na 'n bietjie gewoonpie eet?
1: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pot gaan ons wimpie kry.
11: Papa, waarom asjeblief nou wimpie by Sonneke?

0: Wake Me Up Before You Go Go. Wham! En as ek so na die ateliers gedansery kyk, dan is dit beslis 'n banger vir oggend.
1: Ek het nie geweet ek het ritme soos dit hê. Jy het dit al gesien.
2: Ek het nog nie gesien jy kan so die koffie grinder doen nie.
1: Ja, en jy het die reg, jy het die regte tune nodig vir dit, né?
2: 100% dit lyk vir my die mense sê dit is 'n banger.
1: Absolutely.
0: Is 'n banger wat beteken R200 Hoompie voucher is joune en as jy Hoompie Soneike toe gaan, twee pok bangers gratis.
2: 100%.
0: So as jy ook die kans wil staan om daai R200 Hoompie voucher te wen, al wat jy moet doen is stuur nou vir ons jou banger wat jy môreoggend wil hoor wat ons afskop mee gaan afskop en as hy 'n banger is, dan weet jy wat jy wen. As hy nie 'n banger is nie, dan is jy mash.
2: Jy's mash.
0: Jy is mash.
2: Dis hy.
0: Ja. Nou goed, het julle vanoggend die volmaan gesien net so voor ons aangaan vinnig?
2: Ek het gesien, wanneer was dit gewees? Ek het gisteraand toe ook van die vergaderinge vry. Mm. Of na die vergadering toe, ek kan dit nie onthou nie. Toe sien ek die maan is huge.
0: Hy was op sy volste 4 minute voor 2 vanoggend gewees. En omdat dit Junie is, word dit die strawberry moon genoem. Weet julle hoekom noem ons hom die strawberry moon?
2: Tell us why.
0: Julle weet nie. Goed, nee. Dit het in die noordelike ooste dele van die VSA ontstaan en dit is bloot 'n seisonale merker waar die laat lente en die vroeë somer aangedui word wanneer wilde arbeie ryp word om geoes te word. So dis nie die kleur van die maan nie, dit is nou tyd, so as jy nou 'n arbeidplaas het in Amerika, oestyd.
2: In Amerika?
0: Oestyd, in die noordooste dele van Amerika.
2: Wel, ek het daarom Amerikaanse visum, jy het ook een,
1: ons kan arbeid.
0: Klomp arbeid, nie het arbeidplaas in die Kaapie, maar in die VSA is dit nou tyd vir dit.
2: Dit klink lekker.
0: Ja, stuur vir ons daai banger in 074-2989 en dan gaan ons môreoggend 'n bietjie met jou gesels en gaan ons hoor of die res van die land ook dink jy het 'n banger. En dan gaan ons ook bietjie oor die bokkies vandag gesels. Die bokkies gaan eersdag plaasvind. Die kaartjie verkoop gaan eersdag oopmaak. Ons gaan so 'n bietjie meer deel wat jy daarmee kan verwag. Kom ons maak eers bietjie musiek hierdie 'n Heartbreak Anthem.

0: Gee ons net 'n partytjie op jou Dinsdagoggend op jou beter alternatief. Is jy reg?
1: Ja, en is ook 'n Tech Tuesday, so ons kan lekker doef-doef musiek inbring vandag. Lekker.
0: Ja. Kom ons kyk eers 'n bietjie hoe lyk jou paai vandag.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
4: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou na die situasie op die paaie. Daar is 'n afrit wat gesluit is as gevolg van 'n ongeluk wat vroeër plaasgevind het op die N1 uitgaande by die M5 suid. Gebruik 'n alternatiewe roete, raai hulle aan. Motorongeluk op die hoek van Marydale Lane en Spine en Rocklands. Dan ook is daar 'n voertuig wat gebrand het nog hierso so 6:30 se kant op die M5 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Verkeersligte wat hier lekker saamwerk op die hoek van Tukai en Keizer rivier weg in Tukai, Klipfontein en Botchet Quarry, Edinburgh en Stroobin weg in Claremont, Jakkalsvlei Laan en Valhalla weg in Kalksteenfontein en 'n voetganger betrokke in ongeluk op Jan Smits en 12de Laan in Hazendal Athlone. Ek gaan vir jou oogie gooi oor die paaie. Mense vra vir my, is daar enige protesaksie? Die formele verslae dui nog geen probleme nie, maar ek gaan jou op hoogte hou. Jy kan ons oë en ore wees op die pad. Stuur gerus enige probleme deur na 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mense.
7: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
8: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Barbra Streisand, Dark Souls, as hierdie liekie nie jou dinsdag afskop nie, dan gaan niks jou dinsdag afskop nie.
1: Niks he. Ek denk toe is definitief een bykie KI daar betrokken.
2: Ja, hierdie liekie is tamelijk oud. Hy is hier van die 2000s af, net so na die 2000s, ja. En toe het al begin dabble.
1: Hierdie liekie is voor sy tyd gewees. En ek moet sê, KI is een baie prominente ding die is daar, nie? En het is raak rarig deel van alles wat rondom gebeur, om ons gebeur ten opsigte van muziek. Mm. Nie net in die Engelse bedrijf, maar ook in die Afrikaanse bedrijf. Ons is nou al groot treffers.
2: Ja, dit is interessant. Partij mense, hulle omhelst het, en ander mense is of teen het, hulle strui so teen die beweging. Ja. En ek dink ons by Bok Radio, ons doen die rechte ding, ons sit ons arm daar om, en jy weet, hier het welkom. Ek dink daar is een plek vir dit in die Afrikaanse muziekbedrijf.
1: Jy moet met die tye beweeg. Kyk vir Madonna. Sy is nou nog op die scene, en sy het verander so met die tye, en ek voel ons moet ook en ons gaan, want binnenkort is die bokkie toekennings op pad en gepraat van KI daar gaan een bykie KI betrokken wees.
0: Ja. Mens gaan moed, want dit is nou die nieuwe tye, dus hier die dinge werk Heinrich op sy show het selfs die KI wat hy uitspeel, so dit is klaar prominente deel van Bok Radio.
1: Raak een groot deel, so ek is baie opgewonde om te sien wat die toekomst van die Zuid-Afrikaanse muziekbedrijf gaan maak met KI en ons gaan so voorsmaakie van het kry. Ja. Wanneer die 15de November?
0: 15de November.
2: Ja, 15 November is die bokkies en ons gaan na 8 bykie gesels oor wat jy kan verwag. Maar ek kan vir sê, ons is gister by vergadering en ons allemaal het hier uitgeloop so opgewonde oor wat vir jou die luisteraar wag. Hierdie gaan jou bokkies wees. Vir die eerste keer gaan dit jou nou wees. Jy was nog nooit so betrokke by die bokkies soos hierdie ene.
1: Jy gaan deel wees van die toekenningsaand. Jy gaan deel wees van die produksie. Kudai Candice, ek gaan jou meer vertel later, want as jy nou nog gehoop het om jou big break te maak op die scene, op die toekenning scene, hier is jou kans.
0: Hier is jou kans. Kom, ons gaan gesport toe.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf. Afskopsport.
0: Goeiemorgen Johan, hoe gaan het volgende met jou?
4: Goeiemorgen julle drie en aan ons luisteraars het baie goed dankie. Lekker om weer met julle net so'n beetje in te check in die wereld van sport en ook met ons luisteraars. Dit is interessante tye by die FIFA Soccer Wereldbeker toernooi. Daar sê ons tot ziens vir Duitsland en Nederland. Soms so in een rij. Brasilia wat natuurlijk ook hard moes werk om hulle wedstrijd tegen Japan te wen 2-1. Laaste, die beslissende doel het in bykomende tyd gekom in die tweede helft. Ja. Brasilia was 1-0-8.
2: Ja, hulle was. Hoe ongelooflik was hy wedstrijd nie. Selfs Carla sit langs my en sy het die beseringstyd opgehou en toe Gabriel Martinelli die doel aanteken. Dit was 'n ongelooflike oomblik. Jolas, come on. Dit was. En ek het so jammer vir Japan gevoel. Dis hulle vijfde wedstrijd, uitspeelwedstrijd, wat hulle verloor in 'n rij.
1: En ek, dit is slegte nuus vir my, want Japan is aan my geallokeer.
2: Jy is Japan.
0: So ek jy het so nou uit. Dink.
1: Ek is uit voor die story nog begin het.
4: Kan iemand my sê, wie is aan my geallokeer?
1: Ek gaan dit vir jou onmiddellik deurgee. Jy, Johan Ferreira, is van Down Under, throw a shrimp on the barbie. Good day,
4: no.
1: Mate.
4: Oh, wow. Okay, wel. Ons is nog in die toernooi dan.
1: Ja, sy.
4: Wat ons speelt in Egypte. Okay, 100%. Ek sal dit nou onthou.
1: Gaan maar sushi eet op my eie.
4: Duitsland en Paraguay het gespeel gelijk op 1-1 strafdoele. Paraguay wat wen 4-3. Kan nie glo. Duitsland is weg nie.
2: Dit is a shock daar, ja.
4: Hier kom, het jy nou gesien, al die kleedkamer leegmaak en skoonvee, hier kom een van die besems, dink ek, in Duitse sokker. Ek dink, dit is op pad, hulle is baie groter as dit. Hier gaan een massieve opskering wees vir hulle en moeilik om te verwerk. Gepraat van, tot ziens Nederland, 1-1 teen Marokko, en weet nie wat hulle gedink het in die strafdoelstryd nie, maar hulle het heeltemaal daar ook, ek weet nie, hoofligtig gesien. En,
0: die klits kwijt geraak.
4: Heeltemaal verdwijn. So Marokko wat wen, 3-2 met strafdoele. Dit beteken die volgende drie wedstrijde, Ivoorkus teen Noorwe, Frankrijk teen Swede, en Mexico teen Ecuador, is ons volgende drie. Ek kan vir jou ook dan die eerste amptelike bepaling gee vir die ronde van 16.

0: dit is Kanada teen Marokko. Dis die eerste wedstrijd wat ons kan vastmaak vir die ronde van 16. Ons plaat Wimbledon, eerste wedstrijde by die grasbaan oppervlakse Grand Slam toernooi. Groot dag gewees en moeilike tye op die hoofbaan. Jannik Sinner, 5 stelle om Miomir Kecmanovic te klop. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Arina Sabalenka nommer 1 gekeer in die dames afdeling het Teodora Kostovic geklop 6-2, 6-3. En Novak Djokovic het 4 stelle nodig gehad om Yibing Wu te klop 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Baie gekeerde spelers wat in die hek geduik het, insluitend Casper Ruud, Andrei Rublev, Maja Szalinska, wat in die finaal gespeel het van die Franse Ope. Sy is weg in die eerste ronde. Daniel Medvedev het gewend en Marin Cilic in skoon stelle, en ek dink die ander gesprekpunt is rondom Naomi Osaka en wat sy aangetrek het voordat sy gespeel het op baan nummer 3 teen Elsa Jacquemot, waar sy gewen het 6-1, 7-5. Gaan kyk op sociale media.
1: Jy het ons nou geïnteresseerd, wat het sy aangetrek?
2: Sy lyk asof sy deel is van die Mardi Gras se hoof.
3: Ja.
2: Vlot.
0: Ja, ek het gedink sy is 'n vlot wat op haar eie beweeg. Dit was interessant geweest. Ek het nog nie so iets gesien. So gaan kyk op sociale media wat het Naomi Osaka aangetrek. Ek sê dag met cricket, ons het nou gepraat oor die toetswedstrijd tussen Nieu-Seeland en Engeland in Nottingham, wat Nieu-Seeland gewen het met 160 lopies. Hulle vat die reeks 2-1. Ben Stokes is klaar met sy internationale loopbaan. Baie voormalige Engelse spelers sê dis nou tyd vir Brendan McCullum om te loop. Die Bears bond nie werk nie, die aggressiewe manier van speel werk nie, die leierskap werk nie, hulle, daar is nie discipline nie, dis tyd om skoon te vee. Robert Key moet gaan, hy moet gaan, tyd vir alles pas en oor. Ek moet sê, begin ek al een bietjie saamstem, ek dink hulle skriek het, dit nie gee die respect vir toetskriket wat gegee moet word nie. Ek dink dit is een bietjie van een circus op die oomblik in Engelse toetskriket vorm of termen. Heeltemal, hulle is nie goed genoeg op die oomblik nie. En die manier wat hulle gespeel het, waar hulle die teken van 373 moes jaag en hoe hulle palkies weggegooi het in die begin, was vir my net, ek het my mond het oopgaan. Ek het op een stadium geboren, hulle weet, hulle speel toetskriket.
3: Ja, vir al die vierde dag, die aand, met Ben Stokes, wat gaan die koolwerk gaan open, dit was, en het jy vir Harry Brook gesien? Hy het 21 van 9 ballen, dit was asof het een T10 wedstrijd was.
0: Osaf Joe Root, wat technisch correct is, Joe Root speel omgekeerde veeghouwe. Wat gaan aan?
3: So die beste koolwerk, heel waarschijnlijk een Engelse toetskriket forceer jy nou om baseball te speel, dus ja, I don't know, it's a weird aanslag.
0: Ja, jy te maal. Right, volgende sport, dag en saam met jou, dit is om 8:30.
1: En sê, baie dankie, ons gesels weer een bykie later met jou, dankie aan.
0: Cheers.
1: Oké, bye-bye. Afskop Sport. You
4: have family. When you buy a King Cars, word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
5: when you buy a King Cars. Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met EveriSand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met EveriSand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir EveriSand, die A1 keuse.
1: Vida EFA is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So, whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida E Cafe, South Africa's number one coffee franchise. Nou, terwijl ons daar is, moet ons vir jou een maaikie kry stem vir jou 60 second showdown tyd.
3: So jy het gister 4 gekry, dit was jou debiet.
2: Ja.
3: Glad die sleg gedoen nie.
2: 4 is goed vir een maandag.
1: Hoeveel kry julle gewoonlik as 4 goed is? Want 4 uit 10 denk ek nie, is noodwendig.
2: Dit hang af. So op dit partye weke is het sokkertellings.
3: Ja.
2: en partij weke is dit jong springbok 101 punte op die boord, dit hang af van die week.
1: Ok, so as jy so met stem vandag wil speel met die 60 second showdown, laat weet ons gauw, dan gaan ons jou likeje gee en dan kyk ons of jy beter as 4 uit 10 kan kry.
3: Ek het so pas die kaartjes getrek, jy gaan hou jy van.
2: Is dit?
3: Jy gaan hou jy van.
2: Ga jy lekker verduidelik.
3: Skakel in en speel saam.
1: Alright, laat weet ons 074-2009-89 ons kort iemand om saam met Sam te speel 60 second showdown het die na.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Sugar, om jou dinsdagochtend vir jou te begin, jy is op afskoop saam met my, Jolandi en Stem, en is tyd vir 60 Second Showdown. Is jy reg, Stem?
1: Wacht.
2: Hulle sê belly breath.
0: Vir wie het ons hier op die lijn? Wie gaan ons op die lijn kry?
2: Wel, ons het hier so vir, ek gaan nou sy boodskap lees.
0: Ja.
2: So, Willem het vir ons gestuur, 60 seconds, maar net as jy wil wen. Goeiemorgen Willem, hoe gaan dit?
0: Morgen Willem, hoe gaan dit?
3: Goeiemorgen. Kan ek klaar nie.
0: Gaan jy raai selfvertrouwe vir ons oorbring hier so in die 60 Second Showdown vandag?
3: Dit is plan, maar jy het ons nie baie goed gedoen gister hier so.
0: Oh, ja, net 4-10 om te wen, so dit is moeilik.
2: Willem sê vir ons, wat doen jy vir 'n lewe?
3: Ek boer op die omhoogstapetjie tussen my beeste deur.
0: So.
2: Ek ken ook 'n ou wat boer met beeste.
1: Dis cool.
2: O, Jan.
1: Huh?
2: Jan Raap. Mm. En sê my, hoe gaan dit in die beestbedryf? Gaan, is dit nog woes?
3: Dit is maar 'n probleem met al die dik en klouseer probleme en al wat die ding is, man.
2: Okay, maar ons wens jou sterkte toe en baie dankie vir die kos wat jou op ons tafels sit. Is jy reg om saam met Stem hierdie 60 Second Showdown aan te durf vandag?
3: Dis reg, ons begin.
0: Right, en hier gaan julle timer 60 seconds begin nou.
4: Ok, hy was 'n Franse generaal, kort mannetjie, baie kwaad, hy die Franse gelei.
3: Napoleon.
4: Ok, Amerika daar gaan beklei, hulle het gaan veg in 'n oorlog in die 1960s.
3: Vietnam.
4: Ok, Indiana Jones, 'n baie bekende rolprent reeks. Oh, hy was uit 'n sweep gehad.
3: Harrison Ford.
4: Yes, ok, die rolprent... een van die Indiana Jones movies.
2: O, so keer die naam.
3: Riders of the Lost Ark.
4: Yes, het om.
0: Daar is kon soor.
4: Alright. Die oud met die perd hier in Kaapstad het hy mense gered in die 1700s. Baie bekende.
2: Uit die see uit.
4: Uit die see uit, ja.
3: Van maar aan.
4: Okay. Wêreldbeker kaptein vir die Springbokke in 1995.
3: Frans Opina.
4: Okay, die akteur, hy het in Dirty Dancing gespeel.
2: Die goals.
3: Gaan nou terugkom na.
4: Okay, alright. Bafana het in hierdie land gespeel in die die eerste eerste wedstryd van die wêreldbeker.
3: Mexico.
4: Yes.
2: Daai.
0: Hoeveel is dit? Dis ek.
2: Is 5.
4: Okay.
2: Huh? Dink ek, ek dink is 5. Kom ons kyk gou.
0: Wil jy selfvertrou was ie verniet nie?
2: Gaan gou deur van die begin af, kyk hoe's gou dit is.
4: Ek het die kaartjies hier deurwerk. Frans Pinot het hy gekry.
2: Yes.
4: Het hy Patrick Swayze?
2: Nee, ek wil vir hom sê die girls het gesmelt, maar toe wil ek nie jou tyd opgebruik nie.
4: Ja, ok. Mexico,
2: hy yes.
4: Gekry. Voorraad Voltemare?
2: Nee, hy het hom nie gekry nie. Okay. Ek wou sê skaap, maar ok.
4: Ok, Napoleon het hy?
2: Yes.
4: 3, Vietnam is 4, Raiders of the Lost Ark? 5, sure.
0: In Mexico. Mexico was bietjie laat, maar...
4: Ja, maar ek het hom klaar.
2: Hy
0: so, was hy deel van die 5.
2: Okay,
0: so 5.
2: 5, dan gaat jy.
0: Wel gedaan. Jy het gewen, gister gewen. Ja, mooi, mooi stem.
2: Okay, so daar's twee mense op die podium. So ek gaan ek nou op die derde trappie klim of gaan ek op die grond staan? Ons kyk môre. Maar Willem, jy het baie goed gedoen. Baie dankie vir die saamspeel. Ons gaan kyk of... Wel, basically is jy deur. Jy is deur en as ek nou dit môre maak, is dit ek en jy in die final death Vrydag.
3: Mooi man.
2: Ok, lekker dag vir jou Willem, sterkte met die boerdery.
3: Okay.
2: Lekker dagie, bye.
0: Ek dink is tyd om bietjie te dans, maar in Afrikaans.

0: aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. As ek so na die formele verslag kyk, daar is verkeersligte wat nie lekker saamwerk op die hoek van Tukai en Keizerweg en Tukai, Klipfontein en Borchards Quarry en Edinburgh en Stroobenweg in Claremont, Jakkalsvlei Laan en Valhalla Weg in Kalksteenfontein. Dan is daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Jan Smuts en 12de Laan in Hazendal. Veelvuldige voertuie en voetgangers daar betrokke. As jy kan vermy die hele omgewing. Dan kan ek ook vir jou sê, die mense het laat weet hier op die formele verslag, as die protesaksie inligting daaroor, hulle sê al die paaie is tans oop en vry vloeiend, geen protesaksie of optogte wat nou op hierdie stadium gerapporteer is nie, maar sodra enigiets inkom, gaan ek vir jou laat weet. Daar is 'n ongeluk op Airport Approach weg, richting die lughawe, en op is 'n polisie voorval op Broadway Boulevard en Main, waar die twee by mekaar kom in die strandomgeving by Jimmy's Trailer Hire. As jy enige inligting het ten opsigte daarvan, stuur dit gerus vir ons deur 074-2000-989.
2: Verkeer. Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
6: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Bernice West met Ek is nie jou ex nie, is ingeskakel op die beter alternatief. Dis nou amper tyd vir jou hoofnuus, saam met Jolandi.
1: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Media Vryheid Koalisie veroordeel dreigemente teen joernaliste en Crisis on Call vra Suid-Afrikaners om nie paniekerig te raak oor vandag se betogings nie.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Volkradio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N Koalisie van mediavryheidsorganisasies het aanvalle op buitelandse burgers en dreigemente teen joernaliste veroordeel. Die koalisie sê daar was berigte van geweld, intimidasie en dwarsboming van joernaliste, insluitend pogings om hulle te dwing om beeldmateriaal en dreigemente te verwyder terwyl hulle voorvalle met migrante dokumenteer. Shanila Mohammed van Amnesty Internasionaal Suid-Afrika doen 'n beroep op die polisie om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is vir dreigemente en geweld aanspreeklik gehou word. Crisis on Call doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om eerder voor te berei as om paniekerig te raak oor vandag se beplande betogings. Mense wat vir werk of gedurende die skoolvakansie reis, word versoek om al roetes noukeurig te beplan, bekende protesareas indien moontlik te vermy en ingelig te bly met geloofwaardige nuus en verkeersopdaterings. Roan Vermaak van die organisasie het pendelaars aangeraai om reisplanne met familie of kollegas te deel en kalm te bly en die gebied te verlaat as daar betogings is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê wetstoepassingsagentskappe is heeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendom te beskerm en wet en orde te handhaaf. Polisiewoordvoerder Amanda van Dyk sê Dimpane het die polisie se verbintenis herhaal om landsburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm. Sy sê die polisie se rol is om openbare orde te handhaaf. En die Verenigde Nasies sê hulle gaan betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in Suid-Afrika noukeurig monitor. VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê dit is belangrik dat betogings kalm bly met volle respek vir menseregte. Hy sê die VN ondersteun nasionale pogings wat daarop gemik is om maatskaplike samehorigheid te bevorder, xenofobie te voorkom en migrasiebestuur te verbeter. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,970.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $73.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,523. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Media Vryheid Koalisie veroordeel dreigemente teen joernaliste. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Dit is vandag deels bewolk en koud met 'n ligte suidoostelike wind en dit word bewolk teen vanmiddag, baie soos gister gewees en dan môre en oormôre tot en met Vrydag baie soos wat jy vandag kan verwag. In Vredendal op 17, 16 vir Klein Willem en Relinghuis, Langebaan juis 14, 14 vir Ceres, Malmesbury is op 15, dan is Somerset West, jy is 16 grade, 15 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas, Riversdal, Mosselbaai en George op 14, Plettenbergbaai, jy en Oudtshoorn is 15, 14 vir Laingsburg, Woester op 15, Die Parel is 16, 16 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 16 grade vandag.
4: Afskop weer.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Môre. Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Sing verliefde Karleen van Jaarsveld, as jy nou eens ingeskakel het, die afskopspan lyk so klein bietjie anders hierdie week, is ek Stefan Stem en Jolandi, goeiemiddag, middag, so met die son so inskyn, ja. Ek wil middag, middag, dis nog morgen, goeiemorgen julle twee.
1: Twee Stefans en een Jolie.
2: Ah.
1: Hulle is al twee Stefan.
2: Jy weet nie, as my familie noem my Stefan, dit is die eerste keer wat iemand,
1: ek
0: het lang gevat om uit te vind, dat jy nou ja, ook Stefan is, ek het maar net gestem.
1: As ek met hom hard praat, dan noem ek hom Stefan.
2: Net jy en my vrou, ja. That's it. Ja. So ons is hier en ons het voorberei vir die protesaksie vandag.
1: Ons het, Stefan het een hele stikkie ingewerk oor die moeds en die moenies vir vandag, maar as ek so na die verkeersverslag kyk, na die formele verslag, soos jy vroeger kon hoor, dis maar jou basiese spitsverkeer, en ek het gesien, hulle het so half een bietjie inlichtingssessies geplaas, om te sê, hoe lyk die paaie, en het lyk open en vry vloeiend, ouwens.
2: Ja, baie mense is bekommerd met reg vir vandag, maar ons hou ons oog op, val die N2, die R300, en al die plekke wat saak maak. Ons sal vir jou op hoogte hou, hier op Bok Radio, so blij net waar jy is, jy sal het hier hoor.
0: Maar terwyl daai nou bietjie rustiger is, want ons het nou eindelijk reg gemaak om verskriklik daaroor te praat vandag.
1: Ja, ons sal gepraat het oor paniek, maar ons wil hom oorskuif na passie. Opgewondenheid das en hy. Passie, al die P's.
0: Al die P's volg. Ja, so ons is baie opgewonde, want ons het gisteraand so bietjie vergadering gehou hier by Bok Radio, en hierdie jaar se bokkies so bietjie aan mekaar begin sit. Dit sal my eerste bokkies wees, so ek is baie opgewonde. Ek het al gehoor van die bokkies, en ek het al gesien daarvan op sosiale media, maar hierdie gaan nou die eerste jaar wees, wat ek het in levende lywe sien. En daar is so klein bietjie verandering. Klink my hierdie jaar is het meer gefokus op jou as die luisteraar.
2: Ja, ons flip hom, nee, ons gaan hom ander kant toe gooi, en ons wil vir jou eerder as die Bok Radio omroepers, ons kies vir jou, ja. Om al die aankondigings te maak, en hierdie enkie gaan oor jou gaan.
1: Dit gaan die eerste een wees, van sy soort, so daar was nog nie so iets gedoen nie, ok, so jy het nou al jou basiese toekennings gekyk, jy was nou al by een paar in jou hoofberoep, was jy sekerlik al by een toekennings aan?
0: Ek het al toekennings oorhandig, maar hierdie keer wat so lekker maak, is nou gaan die publiek dit kan.
2: Ja, so ons gaan binnenkort competitie loods, waar jy moet so lang begin denk, dalk het jy een dochter of een seun of een vriend, so, jy weet, wat jy kan sien, die vermaaklikheidsbedrijf is vir hom of vir haar bedoel, jy kan het sien, sy is net, jy weet, persoonlikheid is daar, ons gaan een competitie loods en ons wil van jou hoor, dat jy vir hom of vir haar inskryf vir dit, en sy kan dalk, sy kan vir Fransje van Kouk aankondig, sy kan deelraak van die competitie of van die aand.
1: Ja, so jy gaan deel vorm van die bokkie toekennings, en dit vind plaas die 15de November.
2: Ja.
1: Die kaartjies maak oop, so jy moet so lang reg staan, kry jou internet spoed vinnig, want die kaartjies maak oop die 10de Juli 2026. Maar jy gaan al moet so lang begin dink, wie vat jy saam? Wat trek jy aan?
0: En wat gaan jy sê as jy vir Fransjo van Kouk, wie ook al wen, aankondig? Wat
1: 100%.
0: Gaan jy sê?
1: So die thema is Afrikaans 101. Afrikaans 101, we're going back to where it all started, soos die Engelsman sê, waar het Afrikaans begin, en hoe Afrikaans, hoe gaan ons om innoveer met technologie, en hoe die nieuwe toekomst van Afrikaans lyk, en ons wil jou deel maak daarvan. So ons gaan een hele competitie loods, waar jy kan inskryf, en jy gaan een videokie aan mekaar moet sit, en maak asof jy toekenning oorhandig, en as jy gelukkig genoeg is, op die dag, gaan jy daar in die gehoor sit en deel vorm van hierdie vertoning.
2: Dis amazing, dis Afrikaans 101, dis soos die eerste tree van die nieuwe, van die nieuwe beweging.
1: Van die nieuwe beweging, een nieuwe era.
0: Ja, Afrikaans is ook natuurlijk 101 jaar oud hierdie jaar, so dit was lekker baie speling daar op 101, ons begin van voor, ons gaan kyk waar het begin het, so is 101 jaar oud, en dan gaan ons kyk, wat bring die nieuwe eeuw van Afrikaans vir ons, en hoe gaan dit lyk voor en toe? So dis een baie lekker opwindende bokkies, ek dink, ek sien ook baie uit daarna om jou in die soe te sien stem.
2: Ja,
1: hy lyk baie goed in een pak, hoor.
0: Ek kan dink.
1: Ek het een paar foto's, ek sal vir jou wys, ek dink ons moet een paar plaas, en ek wil graag by die luisteraars ook geweet het, wat was jou gunsteling bokkie oomlikke, wie was al by die bokkies, en wie se beurt gaan het wees om die eerste bokkie toekennings by te woon? Laat weet geris vir ons op 074-2099.
0: Ons kyk, hoe lyk jou paie?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Ook radio Afskop verkeer.
1: Daar was vroeger vanoggend 'n hele tydjie terug al 'n motor wat gebrand het op die M5 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ek dink op hierdie stadium is al geblus, maar dit mag dalk net wees dat hy 'n bietjie oponthoud veroorsaak op die pad. Dan is daar 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Jan Smuts en 12de Laan in Hazendal Athlone. As ek jou kan aanraai, vermy die area heeltemal want daar is veelvuldige beserings, voertuie, voetgangers betrokke, so vermy die area as jy kan. En dan is daar ook 'n paar verkeersligte wat jy lekker werk op die hoek van Tukai en Keizer, Klipfontein en Bolchets Quarry, Edinburgh en Stroebenweg en Jakkelsvlei Laan en Valhalla Weg. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
8: At the tattoo approved.
9: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport. Het is nou so 8:30 en tyd vir jou sportverslag met Johan. Johan, goeiemôre.
2: Ja, goeiemôre almal, dit is die laaste ene vir vanoggend en ons begin met Wimbledon, die eerste dag van ons Grand Slam toernooi op 'n grasbaan oppervlak, het vir 'n klomp opskuddings gesorg. Naomi Osaka se uitrusting byvoorbeeld was die eerste opskudding geweest, maar boonbehalwe dit het ons 'n paar groot name verloor en Jannik Sinner het sy hande vol gehad teen Miomir Kecmanovic, wie hy in 5 stelle geklop het. Dit was so amper met die intrapslag, sommer 'n groot verrassing op die hoofbaan by Wimbledon. Arina Sabalenka het Teodora Kostovic geklop 6-2 en 6-3 en die laaste wedstryd was Novak Djokovic wat Yibing Wu in 4 stelle uitgeskakel het. Die groot name wat geval het, Casper Ruud en Andrei Rublev in die mansafdeling en dan die dame wat so onlangs in die nuus was vir haar ongelooflike toernooi by die Franse Ope, kleibaan oppervlak, Maya Szolinska wat in die finaal gespeel het, sy het nou vasgeval in die eerste ronde by Wimbledon. Leila Fernandez is uit, Anastasia Potapova en Anne Lee, 8 gekeerde spelers wat op die eerste dag geval het. Ons kyk vorentoe na dag nummer 2. Hoofbane aksie begin met Tyler Townsend teen Iga Swiatek, Alexander Bloks teen Alexander Zverev. Zverev is die tweede gekeerde vanaf Duitsland. Dink hy gaan so ekstra motivering hê nadat sy span in die sokker wêreldbeker verloor het. En Serena Williams speel teen Maya Joint. Serena Williams wat 'n uitnodiging aanvaar het om saam met haar suster Venus dubbels te speel en sy speel in die enkelspel afdeling ook. So ek dink daar gaan baie aandag wees rondom wat sy doen en sy kry heel gepas 'n geleentheid op die hoofbaan by Wimbledon. Taylor Fritz speel teen Dusan Lajovic, Luis Boysson teen Elena Rybakina en Stanislas Wawrinka sê tot ziens vir Wimbledon, wel tot hy uitgeskakel word. Hy speel vandag teen Matteo Berrettini van Italië en Berrettini gaan definitief die gunsteling wees om daar te wen. Elina Svitolina ook in aksie, Fabio Cobolli van die groot name wat jy nou kan uitsien op die tweede dag van Wimbledon. Cricket, beweeg ons aan, daar is nog steeds toets cricket hier in Harare. Die enigste toetswedstryd tussen Zimbabwe en Bangladesh begin vandag met Zimbabwe absoluut in beheer van sake. Hulle sit met 'n algehele voorsprong nog van 230 lopies teenoor Bangladesh. Bangladesh skool vir die tweede keer is 40-1, 9 paaltjies staande, 230 lopies, om uit te wis net om Zimbabwe weer te laat kolf. So dis 'n goeie posisie vir Zimbabwe. As jy het gemis het, Nieu-Seeland het hulle toetsreeks teen Engeland

0: gewen op die laaste dag van die derde en beslissende toetswedstryd. Ben Stokes is klaar met internasionale cricket en jy het net so gevoel, boonbal oor die feit dat daar nou weer 'n nuwe kaptein gaan wees, dit gaan seker Harry Brooke wees, maar boonbal oor dit, dat daar dalk 'n besem of twee die kleedkamer kan beweeg. Dit het eintlik met die reeks om die as begin, Australië en Engeland, en eintlik het hulle nog die nachtklap incident waar Ben Stokes geskors was of die tweede toets gemis het, nou het hulle die reeks verloor voor hulle tuisskare. So ek dink daar gaan nog 'n ripple effect wees, boonbehalwe die feit dat hulle dan nou verloor het. Gepraat van die FIFA Wêreldbeker, ons het gisteraand was dit redelik besig en vanoggend Suid-Afrikaanse tyd, Brasilië het Japan geklop 2-1, Duitsland en Paraguay was gelyk op en toe Paraguay met strafdoele gewen 4-3 en Nederland en Marokko ook 1-1 na bykomende tyd en toe was dit strafdoele waar Marokko 3-2 gewen het. So ons het Marokko, Paraguay, Brasilië en Kanada, die eerste vier spanne wat bevestig is vir die ronde van 16. Volgende vier wedstryde, Ivoorkus teen Noorwe, Frankryk teen Swede, Mexico teen Ecuador en Engeland teen DR Congo. Dit is wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag terug met Zian en Monique. Ons kuier weer môreoggend om 7:30.
1: Dankie, ons kuier weer môreoggend en ek sien baie uit om met Johan te gesels vir die res van die week, want ons het die vroue cricketspan wat in die semifinale is, dis donderdag. So ek is baie opgewonde daar en dan natuurlik die bokke met die eerste amptelike toets saterdag.
2: En daar span, span lyk warm.
1: Span lyk warm. Ek hou van 'n manie op 10, hoor.
2: Ja.
1: Ek hou van 'n manie op 10. Vinnige voete, bal bietjie kantlyn toe.
2: Ja.
1: Paul het toe is 'n ander ding, maar ons het daarom vir Cheslin in die, hier in ons agterbroeksak.
3: Ja.
1: Het ons vir Cheslin reg.
3: Yes.
1: Ja.
4: Afskop Sport. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat down. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: 98.9 FM Bok Radio.

0: Net die beste muziek vir jou hier op Bok Radio, Bok TV, hier saam met die afskopspan wat hierdie week so klein bietjie anders lyk, hier saam met my, Stefan Jolande en Stem, dit is nou so 20 voor 9, en dit is tyd vir ons gedekte dienkie, dit is ook my heel eerste gedekte dienkie, so ek is eindelijk so bietjie op my senuwees.
1: Ek dink die luisteraars gaan, hulle gaan net rustig vat met jou.
0: Het jy gehoor, het jy reeds geluister, weet jy wat ek gaan speel, of het jy al die cover weergawe gehoor?
1: Ek my korttermyn geheue is mos nou bietjie slegter na 40, so dit gaan vir my wees asof dit die eerste keer is wat jy vir my vertel.
0: Fantasties, nou die lied wat ek, of die gedekte liedjie wat ek gekies het, is van Rodriguez met die naam Sugar Man.
2: Oh.
0: Nou die rede hoekom ek hierdie liedjie gekies het, is eerstens omdat ek so baie van die story, hou ken julle die story rondom dit?
1: Vertel vir die wat nie weet.
0: So as jy nie weet nie, so Rodriguez was in die VSA gewees, hy het sy muziekloopbaan daar begin, en dit was onsuksesvol, hy het 'n album uitgebring met die naam Cold Fact in 1970, het dit uitgekom. En toe het sy platenmaatskappy hom afgedank, hulle het vir hom gesê, dit werk hier, dit is hier goed genoeg nie, en sy loopbaan het basis daarmee heen gegaan. Maar op 'n manier het hierdie plaat tot in Suid-Afrika spesifiek, Nieu-Seeland en Australië gegaan, en hy was uiters gewild gewees, maar hy het nooit geweet nie. En toe in 1997, toe daar twee baie groot aanhangers besluit om hom te soek, want die mythe was dat hy eindelijk dood was, hy het gedink hy is reeds oorlede, en daar is toe 'n dokumentair wat op Netflix is, ek is nie seker of hy nog daar is nie, maar gaan kyk as hy, en dit is Searching for Sugar Man.
1: Ja, ek onthou dit.
0: En hy het hom toe gaan soek, hy het hom gevind, en toe vertel hulle vir hom, hoor, ek weet of jy weet nie, maar jy is uiters bekend in Suid-Afrika, in Nieu-Seeland en Australië. Hulle het hom op 'n vliegtuig gelaai, hulle het hom hier naartoe gebring, en toe hy hier aankom, toe het hy 6 uitverkoopte vertonings wat van wag. Hy het op die verhoog gaan staan en almal raai liedjies saam met hom gesing, wat hy nie geweet het, is bekend nie.
1: Verbeel jou, jy het gedink jou loopbaan is verby, en dan kom land jy in 'n ander land, en
0: dis
1: allemaal ken
0: hoop,
1: jou liedje.
0: Dis wat ek hoop met my loopbaan gebeur, ergens, waar ek nie van weet nie, as ek op so 60 kom, en sê hulle, Jesus, jy nie daai ou van dit en dit en
2: ja,
0: dit.
2: Ja, jy is groot in Haiti.
0: Groot
1: ja,
0: in Japan.
1: Ja, daar so is het Dubai met jou gesig op iwers.
0: Ja, nou kom ek sê vir julle, hoekom die gedekte weergawe vir my so mooi is, want dit is deur Suid-Afrikaners gedoen, dit is die Ben Ludik, al twee van Suid-Afrika, en Rebecca Thompson is die stem wat jy gaan doen, en hierdie is gemaakt, dit is die amptelike muziek gewees vir 'n film wat in Suid-Afrika gemaakt is, wat sy internationale première gehad het by Venice in 4 September 2019, die regisseur van die film was Oliver Hermanus, ek gaan nie wendig die film sy naam noem nie, het is maar kontroversiële
1: naam.
0: So jy kan maar vir my laat weet, 074-2989, as jy weet van wat se film ek praat, wat hierin speel. Maar dit is dan die gedekte dienkie vandag, Sugar Man, oorspronkelijk dier Rodriguez, hierin is gedoen dier Rebecca Thompson en Ben Ludik, vir die film wat in 2019 uitgekom het. Laat weet vir ons of jy daarvan hou, of nie. Sugar Man,

0: Dran jou gedekte deentjie vir die dag, laat weet vir ons 074-2009-89, dink jy ek het geslaag, of dink jy ek het nie geslaag nie, kom ons kyk gou like jou paie.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: So dinge lyk nog steeds rustig op die paaie. Ek sien Chapman's Peak is oop en vry vloeiend. Baie dankie aan Montreo de Wit wat vir ons dit deurgestuur het. Dan ek moet sê, ek sien hier op sosiale media ons Jordan Hill Lewis. Hy het vanoggend die bus geneem stad toe en hy sê it was business as usual, we are keeping Cape Town working today. So hy het veilig by die Civic Center aangekom en dinge lyk goed. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet gerus vir ons op 074-2009-89.
2: Afskop verkeer.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. Bunsie Webenzera.
7: Hey,

0: Ellie B met Bente nou van die lug af het Martin en Jolandi. Ag, excuse tog Martin, hy is op vakantie. Mm-hmm. Hy is op vakantie, hy is nie net stem. Mm. En Jolandi vir my vertel dat hy by die Bokkies laas jaar was en dat dit ietsie anders was. Wat het daar gebeur?
1: Hy het opgetree, soos net Ellie B kan, en almal het lekker geskit en ewe skielik, hier kom Jannie Moelman.
2: Maar ek dink het was eers Jannie Moelman. Jannie Moelman het sy opera sanger, een ongelooflike stem, en toe kom Early B en hulle begin een rap. En
1: hulle het een collab gedoen.
0: Ek kan nie dink om hierdie twee saam te
2: sien. Kan jy self inding opera en Early B by mekaar, en hulle het dit absoluut perfect gedoen.
0: Het hulle Ben 10 gesing?
2: Ja, Jannie Moelman het
0: no.
2: Ben 10, ek soek op Ben 10. Ja, en dit was sy eerste, dit was sy eerste by die Bokkies om twee genres soos dit by mekaar te
1: so bring. Hulle, in Engels noem hulle het een collab, en Afrikaans het ons moes gedoop op afskop, een kapokop. So Jannie en Early B het een kapokop gedoen, en ek moet sê, ek is persoonlik verskrikkelijk opgewonde om te sien, wat se kapokop gaan jy hierdie jaar sien by die Bokkie toekennings.
2: Daar was definitief die beste deel van die Bokkies 2025, maar die Bokkies 2026, ek kan nie vir jou beskryf hoe, dit gaan die eerste wees.
1: Dit gaan die eerste wees.
2: Heel eerste wees, en ons gaan vir jou net na 9 bykie meer vertel.
0: Gaan vir die hoofnuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
1: Dit is nou 9:00 in die nuus. Kusatu bekommerd oor tekort aan aanklaers by vervolgingsgesag. Media Vryheidskoalisie veroordeel dreigemente teen joernaliste en die geldsaake.
4: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd oor berigte van 'n tekort aan aanklaers by die nasionale vervolgingsgesag. Die NVG het winsgewende vroeë aftree ooreenkomste met senior aanklaers aangegaan, wat gelei het tot die vertrek van minstens 47 ervare vervolgers aan die einde van April vanjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die geraamde vakature koers van tot 600 aanklaers is egter meer kommerwekkend, veral teen die agtergrond van 'n samelewing wat sukkel om onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie te beheer. 'n Koalisie van media-vryheidsorganisasies het aanvalle op buitelandse burgers en dreigemente teen joernaliste veroordeel. Die koalisie sê daar was berigte van geweld, intimidasie en dwarsboming van joernaliste, insluitend pogings om hulle te dwing om beeldmateriaal en dreigemente te verwyder, terwyl hulle voorvalle met migrante dokumenteer. Shanila Mohammed van Amnesty Internasionaal Suid-Afrika doen 'n beroep op die polisie om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is vir dreigemente en geweld aanspreeklik gehou word. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê wetstoepassingsagentskappe is heeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendom te beskerm en wet en orde te handhaaf. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê Dimpane het die polisie se verbintenis herhaal om landsburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm. Sy sê die polisie se rol is om openbare orde te handhaaf. In Crisis on Call doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om eerder voor te berei as om paniekerig te raak oor vandag se beplande betogings. Mense wat vir werk of gedurende die skoolvakansie reis, word versoek om hulle roetes noukeurig te beplan, bekende protesareas indien moontlik te vermy en ingelig te bly met geloofwaardige nuus en verkeersopdaterings. Roan Vermaak van die organisasie het pendelaars aangeraai om reisplanne met familie of kollegas te deel en kalm te bly en die gebied te verlaat as daar betogings is. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,013.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $73.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,523. Ten slotte net weer die hoofnuus, Kusatu bekommerd oor tekort aan aanklaers by vervolgingsgesag. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Afskop weer.
2: Goeiemorgen, dis nou 5 minuten na 9 en baie soos gister die weer, dis deels bewolk en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en het word bewolk teen vanmiddag. As jy in Vredendal is, kan jy uitsien na 17 grade, 16 in Klein William en Relinghuis, Langebaan en Ceres is op 14 vandag, 15 vir Malmesbury, die strand is 16, 15 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas, Riversdal, Mosselbaai en George op 14, Peterberg Baai en Oudtshoorn is 15, 14 vir Langsburg, Woester op 15, die Parel is 16, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vandag.
4: Afskop weer.
6: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
7: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.

0: Hou my vas, hou my dop. Dit is wat die luisteraars gaan sê by hierdie bokkies. Hou my vas, hou my dop. Check hierdie move. Check hoe kondig ek hierdie ding aan.
1: 100% korrek, want hierdie jaar is die Bok Radio Bokkie Toekennings joune. Jy as luisteraar gaan deel vorm van die hele geleentheid, die glansgeleentheid. Jy gaan die kans hê om een van die wenners aan te kondig. Ja. Daar waar jy sit.
2: Ja, dalk is jou dogter of jou seun of iemand wat jy ken.
1: Of jy.
2: Of jy self. Dalk het jy daai persoonlikheid om daai eerste tree in die musiekbedryf, die TV-bedryf te gee. Ons gaan vir die geleentheid gee. Ons gaan 'n kompetisie loods binnekort op Afskop en op Bok Radio waar jy dalk daai gelukkige persoon, een van die gelukkige persone kan wees. En moenie stres nie. Jy hoef nie 'n hele ding voor te berei nie. Ons gaan vir jou letterlik 'n koevertjie gee.
1: En jy lees wat staan op die koevertjie. Jy hoef nou nie te jy hoef nie terug te gaan in jou verlede en onthou toe jy op 'n naai stad verdeel geneem het en jy het jou woorde vergeet nie, jou woorde gaan voor jou wees.
2: Hier is jou nominasies.
0: Nou, dan gaan jy nie jou sterre ontmoet nie, maar jy gaan hulle kan aankondig.
2: Ja.
1: Hoe lekker is dit?
0: Hoe geleentheid is dit nie?
1: En nog gaan 'n spotlight op jou wees. Jy gaan op die skerm wees.
0: Mm. En dit is die 15de November.
1: 15de November en jy moet so lank begin vra. Want ek weet, die Kaapenaars se reëlings vat 'n tydjie. Jy moet nou al vra. Ok, stem, kom jy saam. Gert, kom jy saam. Sodat as die kaartjie verkope open op 10 Julie.
0: Dis volgende week Vrydag.
1: 100%. Dan weet jy, ek vat 35 kaartjies.
0: 35 kaartjies en jy wil ook dan die kans hê om jou kunstenaar aankondig. Kan jy nou dink as jy daar aankondig en liedjie van die jaar gaan aan? Mm. Maar dis 'n luisteraar wat dit doen, hè?
1: Ja.
2: Dis die eerste keer wat ons dit doen, wat ons die bokkies so gaan doen. So ons is baie opgewonde. Ons kan regtig nie wag vir hierdie enetjie nie. Dit gaan een wees soos wat dit nog nooit van tevore was nie.
1: Ja, dit gaan glad nie wees wat jy al ooit gesien het hierdie. Dis Afrikaans 101. Ons gaan terug waar Afrikaans begin het en ons kyk uit vorentoe in die toekoms in.
0: Op daai noot, kom ons kyk gou lyk die baie.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die verkeer. Ek sien hier so sê hulle all roads are currently open and flowing freely. So dit lyk my nie daar is op die stadium van die dag enige protesaksie wat hulle vir jou kan noem op die formele verslaan nie. So dinge lyk goed. As jy enige probleme teekom, dan kan jy deur die loop van die oggend vir ons laat weet
3: 074-2000-989.
4: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99. Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 5 July. Only at Checkers.
5: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
6: Wat wil jy hê vir dit?
5: Geld natuurlik.
6: Ek kan jou 'n donker straat gee.
5: Nee man. Ek vra geld.
6: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
5: Jy luister nie vir my nie.
6: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
5: Meneer, ek soek geld.
6: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
5: Hoeveel?
6: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
5: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
0: If you've got a small dog, you'll know that they have big lives. But do you know that smaller dogs have unique needs that can benefit from eating food especially tailored to these needs? Which is why Heels Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best life across their longer lifespans. Whether for your overall well-being or to address a specific health issue, there's a Heels food for your dog. Heels is available at your vet, pet speciality store or online. Heels Pet Nutrition. Science does more.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se burgemeester Jordan Hill Lewis sê met die aanvaarding van die Stad van Hoop begroting vir 2026-27 het die metro sy rekordbelegging van 40 miljard rand vir basiese infrastruktuur vir die volgende 3 jaar verseker. Die begroting sluit ook uitgebreide verligting in vir laer en middelinkomste huishoudings. Hill Lewis sê sowat 130,000 konstruksieverwante werksgeleenthede sal net in die huidige ampstermyn geskep word met 75% van die infrastruktuurbesteding wat lae inkomste huishoudings regstreeks bevoordeel. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag by Bok Radio se kantore plaas. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tamakor.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Melks aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So daar is nie veel om vir jou deur te gee nie, dit is skoolvakansie, so die paaie is 'n bietjie stiller. Ek kan vir jou sê Chapman's Peak is oop en vry vloeiend en daar was 'n paar mense wat bekommerd was oor die protesaksie. Dit lyk vir my volgens die formele verslag, al die paaie is oop en vry vloeiend. Geen protesaksie op hierdie stadium om vir jou deur te gee nie, maar as jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
2: Verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Ready to go?
4: No, can't.
3: Your mother raised you. She can look after him for one day.
4: But he's just your baby.
3: He's 7.
4: Just your baby.
3: I've packed his favorite toy and blanket.
4: Okay, just grab his heels food.
3: Always.
5: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
6: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.
7: Het is nou so 9:45, wat beteken afskop het afgeskop. En is amper tyd om te groet, of het is tyd om te groet.
1: En ons gaan nou uitskop oor die kantlijn, 80 ja. minute.
8: En Lulu gaan die bal vang en sy gaan hom verder vat.
1: 100% correct.
8: ja.
7: Enige interessante dinge wat jy vandag gaan doen?
8: Heel wat werk vandag. Ek sien uit na die 1 Julie, dis die begin van die tweede helfte van die jaar môre.
1: Ja,
8: is ons gereed hiervoor?
1: Ek weet nie. Ek dink ek's reggie. Daar's so baie werk om te doen voor die einde van die jaar. Matriek eksamen begin ook nou weer een van die, maar hierdie vakansie is daarom nog lank. So ons het daarom nog 'n tydjie om asem te haal. So ons gaan kyk dat die kinders uitgesort is.
8: Dis korrek, maar ons gaan kom eers deur van vandag. Ek weet die protesaksie, mense is baie bekommerd, so luister Bok Radio.
1: Ja.
8: Ons jy sal eerste hoor van enigiets op hierdie radiostasie, so ons sal vir jou op hoogte.
1: Ja, tans wys die formele verslag, alles is oop en vry vloeiend, maar as jy iets teekom, is jy welkom om ons deur die dag op hoogte te hou en die omroeper aan diens sal dit so deurgee. En dan môre is my beurt om te prep. So ek dink môre gaan ons 'n bietjie fokus op oefen. Ons gaan, jy weet soos as Rassie 'n oefengroep het van spelers.
8: Ja, ja.
1: en dan kies hy 'n kleiner groep.
8: Okay.
1: So ek dink ons gaan môre 'n bietjie voorbereiding doen vir die Bokkies Afrikaans 101.
8: Okay.
1: Dan gaan ons 'n bietjie oefen. Hoe gaan dit nou klink as jy nou iets moet aankondig en jy's 'n luisteraar? So ek gaan vir ons 'n paar scenario's saamstel en dan kan ons môre lekker kry en die luisteraars lekker saam met ons oefen.
7: Klink vir my baie goed. Ek het ook 'n lekker opwindende dag wat voor lê.
1: Ja?
7: Ons gaan 'n bietjie opneem aan die radio vervolgverhaal wat ons hier so op Bok Radio maak. Hy saai Sondag uit op my program tussen 2 en 5 uur. So ons gaan episode 9 daarvan opneem en ek het so 'n paar van die Bok Radio omroepers wat ek nader getrek het, onder andere Natisha Albertus en Alexa wat gespeel word deur Monique Boson. Sy is ook nader getrek. So dit neem ons alles vandag op. So dis lekker opwindend hier so by Bok Radio.
1: Maar jy moet dit geniet.
7: Ek gaan. Ek sal vir julle uitspeel, of jylle moet eindelijk sondag luister, sondag tussen 2 en 5, dan hoor jylle om, ek speel hom net na so 4 uur uit.
8: Okay.
1: Ek het al so paar episodes geluister in die, I must tell you, it is gripping stuff.
7: Gripping stuff.
1: Yes.
7: Right. Hierdie is die perfecte liekie om jy uit te speel. Let's not evacuate the dance floor, let's evacuate the studio.
1: yes.
7: Cheers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Nat Joints waarskie teen buitelander betogings om nie die geduld van die staat te toets nie. Iran sê daar is geen beplande gesprekke met die VSA nie, ten spyte van Trumpse beweringe en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur Nat Joints sê wetstoepassingsagentskappe sal vinnig bepalend binne die wet en in verhouding optree teen misdadigheid. Veiligheid is verskerp in aanloop tot betogings teen immigrante wat van vandag beplan word. Nat Joints se voorsitter, Tebelo Mosolekili, sê gebeurlikheidsplanne is getoets en voeg by die lugvleuel sal waar nodig waarneming en operasionele ondersteuning verskaf. Sy waarsku diegene wat die wet en orde oortree om nie die staat se geduld te beproef nie.
3: Those who choose violence, intimidation, destruction of property, looting, road blockades, attacks on public officials or any other criminal conduct should expect immediate law enforcement intervention. Arrest will immediately be effected. There will be accountability.
2: Intussen vra die IFP mense wat vandag aan die landwye betogings deelneem om hul grondwetlike reg uit te oefen om vreedsaam, verantwoordelik en binne die wet te betoog. Die polisie waarsku dat misdadigheid, intimidasie, aanhitsing tot geweld en vernietiging van eiendom nie geduld sal word nie. Die IFP se nasionale woordvoerder Mokoena Hlongwana sê hulle erken baie Suid-Afrikaners se kommer oor onwettige immigrasie, maar dit moenie oorskadu word oor onwettige optrede nie.
4: The responsibility for addressing illegal migration must receive the priority attention of the state through effective border management, law enforcement, and the proper application of immigration laws. We also call on law enforcement agencies to ensure that marches remain peaceful and that the law is upheld at all times.
2: Kaapstadse burgemeester Jordan Hill-Lewis sê met die aanvaarding van die stad van hoop begroting vir 2026-27 het die metro sy rekordbelegging van 40 miljard rand vir basiese infrastruktuur vir die volgende 3 jaar verseker. Die begroting sluit ook uitgebreide verligting vir inverlaar en middelinkomste huishoudings. Hill-Lewis sê sowat 130.000 konstruksieverwante werksgeleenthede sal net in die huidige Amstermyn geskep word met 75% van die infrastruktuurbesteding wat lae-inkomste huishoudings regstreeks bevoordeel.
5: Hierdie begroting verseker dat Kaapstad steeds Suid-Afrika se baken van hoop is wat die beste dienste en waarde vir belastingbetalers bied, die wydste maatskaplike verligtingmaatreëls en die laagste eiendomsbelasting van al die metros. Dit is die mees suksesvolle stad in die land.
2: Iranse ministerie van buitelandse sake sê daar is tans geen onderhandelingsgesprekke met die Verenigde State nie. Dit volg ten spyte van president Donald Trump se aankondiging dat Iran tot verdere gesprekke ingestem het, met verteenwoordigers van albei lande wat vandag in Doha, Qatar sal vergader. Die woordvoerder van Iranse ministerie van buitelandse sake, Ismail Baghai, sê Iran se huidige prioriteit is om die instelling van die bepalings in die memorandum van ooreenkoms te verseker en sy eie eise ingevolge die ooreenkoms af te dwing. Hy sê nie een van die lande is tans besig met onderhandelings oor 'n finale ooreenkoms nie. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,908. Die prys van goud is $3,970.83 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.47 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00, Nat Joints waarskie teen buitelander betogings om nie die geduld van die staat te toets nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Ook radio weer.
4: 6 minute na 10, goeiemôre Bokke. Vandag is dit 16 grade in die stad en in die Parel. 15 vir Mamas by die Woester, Grabouw en Hermanus. 14 grade vir Langebaan, Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai. En ook Ceres, koud. Dis 16 in Redlinghuis, Klein William, 17 vir Vredendal, 15 in Calvinia. Minus 4 op na maximum van 12 in Sutherland, altyd lekker koel daar. 14 ook in Lynsburg en 15 grade in Beaufort Wes en Oudtshoorn. Dit is 'n heerlike koel dag vandag met 'n windspoed van so klein bietjie 10 km per uur. Die sonnetjie steek sy kop hier gedurende die dag so nou en dan uit en teen vanaand sal die wolke heeltemal toetrek want môre gaan dit reën. Dalk nog hier deur die nag ook, maar meer daarvan net na 11 en dan kyk ons wat in die res van die land se weer ook aangaan.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Goeiemôre en hartlik welkom hier by die Beter Alternatief. Dit is Dinsdag, amper sê ek Donderdag. Dinsdag die 30ste Junie. Goeiemôre en hartlik welkom. Is lekker om hier agter die mikrofoon te kan kuier saam met jou. Baie dankie aan die afskopspan, De Stem en Jolandi met die gas wat by hulle kuier hierdie week terwyl Martin weg is. Sy naam is Stefan Vermaak. So dis lekker om vir jou te vermaak vandag. En ons gaan 'n heerlike program hê. Lekker musiek vir jou. Dis dans, dis Dinsdag. Ons gaan vir dinge vertel oor hoekom jy vandag uit jou vel uit is. Al is dit net omdat die verkeer 'n bietjie rustiger is. Vandag is daar groot marakas op die paaie. Ek het nog van niks gehoor wat enige formele nuus aanbetref nie. Daar was net 'n ongeluk gewees in Strandfontein weg of by Nieuw Strandfontein straat in Beidenpel. Twee voertuie betrokke, die een lê op sy sy. Dit is verskriklik. So dit het gebeur net so voor 9 se kant. Ek neem aan hulle is nog besig om daardie toneel op te klaar. So hou vas jou matras, ons gaan lekker musiek maak. Hierso is Droomsindroom.

Sy naam is Franco, met kaal sigarette. Voor hom was het droom syndroom gewees hier op Bok Radio, Bok TV. Ek wil met jou een gesprekspunt oopmaak en ons gaan het lekker lig hou vandag. So kom ek speel met jou speeliekie. Stel jou voor, iemand stop jou vandag in die parkeerarea, daar waar jy is, en jy het gauw gaan inkoopies doen. En iemand druk R1000 in jou hand en sê vir hulle, en jy, hulle sê vir jou, daar is net een reel. Jy mag nie rekeninge gaan betaal nie, jy mag nie brandstof ingooi nie, jy mag nie kruideniersware gaan koop nie, jy mag nie doeke vir jou kind gaan koop nie, jy moet het gebruik op iets wat jou gelukkig maak. Wat gaan jy koop? Dit is nogal een vraag wat jy jouself moet vra, nee? Want wat baie interessant is, dat kenners wat oor geluk en welstand navorsing gedoen het, hulle sê dat al gereeld mense is wat tevredenheid kry, wat sy tevredenheid afhang van hoeveel geld, wat sy tevredenheid nie afhang van hoeveel geld hulle het nie, maar van hoe hulle dit gebruik. Dit is baie interessant. Geld wat gekoppel word aan ervarings, soos jy spandeer daai geld om iets te gaan doen waarvan jy hou, soos 'n ervaring. Jy gaan stap op die strand en koop vir jou roomhuis en kry net daai bietjie gevoel binne jou van tevredenheid. Of jy dit op jou stokperkies bestee of saam met mense wat jy van hou, as dit lekker is om net te gaan uiteet saam met jou geliefdes. Dit laat dikwels 'n langer positiewe indruk as geld wat mens net op nog besittings spandeer. So ek vra vandag vir jou die vraag, as iemand vir jou R1000 gee vandag en daar is net een reël, jy mag het nie op rekeninge, petrol of kruideniersware besteen nie, daai verantwoordelikhede wat jy het. Wat sal jy doen met dit? En wat sal jy op dit opspandeer op iets wat jou gelukkig maak? Wat koop jy en wat doen jy? 074-2000-989. Ons hou dit lekker lig vandag. Ons kan het maar eindelijk sien as 'n vakansiedag, nee? Ons praat oor die optogte en al die lelike dinge nie. Ons gaan escape 'n bietjie vandag. Hier's Wild Wild West.

0: Hier is die Skype Club met The Wild Wild West. Lekker muziek aan die 80s uit, net vir jou hier op die beter alternatief. Ek het jou gevra as iemand vandag R1000 in jou hand stop en sê jy gaan nie jou verantwoordelikhede betaal nie, jy gaan nie brandstof in jou voertuig gooi nie, jy gaan nie rekeninge betaal nie, jy gaan hierdie geld spandeer op iets wat jou in jou hart gelukkig maak. Wat sal dit wees? Kom ons luister wat sê jy.
1: Môre môre my ou liewe Leloukie, dis Adriaan hier.
0: Hallo.
1: Ek sal nou daai geld vat, dan sal ek na nou 'n restaurant toe gaan. Wat 'n buitetuin het, wat ek kan uitkyk oor diere in die veld en die bome en die berge en die goed. En ek sal daar 'n heerlike ontbyt gaan eet. Net ek met myself, met my eie, vat myself uit. En ek sit daar met my eie gedagtes in ontspan net. O, dit sal heerlik wees. Dankie Leloukie, jy moet 'n baie lekker dagie hê en bly warm. Bye.
0: Baie dankie Adele, dit klink heerlik. Dit is nogal iets wat ek ook hou daarvan om te doen. Ek hou daarvan om alleen by 'n restaurant te gaan sit, net ek en myself. Ek vat myself van die kraag uit op 'n date. Dit is nogal vir my heerlik lekker. Elise sê, as ek vandag R1000 kan kry, sal ek vir my 'n ordentlike, groot, vlekvrye, dik boom staalpot gaan koop om marmelade te kook om my karige inkomste te probeer aanvul. Daar sê Elise, jy sal daai geld gebruik om vir jou 'n pot te gaan koop. Dian sê net een woord, brandewyn. Iemand anders sê ook vir my brandas en zipline. Jy moet dit net nie saam gebruik nie, hoor. Jy moet maar eers gaan zipline en dan die brandas. Anders gaan jy 'n bietjie moeilikheid kry.
2: Die enigste ding wat my dan gaan happy maak vandag, nê, gaan wees brandas.
0: Ek het hom. Gelukkig is brandas goedkoop, so jy gaan nog 'n bietjie klein geld oor hê.
3: Môre Lulu, hoop dit gaan goed met jou. Jy het 'n interessante gesprekspunt vandag. Ek moes nou 'n bietjie dink wat ek vir myself sal doen. As ek nou R1000 het, sal ek my voete laat doen. Ek wil so graag my ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans nie, die scaliosis. Ek het scaliosis onder my een voet en dit maak het so ongemaklik om mooi skoene te dra en ek wens altyd, ek kan nie daai mooi sandaal dra wat ek sien die mense dra, en dink ek eers my voete gaan dit nooit hou nie, ek moet nog 'n sagte skoen koop en ek sal dit graag wil doen sodat ek ook al mooi skoene kan dra en 'n hakskoen vir eens kan dra. Ek dink dit sal wonderlik wees om nie te worry oor my voete nie. Groete aan jou.
0: Dankie, mooi dag vir jou ook en ek wens dit word waar vir jou. Hierso is Sjoerd.
4: Môre Lulu, as ek by R1000 kry, loop ek reg uit na 'n takeaway shop toe.
0: Ja.
4: Ek gekoop vir my kilogram varkribbietjie met 500 gram chips, 6 vars croissants, 'n 2 liter koeldrank, huis toe kom, op die stoep sit, plat op my agterwêreld, en soos die mense van ouds met my hande eet.
0: Das,
4: nie mes en 'n vark nie, niks nie. Lekker morsig eet.
0: Sjoerd, met jou hande eet. Dan sê iemand anders vir my wynplase besoek, lekker. Iemand anders sê ek sal my kleinkinders bederf en hulle uitneem vir ete. Ek ons hoor wat sê Dean.
5: Môre Lulu, daai is 'n baie maklike ene. Ek sal 'n lekker ronde golf gaan speel.
0: Ja.
5: Niks beter wat jy met R1000 kan doen nie.
0: Lekker dag. Lekker dag vir jou ook en dan Willem.
6: Hey Lulu, ek gaan daai chillingie nou nie aankry. Ek gaan bel ek hom nou heel eers aan my baas en sê ek voel nie lekker nie. Dan gaan ek nou huis toe. Kijk, dan sê ek, ek gaan nou vuurtjie op, kijk of my lekker houtjie en ek kryf my tjakolietjie, kijk en dan brand die vuurtjie moes nou, en as die, ek nou reg is vir braai, gooi ek die tjakol op, kan ek braai, dan wil die vuurtjie brand, kijk dan braai ek nou vir jou lekker stikkie steak en een stikkie hoender, stikkie wors, en een lekker braai brooikie, ai, kijk dan moes over snaperinkie hier in die linkerhand, net in my hand koud hou, braai tang in die rechterkant, daar is niks meer wat ek wil hê nie, Lulu, niks.
0: Sy, dit klink vir my lekker, Willem. R1000 wat jy moet spandeer om jouself gelukkig te maak. Wat sal jy doen? Jy gaan spandeer dit nie op ander mense nie, jy spandeer dit nie om rekeninge te betaal nie. Jouself, wat sal jy doen? Sal jy iets vir jouself gaan koop? Sal jy daai geld spandeer om 'n ervaring te beleef? Wat sal jy maak? 074-2000-989.
7: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: The best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus five cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
9: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
10: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dis nou so pas 10:30, tyd vir jou plaaslike nuus hier op Bokradio Bok TV. Die stad Kaapstad se rampkoördineringsspan sê personeel is reg oor die metro ontplooi om te reageer op enige voorvalle in verband met moontlike xenofobiese geweld. Woordvoerder Charlotte Pell sê daar is onbevestigde berigte van 2 beplande optogte in die middestad, maar hulle het geen aansoek ontvang nie. Sy sê hulle is ook bewus van voorvalle waar mense blykbaar ondernemings gedreig het wat buitelanders in diens geneem het.
3: We encourage business owners or anyone threatened in this matter to please report these incidents to SAPS so that it can be investigated. The public is also reminded to please report any incidents or concerns to the city's public emergency communication center on 021-480-7700.
2: Kaapstadse burgemeester Gordon Hill-Lewis sê met die aanvaarding van die stad van hoop begroting vir 2026-27 het die metro sy rekordbelegging van 40 miljard rand vir basiese infrastruktuur vir die volgende 3 jaar verseker. Die begroting sluit ook uitgebreide verligting in verlaar en middelinkomste huishoudings. Hill-Lewis sê sowat 130.000 konstruksieverwante werksgeleenthede sal net in die huidige ampstermyn geskep word, met 75% van die infrastruktuurbesteding wat die lae-inkomste huishoudings regstreeks bevoordeel.
4: Hierdie begroting verseker dat Kaapstad steeds Suid-Afrika se baken van hoop is, wat die beste dienste en waarde vir belastingbetalers bied, die wydste maatskaplike verligtingsmaatreëls en die laagste eiendomsbelasting van al die metros. Dit is die mees suksesvolle stad in die land.
2: Die DA in die Wes-Kaap sê Transnet se belegging van 96 miljoen rand in 4 nuwe hybride stapelkrane by die Kaapstadse houerterminaal is te min en te laat om die hawe se voortgesette uitdagings aan te spreek. Noko Masipa van die party sê ernstige opeenhopings veroorsaak dat duisende tonne van die provinsie se vrugte uitvoere na hawens in die Oos-Kaap herlei word, wat koste vir die produsente verhoog.
5: We need agile, globally competent operators to restore efficiency and create more jobs. 4 machines are a mere drop in the bucket for a port ranked the worst globally, and they cannot hide the systemic management failure at the heart of this crisis.
2: Dis die einde van hierdie nuushooftrekke. Ons volgende nuusbulletin volg om 11:00 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
6: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Altinantis, jy verdien die beste.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Wiek Falls af, het kragpunte

0: gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Senyati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
0: En daar's 'n lekker braai vir papa.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio. Verkeer.
1: Dis 25 minute voor 11 van die môre. Ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n motorongeluk en dit is op Jakes Gerwel Rylaan in Epping, by die brandweerstasie. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan 'n insident by die N1 ingaande by Monte Vista Boulevard. Die linkerbaan is versper gelaat. Dit is wat ek vir jou het. Enige iets anders? Hulle sê hierso, anyone know why the N1 M5 interchange has been closed? Tanker that overturned last night. There's a few fire trucks and traffic vehicles on scene. So dit het gisteraand gebeur, a tanker that overturned. N1 M5 wisselaar is blykbaar gesluit. So as jou enige ander nuus uit daaroor, kan jy ook vir my laat weet op 074-2000-989. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en baie dankie Auto Investments Parel.
3: Verkeer.
1: Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
3: Bok Radio.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Dans, dis Dinsdag. Saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
1: Dis Dinsdag en ons dans en ek het vir jou gevra, wat sal jy met R1000 doen as iemand dit nou vir jou gee en sê gaan spandeer dit op jouself om jouself gelukkig te maak? Wat sal jy doen? Iemand sê vir my, ek sal met die toerbusie na die plaasmarkie gaan, die heerlikste pizza eet met baie kaas en 'n kraffie wyn kry en heeldag sit en na die Golden Oldies musiek daar luister. Ontspanning op sy beste. Hoorie, vat vir my net saam. Ek sal my eie R1000 saamvat en dit spandeer, want dit klink hemels. Iemand sê vir my, ek sal vir my 'n elektriese kombers gaan koop, want hierdie winter is net te koud. Hoor gij, ek het gisteraand gekyk of my duvet nie dalk verval het nie, of sy vervaldatum nie bereik is nie. Ek kry ongelooflik koud hierdie winter, dit is verskriklik. Ek het 'n warm kombers jol op my bed, ek slaap in die dikste nagklere, ek het 'n heaterkie ding wat blaas, en ek voel nog steeds soos Rageltjie die beer wat my kind probeer beskerm teen die koue. Dit is baie erg. So hierdie, en onthou, die winter begin nou eers, nee, jy moet maar vir jou long johns kry, daai warm water sakkie of 'n elektriese kombersie, of weet jy wat, kry sommer net iemand om jou die winter warm te hou, jy kan hom weer los na die winter. Oh nee, moenie dit doen nie. Hier is ons Bartu met Vlam in die Wind.
5: Maar

0: Artoe, jy is op die betere alternatief, dis bokradio.co.za. Ek vra jou, wat sal jy doen as jy 1000 rand kry? Jy mag nie rekeninge betaal nie, jy mag nie gaan brandstof in jou voertuig gooi nie. Jy moet dit gebruik om jouself gelukkig te maak. Ek wil hoor.
1: Ja nee, 1000 randjie is 'n lekker goeie geldjie. Ach, dit sal aan my ou sasse dametjie lekker haar salon toe stuur, met 'n nuwe kleertjie op die hare, en ja. 'n goeie was en 'n knip. En dan sal hulle nog so paar skoene gaan koop. En ach, daar sal nog een spasie oor wees vir een lekker tripje veldrif toe.
0: Lekker.
1: En daar by die mense bietjie rondloop en kuier.
0: Ja.
1: Dit sal my laat ontspan.
0: Mense daar in veldrif, nee, is een lekker plek daar. Ek is baie, baie lief vir die plek. So gepraat van skoene, hoor net gauw hier. Ek het nou nie een naam hier nie, maar die persoon vrou sê vir my, ek is nie iemand wat ooit iets vir myself doen nie, maar ek benodig winterskoene. My ex-man het my skoene gehou toe ons geskei is en vir sy nuwe girlfriend gegee. So ek sal vir myself een of twee paar ordentlike wintersboots koop. Vrou, jy moet nie sleg voel oor die paar skoene wat die man gehou het nie. Dit is een meer senior type vieslik wat die man gedoen het. Hy wil daar ook net hee. Sy nuwe vrou moet 'n myl in jou skoene stap om te sien wat jy deur is, omdat jy hom geskei het. So weet jy wat, girl, jou voete kry koud vandag en dit is alright, want daai nuwe vrou wat jou skoene dra, sy verdien het.
2: Tuin tot tafel, met World Emporium.
0: Ons gaan vandag met Natasha gesels van Tuin tot tafel, of van Sail State op Tuin tot tafel, en sy het vir jou 'n paar lekker wenke.
3: Goeiemôre julle. Nou, ek hoor deesdae al hoe meer mense sê, Tash, ons kan nie wag vir die lente nie. Julle, ek voel ook so. Maar, ek dink die geheim van 'n goeie somertuin lê nie in September nie. Dit begin nou, in die middel van die winter. Dis eintlik nogal soos om vir 'n vakansie te pak. As jy eers die oggend van vertrek begin tasse pak, gaan jy iets vergeet. Maar dieselfde is gebeur in die tuin. As ons eers in September begin dink waar die tomaties moet kom en waar ons kompos vandaan gaan kry, is ons reeds agter. Nou dis presies waarmee ons nou by van Selfstate besig is. Ons gebruik Julie om voor te berei vir die seisoen wat voorlê. Maar julle, die eerste ding wat ek baie graag wil hê julle almal moet gaan doen, is gaan hou die son dop. Ons dink maklik die son skyn mos elke dag op dieselfde plek, maar hy doen nie. Nou in die winter wys jou tuin vir jou waar die skaduwee is. Maar oor die volgende paar maande gaan die son al hoe hoër beweeg en die lig gaan heeltemal anders op al jou beddings val. Vat sommer vir jou 'n lekker koppie koffie en gaan stap 1 of 2 keer 'n dag deur jou tuin. Kyk waar die son opkom, waar hy in die middag skyn en waar dalk steeds skaduwee is. Dis ongelooflik hoeveel teleurstelling jy kan voorkom deur eenvoudig nou te besluit waar jou sonliefhebbers, soos jou tomaties, russies en komkommers gaan groei. Onthou, 'n groentetuin soek tussen 6 tot 8 ure se direkte sonlig. Nou, die ding waarmee ons onsself vreeslik besig hou op die oomblik, is om grond te bou. Ons gooi nou 'n lekker laag kompos oor al ons beddings. Nie 'n dun laagie nie, julle, sommer 'n ordentlike kombers. En ons spit dit natuurlik nie in nie. Ons laat die natuur die werk doen. Die reën, die mikrobes en die aardwurms werk daardie kompos stadig in die grond in. En teen die tyd dat Augustus en September aanbreek, is die grond los, vol lewe en gereed om nuwe plante te voed. Ek sê altyd, moet tog nie so haastig wees om altyd jou plante te voer nie. Voer eers die grond en die grond sal die plante voed. Maar as jy nou nie 'n kompos oor by die huis het nie, of jy kan nie dadelik kompos in die hande kry nie, moenie dink jy kan jou grond verbeter nie. Begrawe sommer jou groente en vrugteskille direk in leë beddings. Dis ongelooflik hoeveel organiese materiaal 'n huishouding elke week weggooi, wat eintlik kos vir die grond kon gewees het. Maar julle, dan is daar natuurlik daar die ander goeders. Die oorskiet kos, die brood wat oud geword het, kaas, bene, gaarkos, wat jy nie net sommer in jou tuin wil of moet begrawe nie. Dit sal ernstige peste lok. Dis presies waar Bokashi so ongelooflik handig is. Ons gebruik al jare Bokashi emmer, en ek sal eerlik wees, ek kan nie dink hoe ek sonder een kan klaarkom nie. Jy kan feitlik al daardie kombuis afval daarin sit, wat jy nie sommer direk in die tuin weggooi nie. Die Bokashi proses fermenteer dit, en daarna kan jy dit veilig in die grond begrawe, waar dit vinnig afbreek en jou grond ongelooflik verryk. Jy verander letterlik jou kombuisafval in 'n toekomstige tamatie of 'n boontjie. Nou nog iets waarmee ons onsself besig hou, is ons strukture. Moenie wag totdat die plante al groot is voordat jy begin plan maak nie. Tamaties kan maklik 2 meter hoog word, klimboontjies ook. En as daardie komkommerplante eers begin dra, raak hulle verrassend swaar. As jy eers palle begin inslaan wanneer die plante reeds gevestig is, beskadig jy baie maklik wortels. Dis werk wat jy nou baie makliker kan doen. Bou nou jou traliewerke. Maak seker jou palle is stewig. Kyk of daar enige drade of toue vervang moet word. Teen planttyd gaan jy eenvoudig jou saailinge plant en hulle dadelik begin opbind. Nou nog iets wat ons nou ernstig beplan, is hoe om ons tuin teen die somer gaan beskerm. Ek dink ons almal het al gehoor, hulle voorspel 'n verskriklike warm somer. En dit is nie die enigste uitdaging nie. Warm, droë wind kan binne 'n paar dae jong saailinge geweldig skade aandoen. By ons het byna al ons beddings lekker aardjes oor. Dit beteken, ons hoef nie in Desember in die son te staan en planne maak nie. Wanneer die hitte toeslaan, trek ons eenvoudig die skarenette oor. As die voëls begin pik, gaan die voëlnette op. En wanneer insekte 'n probleem raak, sit ons die insektnette op. Alles is reeds gereed. Dit is soveel makliker om nou die voorbereiding te doen, as om later in die middel van 'n hittegolf te probeer regmaak wat jy maande gelede al kon gedoen het. En dan my laaste wenk julle, begin nou al jou saad beplan. Maar moenie vir ure lank op die internet wees en kyk wat se verskillende sade daar is nie. Begin eerder in jou kombuis. Maak 'n lys van die groente wat jou gesin reeds eet. Dis so maklik om verlief te raak op al die vreemde tamaties, perswortels en eksotiese groente. En voor jy jou oë uitvee, plant jy 20 verskillende gewasse en dan wil niemand in die huis dit eet nie. Plant eerder waarvan jy hou. As jy weet jy eet elke week tamaties, gee tamaties genoeg plek. As jy mal is oor komkommers, boontjies, blaarslaai, beet, maak seker daar's genoeg plek. Die suksesvolste groentetuin is nie die een met die meeste en verskillende plante nie. Dis die een wat die meeste kos op jou tafel sit. Julle, en dit is waarmee ons onsself besig hou nou. Ons bou en ons beplan. As jy graag hierdie seisoen meer saam met ons wil leer, julle, het ons eerste opleidingskursus in Augustus. Gaan teken op na ons gratis nuusbrief op ons webtuiste en ons hou julle op hoogte met al die inligting. www.vanselstedt.com. Julle, ek is Tash van Selstedt en gaan soek my op Instagram by Tash_vansel. Nou toe julle, dankie en tot volgende week.
0: Daar's hy Natasha van Selstedt, baie dankie vir daai lekker wenke. Volgende week weer terug, selfde tyd, selfde plek. Hierdie segment is aan jou gebring deur Wild Emporium.
3: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
3: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium. Maak herinneringe vir jou huis.
2: Country Top 10.
0: Ons stel vandag af nommer 8 en nommer 7 en dis twee baie baie lekker liedjies. So ek gaan nie baie praat nie want ek wil hê jy moet bederf word met net die beste country musiek. Hierdie is 'n cover wat hulle gedoen het, Guitar Man deur Keith Urban en John Mayer. Verlede week die Country Top 10 beklee en vandag in die 8ste plek.
2: Nommer 8.

0: ongelooflike gitaarsolo John Mayer en Keith Urban, twee ouens wat daai gitaar kan speel dat hy omtrent geluide maak. Dis Guitar Man hier op Bok Radio, Bok TV. Dis tyd vir nommer 7 en hierdie is Shaboozy en hy was 'n voormalige nommer 1 gewees op die Bok Radio Country Top 10. Vandag het hy afgeskuif, hy is nou besig om die leertjie baie rustig na onder te klim. Sy naam is Born to Die.
1: Nommer 7.

0: Twee lekker country liedjes vir jou in hierdie half uur. Shambuzi saam met Born to Die Irene en dan Keith Urban saam met John Mayer in die 8ste posisie. Môre doen ek nommer 6 en 5 en so tel ons af tot nommer 1 op Vrydag.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Pok Radio regstreeks Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Belwaltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dis nou 11:00 en ek is Gerard Skaap in die nuus. In hierdie nuusbulletin, die weermag waarsku aanhaar gister te midde van betoging teen immigrasie. Adjunkminister Singh sê klimaatsbefondsing is 'n instrument van globale geregtigheid en gedeeltelike verantwoordelikheid.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag sê soldate is in al 9 provinsies ontplooi om die polisie by te staan en om wet en orde te handhaaf. Dit kom terwyl groepe teen onwettige immigrasie na verwagting vandag landwyd optogte sal hou om optrede teen ongedokumenteerde buitelanders te eis. Weermag se woordvoerder Joseph Dialis sê die owerheid sal nie pogings duld om die staat te sy gesag te ondermyn nie.
3: There's no form or shape of anarchy that seeks to challenge the authority of the state that will be allowed from any individual as long as you seem to break the law and challenge the authority of the state. The SANDF is deployed and ready to ensure that the integrity of the state remains intact.
2: Intussen sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Burgerlike Organisasie SANKU, hulle ondersteun gemeenskapsbekommernisse oor onwettige immigrasie en beweer dit beïnvloed werksgeleenthede, kleinsakeondernemings, veiligheid en basiese dienste. Hoofsekretaris Liami Smashile het die regering versoek om immigrasiewette strenger af te dwing en Suid-Afrikaners eerste te beskerm.
4: The state has responsibility to protect its citizens and the sovereignty of the republic. The state should secure the economic well-being of the citizens. She must enforce the laws of this country, including immigration and refugee laws. The labor department should stop the abuse by private companies in employing illegal migrants.
2: Die adjunkminister van Bosbou, Visserry en Omgewing, Narend Singh, sê die instelling van die wet op klimaatsverandering is 'n buitende stap in die versterking van Suid-Afrika se reaksie op versagting en aanpassing. Die wetgewing is daarop gemik om die land na 'n lae koolstof- en klimaatveerkragtige toekoms te lei. Singh sê klimaatsbefondsing moet nooit as liefdadigheid beskou word nie, maar as instrument van globale geregtigheid en gedeelde verantwoordelikheid. Hy het ontwikkelende lande gevra om die nodige hulpbronne te verseker ten einde die volhoubare ontwikkeling na te streef terwyl hulle aanpas by die verwerking of die uitwerking van die klimaatsveranderinge. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap het 'n reeks maatreëls goedgekeur wat gemik is op die ondersteuning van Madagaskar se politieke hervormingsproses. Tydens 'n buitengewone virtuele SAOG-beraad is besluit om sy paneel van sy mandaat uit te brei en 'n skakelkantoor in Antananarivo te open. SAOG se voorsitter president Cyril Ramaphosa sê die politieke hervorming in Madagaskar moet as 'n oorgangsproses gesien word wat binne 'n bepaalde tydraamwerk lei tot die herstel van grondwetlike orde en demokrasie vir demokratiese verkiesing.
5: Any reform or refoundation process must be understood as a transitional pathway. It must lead to the restoration of full constitutional order and lead to the holding of democratic elections that will in the end reflect the will of the Malagasy people.
2: Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.42 teen die pond. Teen die pond af teen die dollar. Ek herhaal, die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,465. Die prys van goud is $4,029.33 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.35 per vat. Ons hoofnuus, die Weermag waarsku oor anargiste teen midde van betogings teen immigrasie. Dis die einde van die nuusbulletin. Ons volgende plaaslike hooftrekke is om 11:30 en hoofnuus om 12:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordani. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio weer.
10: Dis 7 minute na 11. Kom ons kyk wat maak die weer in die res van die land. Vandag in Kimberley en Appington is dit 23 grade. Oos-London op 'n maksimum van 18. Durban op 20. Bloemfontein 21. Johannesburg 19. Pretoria 22. En Kaberga 17 grade. Die res van die week se weer lyk lekker koud. Dis 15 in die stad môre. Dis 14 in die Parel. 15 vir Mamesbree en Vredendal ook. En 12 grade in Calvinia. Mosselbaai op 15, Woester 10 grade en Oudtshoorn 14. En dit reën die hele Weskaap deur môre. Dan teen donderdag 15 in die stad met reën, 13 in die Parel, dit reën ook die hele Weskaap. En Vrydag nog reën, 15 in die stad en 14 grade in die Parel. Baie koue week wat vir jou voorlê. Ek hoop daai warm kombersie is al op die bed, daai warm watersak is besig om gevul te word en jy het jou long johns aan.
1: Ook Radio 4.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Dit is inderdaad Lulu op Bok Radio tussen 10 en 12 elke weeksdag. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam kuier. Ek het iemand wat hier buite die ateljee wag wat lekker saam met my gaan gesels 'n bietjie later en ek wil net vir jou sê daar was vroeër 'n ongeluk op die hoek van Jacaranda. Dit lyk vir my die dienste is op die toneel. Baie dankie vir die boodskap wat ingekom het. Dis nou Jacaranda straat. Nie Jacaranda koningin soos wat hy omsing nie, maar op die hoek van Botlarai en Jacaranda, daar is 'n ongeluk. Bly ingeskakel net hierna, gesels ek met 'n ou wat jy gaan ken van die kassie.

0: Jy kan met my praat, hierdie is bokradio.co.za en in die ateljee gaan ek nou met Edwin van der Walt praat. Hoe gaan dit met jou, Edwin?
1: Lekker, lekker om hier by julle te wees.
0: Dis lekker om jou hier by my te hê en jy is 'n baie interessante mens. Jy het nie net wat jy op die skerms is nie, maar jy is 'n regisseur, vervaardiger, inhoudskepper en jy was ook onder meer betrokke by dinge soos Kelders van Geheime wat groot was. Ek weet my ma kon nie wag vir daai program om elke week op te kom nie, sy kyk het nie die hele tyd. So, jy is 'n vervaardiger, geregisseer en jy is op camera self. Maar voor dit het jy besluit, toe jy gestudeer het, was jy in die rugbykringe gewees, so jy is 'n rugbyman.
1: Ja.
0: Dit is twee uiterstes, nie? Jy het besluit om rugby te los en op die kassie te gaan werk. Wat het jou daai besluit laat neem?
1: Wel, as ek nou kyk na ouens soos Ewan Etzebeth en Dwayne Vermeulen, ek baie bly ek het die ander route gekies.
0: jy kry minder seer op die kassie.
1: Jy sien. Maar nee, ag, dit was maar 'n natuurlike verloop van dinge. Ek het drama gehad op skool, op hoërskool en in my finale jaar, matriekjaar, het ek en my kamermaat het begin kunsfilms kyk en ons was nog altyd mal daaroor en toe het daar 'n universiteit gekom met pamflette en dit was die amazing ding van bemarking wat ek besef het, is letterlike pamflet het ons gereed om te gaan film studeer.
0: Wow.
1: En so het ek besluit om dit te doen en nie die rugby route nie, maar ek is baie bly daaroor.
0: Ja, jy het al jou bene is nog heel en ja. Dit is baie veiliger vir jou.
1: Amazing.
0: En dit is wat jy nou gesê het van 'n pamflet, nee, ek onthou toe ek ook op Stellenbosch was, pamflette en posters en alles. Goed, deesdae het jy net elektroniese tegnologie, jy sien maar wat jy wil doen op TikTok of op sosiale media.
1: Ja.
0: En dit is ook 'n lekker manier om hierdie nuwe program van julle te adverteer. En op Bok Radio natuurlik. Maar jy is bekend vir rolle soos in Belade vir 'n Enkeling. Jy het in Sarah se Geheim gespeel, die Boekklub en die Spreeus en Fraksie. Ek het dit nie gekyk nie, maar ek het gehoor jy was verskriklik goed in Fraksie gewees. Wat is vir jou die lekkerste rol wat jy tot dusver gespeel het?
1: Dit is 'n baie moeilike vraag om te vra. Kom ek sê vir jou so, ek dink wat 'n mens voorhoop deeltyd is dat hulle sê mens altyd jou die belangrikste ding is die laaste game wat jy gespeel het.
0: Ja.
1: Ek voel beter as gister het my die DVRX wat ek onlangs gedoen het, was een van die mees onlangste uitdagendste rolle wat ek aangepak het en ek is so dankbaar vir Corneille en Renée van Rooyen, wat die skrywers is daarvoor. So, dit was baie dagend, maar om jouself in te gooi en daai storie te kan vertel, was ongelooflik.
0: En jy leef jouself in 'n nuwe rol en in 'n nuwe persoonlikheid in, as jy 'n rol vat, want alles is nie altyd dieselfde nie. Jy speel dalk 'n rol wat jy nog nooit kennisveld in gehad het nie. En ek wil kom by beter as gister, want weet jy, dit gaan oor vier pa's en wat hulle in hulle lewe moet doen, wat se uitdagings hulle het in hulle families ensovoorts. En dis vir my interessant hoe pa's aan 'n ander standaard gemeet word as ma's. En jy was een van hierdie pa's, of jy is een van hierdie pa's in hierdie reeks Beter as Gister. Vertel my so 'n bietjie wat gebeur in hierdie reeks.
1: Ja, dit is 'n wonderlike reeks wat geskryf is deur die ongelooflike talentvolle Corneille en Renée van Rooyen en dit volg vier families en spesifiek gefokus op die pa's in hierdie families. En Corneille sê die idee en die konsep het na hom toe gekom. Toe hy, hulle was eendag by 'n tafel gewees en ek dink was tydens COVID gewees en hulle het gesit en eet en Corneille het gesê, hulle lieflike dogtertjie Hanna, het hy gesê, ek gaan net opstaan en na doek omruil, ek is nou weer terug en hy sê een van die maas aan die tafel het omtrent agteroor geval en Hanna geklap en gesê, hy is so 'n fantastiese wonderlike pa en hy het gedog, dis vir hom so vreemd dat hy hierdie staande ovasie kry met hy net 'n doek omruil, want 'n ma kry nie 'n staande ovasie as hy 'n doek omruil nie. En hy het hierdie idee gekry van, jy weet, hoekom word pa's aan 'n ander standaard gemeet as ma's. En dis waar die hele konsep begin ontwikkel het. En toe het hy hierdie vier generasies, hierdie vier pa's geskep, families uitgebou. En het volg hulle lewe met die intriges, die kompleksiteit, die moeilike, die rou, die eerlik van vaderskap, ouerskap. Dis 'n komplekse, lieflike, wonderlike reeks.
0: Nou, hierdie reeks begin vanaand en dit sal wees op DSTV kanaal 144. Dit is Kyk Net en jy gaan dit definitief moet kyk. Nou, wie is die akteurs wat die pa's saam met jou speel of lekker ander akteurs wat jy nog vir ons kan sê?
1: Frank Rautenbach, Niels van Jaarsveld, Elton Landrieu en ja, daar is amazing Rolande Marais. Daar is Hanna Grobler wat vir die eerste keer na 10 jaar weer speel. Sy het met René van Rooyen gewerk op Getroud met Rugby destijds. Ja. En ja, was so lekker, ek het baie lekker met haar gespeel. Ons het die wonderlike kidscast ook, Luna Koetser, sy speel my dogtertjie in hierdie ding, en haar ma, Grete Lee, ons het een klomp, ons het wonderlike, wonderlike talentvolle groep by mekaar.
0: Ek wil net sê, julle is vier baie cool paas. Dit was seker lekker om met mekaar hierdie ondervinding te deel.
1: Ja, ek dink dit was die lekker ding. Kyk, met so TV-reeks wat interessant is, is jy kry nie noodwendig altyd baie tyd saam nie, omdat hulle swaaf elkeen by hulle eie huis is en hulle eie storyline het, min swaaf in dieselfde tonele is. Maar die tonele waar ons wel saam was, was dit nogals chaos in die mooiste manier ooit, want dan wou ons net opvang en lekker gesels en so dit was baie lekker gewees om hulle ook te kan dophou, jy weet, ja. Wat hulle doen en mens leer maar by mekaar.
0: Ons het in een gesels oor hoe uitdagend een rol is, as dit nie noodwendig iets is waar jy deur jou al gegaan het nie. En ek het nou die vraag vir jou gevra van die lig af of jy al een pa is, want jy speel nou hierdie rol van een pa. Was dit vir jou moeilik om in hierdie rol om te kom en om te speel?
1: Ja, ek dink die grootste verantwoordelikheid wat ek gevoel het met hierdie rol was om, jy weet, 'n enkel ouer te speel van 'n dogtertjie wat op die autisme spektrum is. En so ek het het gevoel, en 'n mens is maar soos enige rol, ek dink wat 'n goeie teken is, jy is maar redelik bang, ja. Om het te doen, en ek dink daar is 'n baie goeie wegspringplek, want ek het soveel as moontlik navorsing probeer doen, en soveel as moontlik van die verantwoordelikheid op myself probeer vat, want daar is ouers, enkel ouers, vooral daar buiten, wat 'n kind wat op die autisme spektrum is, moet grootmaak, en dit het sy enorme uitdagings. So dit was vir my, dit was, ja, die verantwoordelikheid het ek gevoel, maar dit was regtig lekker om daarover te kan leer, en ja, met die wonderlike Luna Koetser wat my dogtertjie speel, Lily, in die story, sy is so goed, so dit was baie lekker.
0: Ek sien so uit daarna, dit is beter as gister, en dit begin vanavond op Kijknet, hoe laat begin dit?
1: Het begin vanavond om 8.
0: Om 8 uur, net so lekker soos die 8 uur movie, jy kan gaan sit daar so, dit is nou skoolvakantie, die kinders kan saam kyk, dit is 'n reeks wat vir jou aan die hart gaan gryp, en ek neem aan, daar is 'n paar heerlijke, lekker lachsessies ook.
1: Daar is fantastische, lekker lach oomlikke ook, so, ja, daar is iets van alles, ek voel hierdie is so wonderlijke, ongelooflike tekst, en want is so vrou en eerlik soos die lewe, jy weet, in die een oomlik, lach ons, die volgende oomlik huil ons, en dan is alles kompleks en ingemeng in mekaar, en maar dit is die lewe.
0: Dit is hoe dit werk. Edwin van der Walt, baie dankie dat jy saam met my kom kuier het in die atelier. Dis beter as gister, vanavond 8 uur, op DSTV kanaal 144 is Kijknet. Jy wil dit nie misloop nie. Edwin, baie dankie vir die kuier, en sterkte, en ek weet som hierdie sal 'n ongelooflike sukses wees.
1: Dankie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Die stad Kaapstad se rampkoördineringsspan sê personeel is reg oor die metro ontplooi om te reageer op enige voorvalle in verband met moontlike xenofobiese geweld. Woordvoerder Charlotte Pell sê daar is onbevestigde berigte van twee beplande optogte in die middestad, maar hulle het geen aansoeke ontvang nie. Sy sê hulle is ook bewus van voorvalle waar mense blykbaar ondernemings gedreig het wat buitelanders in diens geneem het.
3: We encourage business owners or anyone threatened in this matter to please report these incidents to SAPS so that it can be investigated. The public is also reminded to please report any incidents or concerns to the city's Public Emergency Communication Centre on 021-480-7700.
2: Kaapstadse burgemeester Gordon Hill-Lewis sê met die aanvaarding van die stad van hoop begroting vir 2026-27 het die metro sy rekordbelegging van 40 miljard rand vir basiese infrastruktuur vir die volgende 3 jaar verseker. Die begroting sluit ook uitgebreide verligting in die laer en middel inkomste huishoudings. Hill-Lewis sê so wat 130.000 konstruksieverwante versgeleenthede sal net in die huidige Amstermyn geskep word met 75% van die infrastruktuurbesteding wat lae inkomste huishoudings regstreeks bevoordeel.
4: Hierdie begroting verseker dat Kaapstad steeds Suid-Afrika se baken van hoop is, wat die beste dienste en waarde vir belastingbetalers bied, die wydste maatskaplike verligtingsmaatreëls en die laagste eiendomsbelasting van al die metros. Dit is die mees suksesvolle stad in die land.
2: Die DA in die Weskaap sê Transnet se belegging van 96 miljoen rand in die 4 nuwe hybride stapelkrane by die Kaapstadse houerterminaal is te min en te laat om die hawe se voortgesette uitdagings aan te spreek. Nokku Masipa van die party sê ernstige openbare opeenhopings veroorsaak dat duisende tonne van die provinsie se vrugte uitvoere na hawens in die Oos-Kaap herlei word, wat kostes vir produsente verhoog.
5: We need agile, globally competent operators to restore efficiency and create more jobs. 4 machines are a mere drop in the bucket for a port ranked the worst globally, and they cannot hide the systemic management failure at the heart of this crisis.
2: Dis die einde van hierdie nuus, hooftrekke, ons of plaaslike nuus, ons hoofnuus om 12:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
6: Cape Foods is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
7: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
8: Kom ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Dit is nou so 26 minute voor 12 in die môre. Ons het een verkeersverslag van 'n van my oë op die pad. Sy naam is Jock.
9: Hi, traffic update. Die N1 ingaande en uitgaande by Paul en Eiland is 2, die enig van die ere, weet nie waarom nie, maar die neem in die uitgang by Paul en Eiland in die stad.
8: Dat is nou, baie dankie. Dan is hier een hele ritsverslag wat ek vir jou moet deel.

0: Road closures, no access to Kuiberg Interchange due to Hazmat incident. Dit is die paaie wat geaffekteer word, is die N1 ingaande by die N7, die N1 uitgaande by Marine Rylaan, die N7 suidwaarts by die N1 afrit, die N7 noordwaarts by die N1 afrit en M5 noordwaarts by Berkeley. Dit word is gesluit, lyk dit vir my. Die paaie is gesluit as gevolg van 'n hazmat incident. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan is daar 'n ongeluk gewees en dis by Jake's Gerwel Rylaan by die brandweerstasie in Epping. Nooddienste en wegsleepdienste is ontplooi. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en Auto Investments Parel. Investments Parel, gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Spok Radio 1, 2, 3, 4. Dans, dis Dinsdag saam met Lulu. Dis Lulu op Bok Radio.
0: Ek kuier vir nog so 24 minute saam met jou. Dis lekker saam met jou hier op die Beter Alternatief. Ek is Lulu en 12 uur groet ek vir jou. Ek het vir jou vroeger gevra as jy R1000 gehad het en jy kon enigiets daarmee doen wat jou gelukkig maak. Nie jou rekeninge te betaal nie, nie enig iets anders te doen nie. Wat sal jy maak? Daar is klomp mense wat vir my sê, hulle sal in 'n spa gaan lê, hulle sal net daai geld vat, roomhuis gaan koop, pizza en op die strand gaan sit, net om sommer 'n bietjie die see te kan kyk. Kom ons hoor wat sê hierdie persoon.
2: Môre Lulu, as ek R1000 het, sal ek Spur toe gaan en ek sal vir R1000 eet wat ek kan. Ek sal knibbeldik daar uitstap.
0: Daar sê, jy sal eet tot jy lê en dan sal jy lê en eet verder. 074-2989, hoor hierdie mooie van Rian Benadi, spontaan.

0: Ek kan verstaan hoekom alles spontaan aan die brand slaan. Rian Benardi, een van die mooiste liedjies. Dit was ook die een wat hom bekend gemaak het hier in Suid-Afrika, nê? En ek wil vir jou vir hierdie ouetjie se boodskap gou speel. Dan sê, nee, dis so Tom Cruise.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Met my 1000 randjies, nê? Ek ken daar company met die vliegtuig wat hier rond twat val op Vrydag hier in die middestad rond.
0: Ah, is allemaal
1: die areas. Ek gaan boek daar vir my 'n lekker papland en ek sit terug en ek geniet die uitsig. Ouers, kadouwers.
0: Ouers, kadouwers, beste view in die Kaap. Oh, lekker, dan vlieg hier die vliegtuigie soos Maverick. This is Wang Chung. Everybody wants to have fun tonight. Mew, like a chucky. Uit die 80s vir jou. Sing lekker saam. Amper tyd vir Frans Koek.

0: Everybody have fun tonight. Is Wang Chung vir jou Bokradio lekker uit die 80s. Ek sê vir jou, die 80s het nog steeds die lekkerste musiek gehad van alle eras. Lekker musiek hier op Bokradio, Bok TV. Dis 11:45 in die oggend. Ek wil net vir jou sê, nooddienste monitor tans optog in Waalstraat in die Kaapse middestad buiten die provinsiale wetgewer. Geen voorvalle wat met die bijeenkomst verband hou is tot dusver aangemeld nie. Nou, daar is nog twee optogte wat tans plaasvind in Kraaifontein langs Botfontein weg en in Wallace Dean. Die rede vir die bijeenkomste is op hierdie stadium nog onduidelik, die nooddienste is op die toneel. Die stadse rampkoördineringskomitee het tans geen bevestigde rekords van enige ander groot voorvalle wat met vandagse dreigement van 'n stilstand verband hou nie. Die publiek word egter versoek om nie ongeverifieerde inligting te deel nie. As jy twyfel, moet dit asseblief nie versprei nie, meld enige geloofwaardige dreigemente of bekommernisse aan by die stadse openbare noodkommunikasiesentrum. Daar is baie van hierdie video's en dinge wat hier rond is doen, wat nie waar is nie. So asseblief, moet nie dit versprei nie, maak eers seker van jou saak voordat jy onmin saai en paniek saai en dit net nie, ja, dis net nie reg nie, so nog geen ander nie, nog net in Wallace Dean en in by, waar is dit nou, Kraaifontein by Bloekombos, nee, waar is dit nou, Botfontein weg, Kraaifontein langs Botfontein en in Wallace Dean en dan in die stad by Waalstraat. Tyd vir Frans Kook, net eers 'n draai by die winkel.
1: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwoldtak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat down. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie je vriende en onthou jy danskoene. Here is live, waar jy die hero is.
4: Nikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
0: En bly ingeskakel môre op my program, gee kaartjies weg vir Disney on Ice. Jy wil dit nie mis nie. Dit gaan 'n ongelooflike produksie wees daar by Grand West. Disney on Ice, môre gee ek vir jou 'n paar kaartjies weg.
6: Frans Kook.
7: Hartelijk welkom by Frans Kook. Op 'n Dinsdag nooi ek natuurlik 'n bekende atelier toe om sy of haar gunsteling gereg vir ons te kom kook en ons is baie opgewonde want die akteur, die sanger, die skrywer Chris Kamielen is hier saam met ons vandag. Goeiemôre aan jou Chris.
8: Goeiedag Frank. Ons is in 'n besonder geseënde omstandigheid.
7: Wat maak jy vir ons vandag?
8: Oh, kyk, vir my moet 'n mens eintlik nie vir 'n resep vra nie want ek kook nie meer vir myself nie. Ek onthou uit my uit my ou jong kerel daar, dat ek wel so af en toe vir myself gekook het, maar dit was nou in die algemeen nie die heilsaamste maaltye nie, maar kyk nou net, ek het dit oorleef, ek is gezond, en ek het dit oorleef, so ek gaan hier die reseppie vir julle gee, wat ek noem, wel ek noem het nie die Elvis Presley special nie, dit is die Elvis Presley special.
7: Wat is die bestanddele?
8: Die bestanddele van die resep is 'n 0.5 pond botter, en 2 dik snye wit brood en grondboontjie botter en 'n pizza. So die grondboontjie botter moet jy so 2 eetlepels opgehoopte eetlepels hê. Baie maklik. Jy braai die broodjies, die twee snye brood, braai in al daai botter. Jy mag selfs nog meer botter bysit. En jy braai hom dat hy so goudbruin raak aan beide kante, maar dan is hy vol botter hoor. En dan meng jy die die grondboontjie botter en die piesang meng jy met mekaar dat hy moet nie pap wees nie, hy moet nog so bykie klonterig wees, hy moet nog so bykie lyf aan hom en jy moet hom nie meng tot hy pap is nie, to meng tot hy tot die 2-1 geword het, maar sonder om hulle heeltemal so fyn pap te meng. En en dan sit jy hierdie grondboontjie botter en piesang mengsel tussen die twee broodjies en jy laat hom nog so klein bykie braai en dan het jy die lekkerste hardaanval wat daar is in die wêreld. Ja, nee, jy sal verbaas wees hoe lekker daai ding is. Gesoute botter is natuurlik nog lekkerder by die resep en dit is omtrent die hoogtepunt van my kookkuns gewees. Ek kook my hele lewe al nie vir myself.
7: Ja, baie dankie aan Chris Chameleon, altyd baie interessant en lekker om met hierdie verkeermannetjie te gesels. Onthou ons webtuiste franskook.co.za, stuur gerus jou gunsteling resep hierdie week, vleisresepte, aan resep@franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om vir julle my gunsteling gereg vir die week te maak en ons maak 'n heerlike gestopte lamsribbetjie rol. Ooh, ek vrek oor lamsrib. So, skakel môre in want dan is dit gestopte lamsribbetjie rol. Moet dit nie misloop nie. My naam is Frans Swart. Lekker kook tot môre.
0: Sê dit 3 keer vinnig, gestopte lamsribbetjie rol. Ooh, dit moet baie lekker wees. Vandag se resep vir jou gebring deur Chris Chameleon en jy kan dit kry op franskook.co.za. Nou toe, ek gaan vir jou groet vandag met 'n geruste hart. Mag jy 'n fantastiese lekker Dinsdag hê. Ek dink alles is nog baie veilig en alright op die paaie. Daar is toe nou nie so groot storie gemaak of daar is nie so groot stories wat ons het gemaak het vandag nie. Wel nie ons nie, maar die gemeenskap of die mense daar buite. Almal praat met mekaar altyd bang oor hierdie ding. So ja, alles lyk daarom nog lekker rustig en ek hoop jy is veilig in jou huis en jy hou jou mense by jou. So Natisha staan by, sy saai uit tussen 12 en 2, daarna in die Triple H deploy en afskop of uitklok vir jou tussen 2 en 4 vanmiddag. Mag jy 'n fantastiese lekker dag hê. Hierdie is Lady Gaga. Ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus. 5 verdagtes vas weens sakeroof en kwaadwillige saakbeskadiging. Mbeki beskuldig Ramaphosa dat hy wanbegrippe oor onwettige migrasie aanhits en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die KwaZulu-Natalse polisie het 5 mense aangekeer in verband met inbrake by sakeondernemings in Woody Glen in Hammersdale in die vroeë oggendure. Dit hou verband met betogings teen immigrante. Polisiewoordvoerder Robert Nechiunda sê hulle het vinnig gereageer op berigte dat 'n groep mense by vraghouer snoepwinkels op Mbethweni hoofweg inbreek. Hy sê een verdagte is in die winkel betrap en die ander 4 is aangekeer toe hulle probeer vlug het.
3: The suspects aged between 14 and 27 years old will be charged for methamphetamine property and business burglary. Police in KwaZulu-Natal are urging residents who will embark on marches to refrain from acts of violence, criminal activities and intimidation. As much as police are out there to safeguard the marches, they will be enforcing the law and no lawlessness will be tolerated.
2: Oud-president Thabo Mbeki beskuldig president Cyril Ramaphosa dat hy wanvoorstellings oor onwettige migrasie aanhits. Ramaphosa sê onbeheerde onwettige migrasie skep veiligheidsgevare en is 'n las op gesondheidsdienste. Mbeki sê dis net bespiegeling dat onwettige migrante die oorsaak is van hoë werkloosheidsvlakke, misdaad en gebrek aan ekonomiese groei en word nie deur bewyse ondersteun nie. Hy waarsku dat negatiewe gevoelens teen migrante Afrika eenheid bedreig en die aandag aftrek van die strukturele oorsake van Suid-Afrika se politieke en ekonomiese probleme. Kusanto is bekommerd oor berigte van 'n tekort aan aanklaers by die Nasionale Vervolgingsgesag. Die NVG het winsgewende vroeë aftree ooreenkomste met senior aanklaers aangegaan, wat gelei het tot die vertrek van minstens 47 ervare vervolgers aan die einde van April vanjaar. Matthew Parks van Kusatu sê die geraamde vakaturekoers van tot 600 aanklaers is egter meer kommerwekkend, veral in die agtergrond van 'n samelewing wat sukkel om onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie te beheer.
4: NPA prosecutors sitting with an average caseload of 150 to 300 dockets annually, double the international benchmark recommended, simply cannot afford to lose a single prosecutor, let alone cope with an estimated 15% vacancy rate. Budget cuts have real consequences upon the ability of public services to deliver their constitutional and developmental mandates.
2: En Staatswaarnemer verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om 'n uitsettingsbevel toe te staan teen onwettige besetters op munisipale grond by die Centurion taxi staanplek. Volgens die bevel moet besetters die eiendom binne 30 dae ontruim. Die metro sê die grond is deel van 'n strategiese ontwikkelingsprojek wat verbind word met die beplande Tshwane Internasionale Konvensiesentrum en ander kommersiële ontwikkelings vir gemengde gebruik. Hy beskryf die beslissing as 'n belangrike mylpaal in sy pogings om staatsgrond terug te eis wat al jare lank onwettig beset word. Geldsake: die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $73.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,311. Ten slotte net vir die hoofnuus, 5 verdagtes vas weens sakeroof en kwaadwillige saakbeskadiging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bokradio.
3: Nou ja, so met my kan ek nooit jou veiligheid enigszins verseker nie. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief saam met my Natisha. Dit is altyd 'n groot voorreg en so lekker om saam met jou te kuier en ons almal is so opgewonde oor die bokkies. Ek weet nie of jy vanoggend die ontbytprogram ook geluister het nie. Leloe daaroor gepraat. Ek gaan vandag daaroor praat. Dis die Wes-Kaapse bokkie toekennings. Nou my ons het 'n groot baas en dan ons 'n klein baas en dit het ek nou vanoggend gehoor. Ons klein baas is nou Louie, ons groot baas is nou Wimpie en die klein baas sê altyd vir my, Natisha, ek kan vir jou mooi aantrek, maar kan vir jou nêrens heen vat nie, maar die lekker ding van hierdie Wes-Kaapse bokkies is nou, ek kan mooi aantrek en ek hoef nêrens heen te gaan nie, ek kan net daar bly, jy as luisteraar gaan al die werk doen, jy is deel van die bokkies, dit gaan jou Wes-Kaapse bokkie toekennings wees en ek gaan vir jou bykie later verduidelik hoe dit gaan werk. Dan gaan ons ook bykie gesels oor Heels, baie bevoorreg dat Heels aan boord gekom het vir Diere Donderdag en hoe jy R2000 geskenkbewys kan wen en hoekom Heels die beste opsie is vir jou troeteldiere. En dan films. Daar is mos ikoniese films in jou lewe wat jy oor en oor en oor kan kyk en jy sal nooit moeg raak daarvoor nie. Jy ken elke lyn uit die film uit, jy bewonder die akteurs en dit is net een van daai films wat jou hele persepsie oor dalk die wêreld, oor 'n situasie, oor enigiets wat totaal en al net verander. Nou 'n paar van daai films vir my is Fight Club. Fight Club is een van my gunsteling films in die hele wêreld. Nie omdat Brad Pitt daarin speel nie, maar omdat dit is 'n psigiese geveg ook wat aangaan tussen Edward Norton en Brad Pitt. Dis daai aan die einde, daai cliffhanger of daai dropper wat kom en dan sit soos, oh, dis eindelijk dieselfde persoon. So, dis vir my 'n lekker film, ek's mal oor Fight Club. Definitief ook Girl Interrupted, want Angelina Jolie is net vir my ongelooflike actrice en haar hele manier van uitbeeld, daai in mekaar inval, jou mentaliteit was ook vir my altyd mooi gewees. En dis films wat ek oor en oor en oor kan kyk. So ek wil by jou hoor, films wat jy oor en oor en oor kan kyk wat nooit oud raak vir jou nie. Kyk, ek het net twee reëls in my lewe as het kom by films. Moenie vir my 'n film wys waar 'n dier doodgaan nie. Ek kan dit nie handle nie, daar's nie manier nie. En moenie vir my 'n film wys wat kinders seer kry nie. Ek onthou ek was diep getraumatiseer. Toe ek die films naam was The Boy in the Striped Pyjamas. En ek dink jy weet presies wat se film ek nou van praat. En dit het my diep getraumatiseer. So ek het net twee reëls as dit kom by films. Moenie vir my 'n film wys waar dier doodgaan nie en moenie vir my 'n film wys waar kind seer kry nie, want dan gaan ek en jy mos probably nooit weer praat mekaar en ons gaan nie vriende wees nie. Okay, nee, ek sal jou vergewe eventueel na so 7 jaar. Ek begin hierdie program sommer lekker reg vir jou Kenny Loggins met Footloose Elandre in hierdie ding en Snotkop op Afbob se stoep. Ag, weet jy, daai doen ek 3 keer per dag, ou Snotkop.

0: Like as ek snot koop af Bob se stoep daar. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Dis altyd vir my so lekker om saam met jou te kuier. Vir alles ek sulke lekker boodskappe van jou af kry. Sonel Beeslaer ongelukkig nou nie hier vandag nie. Sy is besig met 'n paar groot mens prokureurs dinge, maar sy sal definitief hopelik weer volgende week weer terug wees wat sy vir ons lekker raad kan gee en jou net 'n klein bietjie lewensrigting gee. Jy weet, soms het ons net iemand nodig wat ons neersit en net vir jou 'n bietjie raad en 'n bietjie rigting gee. Net jou perspektief soms 'n klein bietjie verander oor 'n paar dinge, né? Ek het vir jou gevra oor films. Wat is daai een film wat jy oor en oor en oor sal kyk? Nou, ek het 'n paar en jy het 'n paar hier vir my genoem wat ek nie eers ek heeltemal vergeet daarvan ek gaan dit definitief weer moet gaan kyk. Ek is gaande oor Fight Club, nie omdat Brad Pitt daarin speel nie, maar Edward Norton is my ongelooflike akteur ook, maar dis daai sielkundige psigiese warfare, daai emosionele skeiding wat gebeur en aan die einde kom jy agter, o, dis eintlik dieselfde persoon en hoe mooi hulle dit uitbeeld en hoe goed hulle dit uitbeeld. Maar kom ons kyk, wat sê jy? Ek het so baie lekker terugvoering gekry. Laat my weet, wat is daai film wat jy oor en oor en oor sal kyk? 074-2989. Sunay sê Top Gun. Ah, Sunay. Dit is nogals 'n goeie een. En die as jy kyk na Top Gun nou wat uitgekom het nou onlangs en die vorige een, is dit net is ikonies. Dis absoluut ikonies en die musiek. Dis net daai een liedjie wat jy sal speel en jy weet presies uit watter film hy uitkom en jy weet presies wie het dit gesing, waar het gesing, hoe's dit gesing en hy gee net vir jou daai gevoel, né? Daai gevoel diep binne in jou hart. Iemand sê die Joni van Sail sê vir my Pretty Woman. Och, en daar's mos daai een dis daai een gedeelte, ek dink wat Julia Roberts het, sy het viraal gegaan daarvoor, en daai reaksie wat sy getoon het op daai film, True Story, was 'n ware reaksie gewees. Richard Gere maak, sy sit mos in daai mooi, verskriklike mooi rok, en dan maak hy vir hierdie diamant, ek dink het was 'n diamant armband, of 'n diamant hangertjie gewees, en hy maak het vir oop, en die oomblik as hy oop maak, dan klap hy toe, en dan lag sy, en daai was 'n opregte, egte reaksie gewees, en dit het haar viraal gemaak, ek mens, haar glimlag, ek sal heel dag vir daai glimlag kan kyk, iemand sê, so Shrek 1, sal om 10 keer kyk, 'n dag, jy kan, en niks dink as beter humor as Shrek nie. Ja, ne? As ek Shrek sien, dan dink ek aan Donkie. En ek gaan nou vir jou voice note speel daarin ook. Aaron Brockovich sê iemand die so vir my. Judith sê Aaron Brockovich. jazz singer vir my, al kon Neil Diamond nie ek nie. Maar nie waar nie, Neil Diamond kan sing. Dis fine. Hy hoef nie te act nie, hy het gesing. The Boy in the Striped Pyjamas moet ek nog kyk, is op 'n stiffie, maar ek moet nog, ja, ek raai aan dat jy, as jy hom kyk, moet jy emotioneel baie sterk wees, en jy moet definitief emotionele bystand by jou hê. Dis 'n belangrike storie, ek gaan net sê, dis 'n belangrike storie, ek wil nie te veel weggee nie, maar so, nee, jy moet sterk staan, my mens, jy moet sterk wees, jy moet nie min wees nie. Môre, Dirty Dancing, kan dit oor en oor en oor kyk, eerste wat altyd opkom as iemand praat van Flicks Dances with Wolves, hap hap so ook aan sy gat, sê Erna. Kyk, daar is mos niks wat so lekker uitkom as jy 'n paar bottels wyn in het, soos daai Dirty Dancing lift nie. Almal dink mos, as jy paar diep is, as jy paar tequila's diep is, of 'n paar bottels wyn is, of selfs net 'n paar glasies, dan is almal mos, kom ons doen die Dirty Dancing lift. Dit het eenond nie so goed uitgewerk vir my nie. Middag Natisha, ek het twee sulke films, weet nie of jy dit sal onthou nie, een baie oud, Vergeet My Nie, met Hans Strydom, ja, in die hoofrol. Dit was 'n grootte gewees, ne? Dit was 'n mooi Afrikaanse film. En dan was daar ook 'n baie Afrikaanse film wat 'n ongelooflike groot indruk op my gemaak het, is 'n Pot vol Winter. Dit was ook 'n baie, baie groot film wat nogal 'n indruk op my gemaak het, 'n Pot vol Winter. Ek weet nie hoe het my ma my toegelaat om dit te kyk op so jong ouderdom nie, maar nie te min. Dan het ons Beauty and the Beast met Angela Lansbury, wat die stem van die teapot was, sê Sjoerd. Ek is mal oor fantasie ook. Fantasie is altyd, ek dink is omdat ek so lief is vir speel en kind wees, is fantasie ook vir my baie, baie mooi. Stem saam, ek kyk ook nie films waar diere kinders seer kry of siek is of doodgemaak word nie. Absoluut nie, niks, nooit, ooit nie. Jy verstaan. Pretty Woman is hoog bo die lys. Jy hou van Pretty Woman. Gladiator en Braveheart. Die enigste ding wat ek altyd van Gladiator, en as ek daaraan dink, gaan ek in trane uitbars, want dit maak my altyd so emosioneel. is as hy musiek so begin speel en hy vat sy hande en hy trek sy hande so deur hy gras en hy weet net, hy is nou op pad huis toe, hy is op pad terug na sy vrou toe. As jy nog die Clary uiter gekyk het, dan gaan ek nou klein bietjie weggeef vir jou, maar hy veg op die einde vir sy vrou en sy kinders wat doodgemaak is in die begin van die film en dan aan die einde dan loop hy so deur en hy vat sy hande en hy trek het net so deur die gras en net daai kleine aksie van hande deur die gras trek en hoe belangrik musiek in 'n film is, in 'n film, 'n sepie, 'n drama reeks, dis so belangrik om die regte musiek te kies, want dan weet jy, jy krap aan die hartsnaar daar, jy maak die hart, jy klop aan die hartse deur, jy sê, hallo, maak gou oop vir my, Dirty Dancing, sê Ina Swanepoel, hi, Meet Joe Black van Brad Pitt en Anthony Hopkins, dit is ook 'n baie ingewikkelde film daar, want jy weet nie lekker wat, hoe, waar, en aan die einde dan kom alles baie, baie mooi by mekaar, The Green Mile, oh my mens, nou vat jy, die ou met die muis, hy staan, nee, dit is een legit klein baba muis, en hy hou die klein baba muis aan die lewe, en hy staan so met die klein baba muis, dit was so uitstekende, uitstekende film gewees, Dirty Dancing en Moulin Rouge, en dan Semi Soet, is ook hoogbo aan die lijst, sê Liesel Wirth, definitief Semi Soet, ja, en Moulin Rouge, kyk, ek is mos een dance fanatic, so enig iets met dance musicals, maar dit moet reg gedoen word, en Moulin Rouge is een van daardie films, wat definitief reg gedoen word, was, hy was mooi gedoen, hy was klasie gedoen, so definitief een van die films wat baie, baie mooi en reg gedoen was.
1: Die movies wat ek oor en oor en oor en oor en 10 maal oor kan kyk,
0: 10 maal oor.
1: Is Lord of the Rings, Moulin Rouge,
0: ja.
1: Mr. and Mrs. Smith,
0: Ooh.
1: En Harry Potter. Ek kan seker nou elke woord uit my kop uit sê. En dan series, Game of Thrones, Charmed, Gilmore Girls, Legend of the Seeker, en nog een hele paar, ek
0: ja.
1: Heb alle lange lijst, en Mentalist, net, daar is soveel goed op DVD's daar, wat ongelooflik goed is, dat ons leef rarig in die golden age of TV.
0: Ons doen, jy moet ook nie Afrikaanse seepies weggooi nie, daar is een paar goeie Afrikaanse seepies op die oomblik. Enig die Mr. and Mrs. Smith, wat vir my die beste is uit die hele film, is as hulle die hele huis totaal en al verinneweer het, en dan kom hy ou en dan lever hy iets af, en dan maak Angelina Jolie die deur op, en sê sy, I woke up this morning and I just absolutely hated everything. He says One Republic, but I ain't worried, and dit gaan jou neem na die nuus toe.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik het is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
4: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
5: Wat wil jy hê vir dit?
4: Geld natuurlik.
5: Ek kan jou 'n donker straat gee.
4: Nee man, ek vra geld.
5: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
4: Jy luister nie vir my nie.
5: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
4: Meneer, ek soek geld.
5: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
4: Hoeveel?
5: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
4: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
6: Bok Radio. Ook op Bok TV.
7: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
6: Bok Radio, plaaslike nuus.
8: Dit is nou 12.
6: Ook op Bok TV.
7: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
6: Bokradio, plaaslike nuus.
8: Dit is nou 12:30, goeiemiddag.

0: Wette moet deur middel van wettige prosesse afgedwing word. Helloes vra kalmte en waarsku teen geweld en sê die opperregsag van die reg moet uitdagings hanteer. Stad-Kaapstad sê wetstoepassers monitor tans 3 betogings terwyl 'n beroep op die publiek gedoen word om nie fopnuus te versprei nie.
1: Services are monitoring a march on Well Street in the CBD outside the provincial legislature. No incidents have been recorded linked to this gathering. Two other marches are taking place in Kraaifontein along Portfontein Road and in Wallerstein. The reason for these gatherings are unclear. Currently, services are on scene. The city's Disaster Coordinating Committee has no record of any other major incidents at this time that is confirmed to be linked to today's shutdown threat. We do want to remind the public to please refrain from sharing unverified information. If in doubt, do not share, and please direct any credible threats or concerns to the city's Public Emergency Communication Centre. The number is 021-480-7700.
0: In die volge belangrike kennisgewing, Priceless Honor 116 NPSC, lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering, vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altenantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altenantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altenantis is die plek vir jou. Altenantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: One Republic Domet, I ain't worried about it. Vi wari, vor wari ons, hukum wari ons. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe snel beslaar nou ongelukkig nie hier vandag nie, maar ek en jy gesels en keier so lekker. En ek wil net hê die luisteraars moet besef, dis vir my 'n baie groot voorreg om saam met jou te keier. So as ek sulke boodskappe van jou af kry, dan maak dit my dag, want ek kan jou dag vir jou maak.
1: Hallo Natisha, Eugenie so van Brackenfell.
0: Hallo Eugenie.
1: Dis nou nie 'n film nie, maar 'n reeks op TV wat nou nog op TV is, op Netflix. Designated Survivor.
0: Ooh.
1: Ek het hom maar seker 30 maal gekyk en ek sal hom weer kyk. En elke keer wat ek hom kyk, verstaan ek hom beter. Dit is nou net een reeks daar wat ek oor en oor en oor sal kyk. Dankie vir 'n pykprogram.
0: Dit is my inniglike plesier en baie dankie dat jy luister. En ek gaan definitief bietjie kyk of ek dit kan kry. Want mens raak soms 'n bietjie, jy soek goedjies en dan kom jy op goedjies af en dan sit jy so lekker nie. So ek is besig om lekker idees hierso te kry as ek moet self so sê. Iemand sê of my Flashdance, Jennifer Beals, liedjie What a Feeling van Marion Leroux. Almal ken daai liedjie, né? What a Feeling. En hy kom ook, ooh, hy karaoke hom lekker. Hy karaoke lekker. Ek kyk een wit leen sal dit oor en oor kyk en ook bloed and blood and water want ek speel. Kathleen, is jy in blood and water? Ek sal bietjie moet gaan kyk daar. Ek sal moet gaan kyk. Convict sê Fanny. Fanny probeer hy vir my iets sê. Dan sê Tobias hierso a few good men. Dis 'n baie baie goeie fliek. Ek gaan nou nie sê wat jy daar gesê het nie, maar jy het net dit geïnfiseer dat dit 'n vreeslike goeie film is. So ek gaan definitief dit probeer kyk. Scent of a Woman, Top Gun, G.I. Jane, net daai film alleen het Demi Moore, amper sê ek Demi Lee Moore, Demi Moore het haar hele leefstyl, alles aan haar verander en dit is hoe sy haar kuns so ernstig opgevat het en dis ook vir my mooi om te sien, veral in die bedryf waar ons is, as iemand hulle kind so mooi opvat en hulle raak opgewonde oor hulle kind, maar ek weet Christian Bale het die dokter totaal aan die ander kant toe gevat, wat hy daai verskriklike hoop gewig verloor het vir een film en toe moes hy dadelijk daarna Batman doen, so ek dink dit kan nie altyd regtig goed ook wees nie. Castaway, Forrest Gump, run Forrest, run! Secretaria, nee kan nie, dis mos een met die perd. Is die een met die reisiespert. Jy sien, daar trek ek die streep. A river runs through it, en iemand sê, so Sheldon, wat is Sheldon? Ek neem aan jy bedoelt Sheldon die reeks. Ghost, van Patrick Swayze. Patrick Swayze en ook Demi Moore. Na hulle Natisha, gunsteling film, wat ek oor en oor kan kyk, Notting Hill. Dankie vir 'n lekker show. Dankie Madeleine, dankie dat jy saam luister. Notting Hill, die mooiste gedeelte van daai film vir my is aan die einde. As hulle so op die bankie lê, en sy lees so met haar swanger maagie, en sy lees haar boek, en hulle is net gelukkig. Jy het nie baie nodig nie, jy het nie fiteriasies nodig nie, jy het nie 'n groot huis nodig nie. Hulle lê net in 'n parkie, op 'n bankie saam, en sy swanger. Dis mos daai ikoniese lyn, I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Net en alkeer, ek en jy 'n bietjie verder saam, asseblief hou aan vir my stuur, ek gaan by hulle almal uitkom, ek beloof, 074-2989, Katy Perry se nuwe liedjie, Watch It Burn, en dit is ook 'n baie mooi voorbeeld van hoe 'n popster haarself totaal en al geherinvent het. Sy was, hoe ons haar onthou, en toe sê sy, hou gou vas my whiskey, en kyk hierdie move.

0: Fred Norman, call on me anytime, baby. Call on me. Jy is saam met my Natasha, ek en jy kuier saam tot in met 2 uur toe, dan is die tyd vir Hendrik Triple H Deploy en dan die uitklokspan. Ek wil jy net gaga 'n bietjie vertel van die Bokkies, want ons almal is verskriklik opgewonde oor die Bokkies. Kyk, die Bokkies was en is sal altyd 'n groot geleentheid wees hier so by Bok Radio. Dit het klein begin in die Jamrock. Ek onthou dit soos gister toe die konsep ontwikkel is wat ons almal met tafel gesit het en gesê het, "Maar kom ons doen dit. Hoekom wat keer ons? Kom ons doen dit." En ek sal dit nooit vergeet nie, dit is die heel eerste keer wat ek 'n mikrofoon opgetel het en vir die bokspan gesing het. En ek dra daai gesiggies in my hart vir die res van my lewe en dis waar dit begin het. Begin by die Jamrock, toe skuif ons na Grand West toe. So die Bokkies wat natuurlik plaasvind die 15 November hierdie jaar. En ek hou daarvan dat dit in November is, want dit gee vir jou ietsie om na uit te sien, né? Dit gee vir jou ietsie om na uit te sien. Kaartjie verkope wat oopmaak die 10de Julie. En hierdie is 'n baie spesiale bokkie toekennings, want dit gaan oor jou as luisteraar. Ons wil vir jou bewys en wys hoe belangrik jy is vir ons, want sonder jou sal ek nie agter hierdie mikrofoon sit en so lekker dans en so lekker gesels saam met jou nie. So dis Bokkies 101, gaan volg ons daar op sosiale media om meer uit te vind en te sien hoe jy kan betrokke raak. Ons gisterand gepraat van videootjies wat gaan ingestuur word. Jy kan dalk een van die aanbieders wees, so jy gaan dalk een van die voorregte hê om een van daai beeldjies vir een van jou ikone te gee, jou ikoniese sangers of sangeresse. So ons gaan 'n bietjie dit doen. Ons gaan skripte uitskryf en hou ons sosiale media dop daarvoor, want as jy kan net binne in my inklim en voel opgewonde ek daaroor is, dan moet jy definitief so opgewonde raak daaroor. En dis om vir jou dankie te sê, want jy as luisteraar maak dit moontlik vir my om elke dag agter die mikrofoon te sit en so lekker te dans en so lekker saam met jou te kuier. En ons gesels ook vandag dan oor films. En ek het nie besef dit gaan so baie reaksie ontlont nie. Mense is lief vir 'n ou stukkie film, né? 'n Film wat jy oor en oor en oor kan kyk. Ek gaan nou 'n bietjie kyk na die lysie wat die deskundiges aanbeveel en sê dit is nou die lysie wat die mense sê wat hulle nou gestem het. Die films wat hulle oor en oor kyk, maar ek geniet hele reaksies verskriklik baie. Zak sê vir my, al is ek 'n volwassene, kyk ek altyd die animasie flieks. Inside Out, as ek 'n feel-good movie nodig het, ek denk een van die mooiste animasie films wat ek ook al gekyk het, is Up. Dis daai met die ou oom, dan sit hy saam met sy vrou, en het hy die droom gehad met sy vrou, en dan gaan sy vrou dood, en dan sit hy al hierdie ballonne, en dan gaan hierdie die film, sy naam is Up vir 'n rede, want hy maak sy huis vast met 'n klomp ballonne. Dit is so totaal onrealisties, maar is so verskriklik mooi, so ek is ook ek is 'n sakker vir 'n animasiekie, ek moet sê. Crazy Rich Asians, sê iemand, Jones sê vir my, Crazy Rich Asians in Mountain Between Us, ek moet sê, Crazy Rich Asians, die laaste, ek dink is die laaste toneel van daardie film, en sit sy oorkant haar, wat sou haar skoonma gewees het, en dan sê sy vir haar baie, baie, baie mooi, op 'n baie mooi manier, hoorie, jy het nou 'n voetfout begaan, en dit was nou nogals my very classy and very nicely done. The Perfect Storm met George Clooney, die vissermanne sal hom weer en weer en weer kyk, ja, so jy is obviously duidelik definitief 'n visserman. Ja, die enigste boot wat ek op gaan is die bokboot. En ek sal jou nou bietjie vertel van die bokboot ook. Hi Natasha, dit is vir my Cocktails van Tom Cruise en Armageddon van Rix sê Armageddon. Jo, dit is ook een van daardie films as hulle so lê en hulle moet nou vir mekaar tot sien sê. En Bruce Willis sê nee. Ek sal myself vir jou opoffer. Is een van daai ikoniese 90's films. Ons het baie van daai musiek gebruik in Tydloos nou wat ons onlangs gedoen het ook. Hi Natasha, ek het so baie Grease gekyk en nog steeds lief vir die liedjies. My mens, jy kan vir my niks vertel van Grease nie. Sit vir my 'n stukkie Grease op, dan dans ek vir jou hierso nou. Bly net waar jy is, Rieke Snel, Adam Das met Harde Kole en Rod Stewart met Love Touch. Jy is op bok, ek's Natasha. Goeiemiddag.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3676.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffers. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat down. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Oh yeah! Come on!
7: Bok Radio. Ook op Bok TV.
8: Dis hier ek in jou kleren. Dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar,

0: Ook radio ook op Pok TV. Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Ook radio hooftrekker.
1: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan. 5 verdagtes vas weens saakroof en kwaadwillige saakbeskadiging en die geldsaake.
0: Bokradio mis.
1: Goeiemiddag. Die minister van minerale en petroleumbronne, Kwedi Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlaging tree ommiddernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 cent per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 cent per liter. Die departementse woordvoerder Lerato Ntsoko sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 cent per liter en lampoliepryse met R5.23 cent per liter.
2: Maximum retail price of LP gas will increase by 16 cents and 19 cents per kilogram increase in the Western Cape. South Africa's fuel prices are adjusted monthly, informed by international and local factors. South Africa imports both crude oil and finished products at a price set at the international level.
1: Die KwaZulu-Natalse polisie het 5 mense aangekeer in verband met inbrake by sakeondernemings in Woody Glen in Hammersdale in die vroeë oggendure. Dit hou verband met betogings teen immigrante. Polisiewoordvoerder Robert Netjuenda sê hulle het vinnig gereageer op berigte dat 'n groep mense by vraghouer snoepwinkels op Mbutweni hoofweg inbreek. Hy sê een verdagte is in die winkel betrap en die ander 4 is aangekeer toe hulle probeer vlug het.
3: The suspects aged between 14 and 27 years old will be charged for methamphetamine property and business burglary. Police in KwaZulu-Natal are urging residents who will embark on marches to refrain from acts of violence, criminal activities and intimidation. As much as police are out there to safeguard the marches, they will be enforcing the law and no lawlessness will be tolerated.
1: Oud-president Thabo Mbeki beskuldig president Cyril Ramaphosa dat hy wanvoorstellings oor onwettige migrasie aanhits. Ramaphosa sê onbeheerde onwettige migrasie skep veiligheidsgevare en is 'n las op gesondheidsdienste. Mbeki sê dis net bespiegeling dat onwettige migrante die oorsaak is van hoë werkloosheidsvlakke, misdaad en gebrek aan ekonomiese groei en word nie deur bewyse ondersteun nie. Hy waarsku dat negatiewe gevoelens teen migrante Afrika eenheid bedreig en die aandag aftrek van die strukturele oorsake van Suid-Afrika se politieke en ekonomiese probleme. En Stad Tshwane verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om 'n uitsettingsbevel toe te staan teen onwettige besetters op munisipale grond by die Centurion taxi staanplek. Volgens die bevel moet besetters die eiendom binne 30 dae ontruim. Die metro sê die grond is deel van 'n strategiese ontwikkelingsprojek wat verbind word met die beplande Tshwane internasionale konvensiesentrum en ander kommersiële ontwikkelings vir gemengde gebruik. Hy beskryf die beslissing as 'n belangrike mylpaal in sy pogings om staatsgrond terug te eis wat al jare lank onwettig beset word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 sent teen die dollar, R18.75 sent teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025.10 per fynons en die prys van Brent ruolie $73.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,311. Ten slotte net vir die hoofnuus, regering kondig 'n reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Johnny Orlando, don't wait for you.
1: How long it takes, I will wait for you.
0: Ek sal vir jou wag, jy moet net nie te laat wees nie, ne? Maar ek sal vir jou wag. Jy is ingeskakel op die beter alternatief saam met my Natisha. Jy mag dalk net per ongeluk nou 'n paar kaartjies wen vir 'n vertoning wat hier by Heroes gehou gaan word, maar ek gaan jou 'n bietjie later daarvan vertel. Ek wil net eers gou-gou deur al hierdie voice notes werk en deur al hierdie boodskappe van films wat jy oor en oor sal kyk wat vir jou goed was. En mense het ingekom met minireekse ook. Nou dit kan 'n Afrikaanse film wees, dit kan 'n Afrikaanse minireeks wees, dit kan 'n Afrikaanse sepie wees. Ek dink op die oomblik het ons ongelooflike Afrikaanse sepies ook, ons het sterk Afrikaanse sepies, en is vir my altyd 'n lekker stoute vergunning om 'n ou stukkie binnelanders te kyk. Myne is Con Air met daai liedjie Sweet Carolina, dink ek is die naam, waar die gevangenes staan in die vliegtuig op die ou end. Ja, Shawshank Redemption was ook 'n grootte gewees. Natasha onthou Gladiator met Russell Crowe, en hoor jy nou nog... Nee, ek het hom gekyk. Hoor, jy het hom nou nog nie gekyk nie, doen jouself begin se kyk het. Nee, daai en het ek gekyk, en dis juist daai ene waarvan ek praat, as hy so deur die veld stap, hierdie ongelooflike mooi koringveld, en hy trek sy hande, en net daai klein gebaar van sy hande so deur die koringveld trek, en daai musiek wat speel. Nee, daai het jy my, jy het my. Forrest Gump en Braveheart is twee wat ek oor en oor sal kyk, sê Gerard, you can never take my freedom. Mamma Mia 1 en 2 kan er, en die oorsprong oorspronklike animasie van The Jungle Book. Nou daar gaan ek en jy saamstem. Ek stem saam dat somtyds moet jy 'n dingetjie vat en jy moet hom oordoen, maar die eerste weergawe is gewoonlik die beste weergawe. As jy kyk na jou The Jungle Book, as jy kyk na The Lion King, as jy kyk na The Little Mermaid, ach nee, daai was net, Jungle Book was my die beste Mowgli, dit was my, was een van die mooistes gewees. En nou nog is dit een van die ikoniese films wat jy vir jou kinders wys. Ek wys dit vir my sissie se kinders. Ek onthou met Lion King, het my neefie gedink, dit is verskriklik snaaks. Ek meen, dit is 'n traumatiese stuk, as hy wille beeste daar afkom, en die arme leeuwkie, hy leeuwkie hou vast vir sy lewe, en hy val, en die wille beeste hardklip haar af, het my neefie gedink, dit is baie snaaks, om daar die hele tyd te rewind, om te sien hoe die wille beeste op en af, op en af, op en af hardklip. Ja, nee, ons is 'n baie unieke familie. Amanda sê Rocky Horror Show en Dirty Dancing. Amper dog ek wil sê Dirty Harry, maar Dirty Dancing sal op my wees.
2: My gunsteling fliek van alle tye is The Usual Suspects.
0: Ooh.
2: En dan natuurlijk die Die Hard series.
0: Ja, met Bruce Willis.
2: Wat van de verbaal wat hy heel laatst hier is. Nie zo goed geweest nie, maar ja.
0: Ja, Shane, Bruce Willis is redelik siek op die oomblik. Ja, hy is redelik siek op die oomblik. Dan is iemand Pearl Harbor, met Kate Beckinsale en daai verskriklike mooi rooi lippe. Dit het my gemaak wil rooi lipstifie dra. Serendipity, ook met Kate Beckinsale en John Cusack. Ek hou hom op PVR en kyk dit wanneer ek verlang na ek weet nie wat nie. Daai slotlied, When you know, is prachtig. Ek stem saam, When you know, ne? When you know. Gone in 60 Seconds met Nicolas Cage en Angelina Jolie. Vir een van die rede wou ek verskriklik graag my hare gedred het nadat ek daai film gekyk het. En op school, my ma was verskriklik kwaad vir my gewees, het ek 'n swart permanent marker gevat, het jy geweet, en ek gaan dit nou oor die lig sê, en ek moet dit dalk nie sê nie, maar dan gaan 'n paar maas nou vir my baie kwaad wees hier oor, maar as jy 'n swart permanent koukie vat, en jy kleer jou hare in, as jy dit was, dan kom dit pink uit, jy het dit by my gehoor. Die broers met huis toe, net hierna gesels ons verder.

0: Die broers daarmee, daar is die sommige mense voel daar maar nou net soos huis. Jy is op die beter alternatief en voordat ek jou vertel van Hills, gaan ek jou eers gou 'n vraagie vra. Nou as jy mooi geluister het na al die advertensies wat gespeel het, dan weet jy presies wie hier gaan optree by Heroes, maar ek gaan so vinnig gou deur dit daar klip vir jou, net om vir jou 'n idee te gee, sodat jy die regte antwoord vir my kan gee. Vandag is natuurlik die 30ste Junie. Junie is klaar, she's clocked out, she's tapped out, she says she's done, sy die mikrofoon laat val. Ons is nou klaar met Junie. Ne? Morgen is Julie. Die eerste, ek kan nie geloof, morgen is die 1ste Julie nie. Die 1ste Julie morgen is Ray Dillon op hierdie verhoog, Rykie Partijkie, en hy gaan hierdie verhoog aan die brand sing, ek beloof dit vir jou. Daarna is het Adam Tas die 3de Julie vrijdag, ek moet dalk net per ongeluk dit kom kyk. Dalk is dit een goeie idee. Adam Tas die 3de Julie so. Dan het ons vir Jay saterdag die 4de Julie, natuurlijk die Bokke teen Engeland, en Duizy vrijdag die 10de Julie. Wat ek nou by jou wil hoor, is wie tree morgen aand hier by Heroes op, woensdag die 1ste Julie, wat ek van jou af nodig het, is jou naam, jou telefoonnommer en jou e-posadres. Daar is baie belangrik. En dieselfde boodskap asseblief, jou naam, jou telefoon, obviously die antwoord, jou naam, jou telefoonnommer, jou e-posadres, wie tree op hierso by Heroes morgen aand en jy kan 'n lekker sitplek of 'n tafel wen vir jou en drie van jou vriende. 074-2000-989, maar dan moet ek jou ook hiervan vertel. If you have a small dog, you'll know they live big lives. But did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating a food speciality tailored, especially tailored to those who need them, which is why Hills Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespan. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hills food for your dog. Hills is available at your vet, pet speciality store or online. Hills Pet Nutrition, science does more.
1: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flake Cereal 1kg for $74.99. Jacob's Kroningor Gold Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese 850 grams, any two for 249 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.

0: Natisha. Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se rampkoördineringsspan sê 'n paar voorvalle rondom betogings teen onwettige buitelanders is vanoggend aangemeld. Woordvoerder Charlotte Paul sê eenhede is op die toneel by byeenkoms in Bloekombos, 'n groep op die parade en 'n poging tot winkelplundering in Guguletu, waar die polisie en die metropolisie ingegryp het. Sy sê groot vervoerwisselaars bly in bedryf terwyl personeel reg oor die metropool ontplooi is.
3: A few incidents have been reported to the city's disaster coordinator team, although these are not confirmed to necessarily be linked to the shutdown threat. The city is also liaising with its network of neighborhood watches. No concerns have been flagged at this time. Staff are deployed across the metropole to manage and respond to any incidents linked to the threat of xenophobic violence.
2: In die volgende belangrike kennisgewing, Priceless Honor, 116 NPSC lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie die vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
0: Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.

van die dag met Natisha op Radio.

0: Verhoek zijn daar met wie dan nou anders. Jy is op die Beter Alternatief, amper tyd vir my om jou te groet en plek te maak vir Heinrich Triple H deploy, maar ek kan nie gaan voordat ek nie deur al die boodskappe werk vandag nie. Baie dankie vir al die boodskappe, dankie vir die saamgesels, dit bring baie herinneringe terug vir my ook, soos die eerste keer toe ek Titanic gaan kyk het, was dit in die big screen gewees, I have you now, my maal het ons gevat, ek was 'n jong dogtertjie gewees, en die gedeelte toe Rose haarself so drapeer, so oor die bank, het my ma, my sussie se oë net so mooi toegedruk. Maar is ook een van die ikoniese liefdesstorie, want mense is so gefassineer ook met die Titanic. Kyk, daar's 'n paar dinge waarmee ek gefassineer is in my lewe, Marilyn Monroe is een, hoogbo aan die lys, dan het ons vir Marie Antoinette, wat ook hoogbo aan die lys is, Titanic was nog altyd vir my een groot fascinatie gewees, so daai film heel eerste keer gaan kyk, 14 jaar oud, maar my ma het baie vinnig geweet, en sy het baie vinnig my oogies toegedruk, dan sê iemand die so, oeh, ek was mal oor Coyote Ugly, my mens, ek, jy, en elke liewe millennial, ons het ge-Coyote Ugly op ons kombuistafels, Ons het geleer hoe om bottels rond te gooi. Ek moet sê, dit is 'n groot ene daai. Al die rush hours sê Skalk, The Old Man reeks. Ek het nog nooit gehoor van The Old Man reeks nie, maar sal definitief gaan opsoek oor The Old Man reeks. Dan het iemand ook weer vir my hier gesê, Coyote Ugly, ek swear, dis al die millennials, ne? En toe die film uitgekom het, het jy definitief, jy daar en dan vir jou 'n paar cowboy boots gaan kry, jy het vir jou klein jeanbroekie gaan kry, en jy het ergens op ene van die tafel gaan dans, of het nou in die kombuis is, of waar ook al. Dit was net een van die ikonies, maar dit is ook 'n baie mooie liefdesstorie, as jy terugkyk, met die dans en alles wat saam met dit gaan, was dit 'n bittermooi liefdesstorie gewees. O, ek is 'n sakker vir 'n liefdesstorie, ek moet sê. Beste movie ooit, Hacksaw Ridge, sê Natalie, Hacksaw Ridge. Dit klink nou nogal vir my interessant. O, oh, en dan natuurlik, Captain, My Captain, Dead Poets Society, waar hy vra vir die studente om op hulle tafels te klim en sien dat die selfde vertrek van 'n ander viewpoint heeltemal totaal en al anders lyk. Daai Captain, My Captain, die oomblik as hulle op daai tafels gaan staan, ne?
1: Hi, Lulu.
0: Nee, sien Lulu nie.
1: Ek is baie lief vir Jurassic Park, Jurassic World.
0: Ooh, interessant.
1: Alien versus Predator.
0: Michelle!
1: Al die Predators van die eerste een met Arnold Schwarzenegger, dit is fantasties, ek hou nie van dramas nie, want ek het genoeg drama in my lewe, ook nie van trane trekkers nie, so, ja, my favorites is maar daai, en dan hou ek van die series, is NCIS, CSI, daai types series is, ja, en het is nogal lekker om te kyk hoe die mense al die goed solf.
0: Kyk, ek sal met jou stry, ek sal met jou stry tot die dag wat ek my kop neer het, die beste CSI reeks wat daar was CSI Miami gewees met Horatio Caine, want elke keer, as die intro so begin, dit begin so, dan haal hy net die sonbril af en sê so een lijnkie, dan weet jy net, bang, daar het jy ons, ons is daar, waar gaan ons? Ons klim net in. Iemand sê so Cocktails, Pretty Woman, Dirty Dancing en Sound of Music sal Marlies oor en oor en oor kyk, verseker. Middag Natasha Ghost met Patrick Swayze, The Mother met J-Lo. Oeh, ek het nie geweet, okay, dis interessant. The Bone Collector met Angelina Jolie en natuurlik Denzel Washington. Ook een baie, is a, so of a thriller, wat gaan oor een reeksmoordenaar, en hierdie ou is geniaal, maar hy kan nie help om die reeksmoordenaar te vang nie, hy is fysisk verlam, so hy moet hierdie vrou lei, en hy, sy, die vrou, wat Angelina Jolie speel, moet sy oë wees, en sy ore wees. Dan sê sy ook, daar was 'n Afrikaanse film, jare terug, van twee sisters, die een sister het blind geword, na op prop by een schoolconcert op geval het, of ek neem aan een prop, soos in een, ek dink wat gebou was, amper toch ek bedoel soos 'n prop in haar oog geskiet het, 'n prop het by 'n schoolconcert op haar geval, en toe moes sy leer om aan te pas by 'n nuwe lewe na sy haar sig verloor. Toe die prop op haar val, het Andre Swieger se blou saggies begin speel, hoendervleis, dankie vir die lekker program, dankie Sorita vir die luister. Kyk, dit is maar net een van die dinge, muziek maak 'n groot verskil in enige film. Baie dankie vir die lekker luister, daar goeiemiddag Natasha, luister so lekker saam, bitterkoud, maar warm in die gemoed. Ek hou weer glad nie daarvan om films te kyk, om oor en oor dit te kyk nie, want ek weet dis net, ek weet hoe dit eindig, ek weet nou klaar hoe dit eindig, dis fine, dis verby, Ja, so lekker kuier daar. Jy het vir my lekker fotootjie gestuur van waar jy daar sit. Eet maar 'n stukkie koek vir my part ook asseblief. Ek like harers, sê Sandra. Sandra is vir my, Sandra sê harers is lekker. Nou weet jy Sandra, weet jy ek kan nie slaap raak in die aand. Ja, daai Discovery documentaries, hulle het my gevang. Dan gaan ek jou los met die laaste een voordat ek groet, want dit is definitief ook een van my gunsteling films. Die dag as ek net lus is om te sing in die huis en nie om te gee wie kyk waar wat nie, ek is alleen, sit ek vir my burlesque kliphard op. Craig Morgan met God's Problem, net daarna groet ek jou vir die dag.

0: van die dag met Natisha op Radio.
1: Sjoe, maar dit was 'n lekker besige show vir jou gewees. Ek is besig om vir al die wenners te sê baie baie geluk as jy 'n boodskap ontvang het. Dit is Ray Dillon wat môre aand hierso sing op die Here is verhoog. As jy die boodskap ontvang het, is jou naam op die lys en jy het 'n tafel gewen vir 4 en jy gaan heerlik heerlik kuier hierso. So dit is deurgestuur, dit is daar. Al wat jy moet bring is net jou lekker self. Ek gaan jou groet vir vandag en jou los in die bekwame hande van Heinrich Triple H Deploy. Die man lyk vir my bietjie siek. Het lyk vir my asof ek vir hom bietjie Mad Lemon of ietsie moet injaag daarso. So gee maar vir, stuur maar vir mooi boodskapies. En dan kuier ek en jy weer môre, selfde tyd, selfde plek, net hierso op die Beter Alternatief. Dis natuurlik wat nou Woensdag en ek het 'n baie belangrike gesprekspunt môre met iemand en dit is nodig. Dit gaan moeilik wees, maar dit is nodig en hy doen 'n ongelooflike werk. Hy gaan in die townships in, maar ek sal jou môre verder daarvan vertel. Jan met Tussen Jou en My en Go West met We Close Our Eyes. Dit gaan jou dan ook neem na die hoofnuus toe. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Lesotho ontplooi 5 busse vir burgers wat terugkeer uit Suid-Afrika. Regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Lesotho se regering het 5 busse ontplooi om al burgers te help wat vanaf Suid-Afrika wil terugkeer huis toe te midde van toenemende kommer oor spanning tussen plaaslike inwoners en buitelanders. Dit sal burgers van Durban, Pietermaritzburg en Newcastle in KwaZulu-Natal vervoer weens vrees en onsekerheid in gemeenskappe. Owerhede sê die terugkeer is vrywillig en daarop gemik om burgers te beskerm terwyl hulle steeds verwikkelings in Suid-Afrika monitor. Die regering het ook beloof om saam met Suid-Afrikaanse owerhede te werk om Basotho burgers se veiligheid te verseker. Die KwaZulu-Natalse polisie het 5 mense aangekeer in verband met inbrake by saakondernemings in Woody Glen in Hammersdale in die vroeë oggendure. Dit hou verband met betogings teen immigrante. Woordvoerder Robert Netshuna sê hulle het vinnig gereageer op berigte dat 'n groep mense by vraghouer snoepwinkels inbreek. Hy sê een verdagte is in die winkel betrap en die ander 4 is aangekeer toe hulle probeer vlug het.
3: The suspects aged between 14 and 27 years old will be charged for methamphetamine property and business burglary. Police in KwaZulu-Natal are urging residents who will embark on marches to refrain from acts of violence, criminal activities and intimidation. As much as police are out there to safeguard the marches, they will be enforcing the law and no lawlessness will be tolerated.
2: Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Kwedi Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlaging tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder Laraton Solke sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampoliepryse met R5.23 per liter.
4: Maximum retail price of LP gas will increase by 16 cents and 19 cents per kilogram increase in the Western Cape. South Africa's fuel prices are adjusted monthly, informed by international and local factors. South Africa imports both crude oil and finished products at a price set at the international level.
2: En stad Swani verwelkom die Hooggeregshof in Pretoria se besluit om 'n uitsettingsbevel toe te staan teen onwettige besetters op munisipale grond by die Centurion taxi-staanplek. Volgens die bevel moet besetters die eiendom binne 30 dae ontruim. Die metro sê die grond is deel van 'n strategiese ontwikkelingsprojek wat verbind word met die beplande Swani Internasionale Konvensiesentrum en ander kommersiële ontwikkelings vir gemengde gebruik. Hy beskryf die beslissing as 'n belangrike mylpaal in sy pogings om staatsgrond terug te eis wat al jare lank onwettig beset word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.75 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025, 10 cent per fynons en die prys van Brent olie $73.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $59,311. Ten slotte net weer die hoofnuus, Lesotho ontplooi 5 busse vir burgers wat terugkeer uit Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: bly van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle automatiese koffiemasjien teen $12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemasjien nou teen $13,999 of die Philips koffiemasjien teen $8,999. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellville-tak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: let you know I'm one of your kind. In excess. Need you tonight. Dis Bok Radio. Baie dankie vir jou, Natisha. Môre terug. Altyd lekker saam met haar. 12 tot 2 hier op Bok Radio. 30 Junie 2026. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Europa, Noord-Amerika en Sentraal-Asië se vervoerinfrastruktuur moet dringend by strawwer klimaatstoestande aanpas om katastrofiese ekonomiese skade te voorkom. Leidens een nieuwe verslag deur die Verenigde Nasies sal paaie, spoorweë en havens weens hittegolwe en vloede toenemend ontwrig word. Hoewel opgraderings duur is, waarskynlik die VN dat vroeë aanpassingskoste kan halveer en dat die prys van niks doen finansieel veel groter sal wees vir gemeenskappe. Amerika beplan nie om die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie te verlaat nie, maar pas bloot aan by die veranderde veiligheidslandskap, soos Yasser Güler, Turkse minister van verdediging. Güler het voor die volgende week se NAVO-beraad in Ankara beklemtoon dat Amerika wil hê Europa en Kanada moet meer verantwoordelikheid vir hul eie verdediging aanvaar ten spyte van spanning oor verdedigingskoste. En die bemiddelaar Qatar het dinsdag gesê dat geen hoëvlak vergaderings of direkte gesprekke tussen Amerika, Iran en Doha beplan is nie. Dit volg nadat Amerika gesê het dat hy 'n top afvaardiging vir die onderhandelinge gestuur het. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show.

0: Nou, jy's die een van my.
1: Dis Pieter Price vir jou hier op Bok Radio 20 minute na 2. Hey, dankie vir die incheck. Penny se vraag vandag, nice one, Pens. Silly but clever. What kind of vegetable needs a plumber? Ons hoor wat jy gesê het. Hallo, Bok Radio.
2: Hi, this is Rod from Durban. Nice one today, Pens. Mm. Nice one. I would guess a leak would need a plumber.
1: Thanks, Rod. Have a wonderful afternoon. Thanks for checking in. Appreciate it. Sandra Jacobs had said it is a leak. Lekker dag vir jou verder. Hanneke het ook gesê it is a leak. Maak's gou draai in Frankryk. Oeg, warm Frankryk.
3: Goedemiddag, mijn reis. Ik weet het van Christine. Met ons gaan het baie goed. Daarom het al gewerkt vandag. Ek is op pad huis toe. My moeg is al moeg gewerkt. So, en morgen is daarom dag af. So, ja. Penny se antwoord vir vandag is, het klink even beter in Engels. Die antwoord vir Penny se linker lokkrapper vandag is een leak. Ek hoop julle is warm. Groete Sonja uit Frankryk.
1: Merci, dankie vir jou Sonja. Sterkte daai kant. En ek hoop, kry nou lekker rus, hoor. Hier kry ons net vrek warm groete en liefde uit New York. So sê Teresa vanuit New York. Goeiemorgen, New York. Lekker dag vir jou daar. En nou, Henry, hoop, het gaan goed daar. Die antwoord is a leak. So sê Nadine, baie dankie vir jou, Nadine. Mooi dag verder. En dan Debbie van die Berg. Hallo, Debbie.
4: Hi Bok Radio, ek neem aan die ding wat Penny na soek is a leak. Ja, ek sê een plammer het a leak nodig. Of a leak het a plammer nodig.
1: Dankie vir jou Debbie, dankie vir die inzik, lekker dag verder. Penny, what you got?
5: Hey Triple HOK, today's linker lob crupper is not difficult at all, but rather silly. What kind of vegetable needs a plumber? The answer is a leak. Ha ha ha, hey let's go baby!

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se Raad Makramp koördineringsspan sê 'n paar voorvalle rondom betogings teen onwettige buitelanders is aangemeld. In Kraaifontein moes die polisie optree toe betogers oproerig geraak het nadat hulle 'n memorandum by die polisiestasie oorhandig het. 'n Groep betogers het ook by die St. George's Kathedraal in die middestad bymekaar gekom en in Delft is 'n winkel in die hoofstraat beroof. 'n Beroep is intussen weer op die publiek gedoen om nie fopnuus te versprei nie. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPSC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na Ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za. Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
3: Die winkel.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Aha, Ed Sheeran, perfect. Ja, hier op Bolkranie. Er is 20 minuten voor 3. Baie dankie, Christel, vir jou boodskap. Ek kan hier ook sê, wat gaan aan op die N1 uitgaande? Verkeer staan botstil vanaf die stad. Dankie vir jou, Christel. Wel, kom ons kyk.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Road closures, no access to Kuburg interchange due to Hasmat incident. Roads affected, the N1 inbound at the N7, N1 outbound at Marine Drive, the N7 south at N1 inbound ramp, N7 north at N1 inbound ramp, M5 northbound at Berkeley. Dit is die jongste wat deurgekom het, ons hou vir jou op hoogte. Ek hoop dit help en beantwoord jou vraag. Ek sien ook die N2 ingaande net voor Mewway. Is daar 'n voertuig wat beheer verloor het? Alle bane is wel oop. Nooddienste is daar op die toneel. Dit is die jongste wat ek vir jou het. Jy is ook ons oë en ore. Baie dankie daarvoor. En dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

Okranienus Emma vir jou met Gimme Gimme 7 minute voor 3 ons het vir jou die nuus op pad. Wat wag? Die polisie bevestig en hegtenisnemings weens plundering en Lesotho ontplooi 5 busse vir burgers wat terugkeer uit Suid-Afrika. Dit en nog meer om 3.

0: O groot hier is Gabriella met Dreams. 989 FM in die meeskaal wereldwijd, bokradio.co.za. Jo wat navraag, wat gaan aan op die N1? Road closure, overturned tankers, full load recovery in process, avoid the N1 as it will be closed between the M5 and N1 in all directions, 1 kilometer radius from the N1 M5 Coburg interchange, so they can transfer the jet fuel from the overturned container to another container. Dis die jongste nuus wat ons aan ontvang het wat die verkeer betref, wat die eintlike nuus betref. Hy staan by Albertus Kotse, dit is 3:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Nie nie som 3 vanmiddag, polisie bevestig in hegtenisneming weens plundering. Lesotho ontplooi 5 busse vir burgers wat terugkeer en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemiddag. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het gereageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Woordvoerder Kamagela Mogotsi waarsku enigiemand wat die betogings uitbuit om misdaad te pleeg, sal daarvoor boet. Lesotho se regering het 5 busse ontplooi om hul burgers te help wat vanaf Suid-Afrika wil terugkeer huis toe te midde van toenemende kommer oor spanning tussen plaaslike inwoners en buitelanders. Dit sal burgers van Durban, Pietermaritzburg en Newcastle in KwaZulu-Natal vervoer weens vrees en onsekerheid in gemeenskappe. Owerhede sê die terugkeer is vrywillig en daarop gemik om burgers te beskerm terwyl al steeds verwikkelings in Suid-Afrika monitor. Die regering het ook beloof om saam met Suid-Afrikaanse owerhede te werk om Basotho burgers se veiligheid te verseker. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwedi Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder Lerato Ntsoko sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampoliepryse met R5.23 per liter.
4: Maximum retail price of LP gas will increase by 16 cents and 19 cents per kilogram increase in the Western Cape. South Africa's fuel prices are adjusted monthly, informed by international and local factors. South Africa imports both crude oil and finished products at a price set at the international level.
3: In 'n spesialis herwinning en opruiming span is op die toneel by die Koeberg Wisselaar in Kaapstad nadat 'n brandstoftank van gisteraand omgeslaan het. Woordvoerder Kevin Jacobs sê die owerhede is besig om brandstof oor te tap vir opruiming en herwinningswerk. Hy sê verskeie paaie bly gesluit om veiligheid te verseker. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.66 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025.10 per fynons en die prys van Brent olie $74.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,660. Ten slotte net vir die hoofnuus, polisie bevestig inhegtenisnemings weens plundering. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
7: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
8: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
9: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Ek moes, ek wou, ek sou, dit is Ivan Roo hier op Bok Radio.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Ek hou die N1 uitgaande groot probleem vanmiddag, al van vanochtend af die N1 ingaande by die N7, N1 uitgaande by Marineweg, die N7 site by die N1 afdraai, die N7 noord by die N1 afdraai, en dan die M5 noord by Berkeley. Daai paai wat gesluit is, geen toegang tot Koeberg Wisselaar nie, as gevolg van die Hasmat geval. Wat vroeger plaasgevind het. Een speciale herwinnings- en opruimingsspan is op die toneel by die Koebergwisselaar in Kaapstad, nadat een brandstoftankwa gisteraand omgeslaan het. Woordvoerder Kevin Jacobs sê die owerhede is besig om brandstof oor te tap vir opruiming en herwinningswerk. Hy sê verskeie paaie bly gesluit om veiligheid te verseker. Die jongste wat ons tans ontvang het is dat road closure, the N1 is expected to be closed until about 7 p.m. this evening. As jy kan kry vir jou alternatieve route. This is due to the recovery of the overturned tanker load of jet fuel. Expect delays.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou dagelikse lewe. Vanoggend verkeer tot naweek wegbreke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: If you have a small dog, you'll know that they live big lives, but did you know that smaller dogs have unique needs and can benefit from eating as food specially tailored for these needs? Which is why Hill's Pet Nutrition has developed expert science-backed nutrition to help small dogs live their best lives across their longer lifespans. Whether for overall well-being or to address a specific health issue, there's a Hill's food for your dog. Hill's is available at your vet pet specialty store or online. Hills Pet Store, science does more.
2: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Stand Kaapstad se rampkoördineringsspan sê 'n paar voorvalle rondom betogings teen onwettige buitelanders is aangemeld. In Kraaifontein moes die polisie optree toe betogers oproerig geraak het nadat hulle 'n memorandum by die polisiestasie oorhandig het. 'n Groep betogers het ook by die St. George's Kathedraal in die middestad bymekaar gekom en in Delft is 'n winkel in die hoofstraat beroof. 'n Beroep is intussen weer op die publiek gedoen om nie fopnuus te versprei nie. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor, 116 NPSC lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering van donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Daarom hierdie einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ontinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ontinantis.co.za.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
6: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels. 99, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Bellwiltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: By

0: ever. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat dans. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Bokrari met Josie met Far Away, 15 minute voor 4.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: En een vanmiddag uitgaande specialist herwinnings- en opruidingsspan is op die toneel by Koeberg Wisselaar in Kaapstad nadat 'n brandstoftankwa gisteraand omgeslaan het. Woordvoerder Kevin Jacobs sê die owerhede is besig om brandstof oor te tap vir opruiming en herwinningswerk. Hy sê verskeie paaie bly gesluit om veiligheid te verseker. En soos dit aangaan, die jongste is dat die NEN sal na verwagting tot vanavond 7 uur gesluit wees. Die volgende paaie is geraak. Die N1 uitgaande by die N7, die N1 uitgaande by Marineweg, N7 Suid by die N1 ingaande afdraai, N7 Noord by die N1 afdraai en die M5 Noord by Berkeley. Sterkte kryf jou alternatiewe roete.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Ah, yeah! Come on!
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bokradio.
0: Net gou weer die jongste vir 'n plek maak vir uitklok road closures. No access to Kubek Interchange due to the Hazmat incident. Roads affected the N1 outbound Marine and M5 northbound at Berkeley. Use alternative routes. Sterkte vanmiddag in die verkeer. Pas jouself op en veilig wees. Baie dankie vir die inskakel. Bly net waar jy is. Hulle is op pad. Hulle gaan jou deur hierdie verkeer kry. Dit's uitklok span.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Polisie bevestig in hegtenisnemings weens plundering. Lesotho ontplooi 5 busse vir burgers wat terugkeer van Suid-Afrika en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het gereageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op hoë gereedheidsgrondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Woordvoerder Kamogelo Mogotsi waarsku, enigiemand wat die betogings uitbuit om misdaad te pleeg sal daarvoor boet. Lesotho se regering het 5 busse ontplooi om al burgers te help wat vanaf Suid-Afrika wil terugkeer huis toe, te midde van toenemende kommer oor spanning tussen plaaslike inwoners en buitelanders. Dit sal burgers vanaf Durban, Pietermaritzburg en Newcastle in KwaZulu-Natal vervoer, weens vrees en onsekerheid in gemeenskappe. Owerhede sê die terugkeer is vrywillig en daarop gemik om burgers te beskerm, terwyl hulle steeds verwikkelings in Suid-Afrika dophou. Die regering het ook beloof om saam met Suid-Afrikaanse owerhede te werk om Basotho burgers se veiligheid te verseker. Die minister van minerale en petroleumbronne Gwede Mantashe het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder Lerato Ntsoku sê die dieselprys daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampolieprys het R5.23 per liter. En een specialist herwinning en opruimingsspan is op die toneel by die Koeberg Wisselaar in Kaapstad nadat een brandstoftankwa gisteraand omgeslaan het. Woordvoerder Kevin Jacobs sê die owerhede is besig om brandstof oor te tap vir opruiming en herwinningswerk. Hy sê verskeie paaie bly gesluit om veiligheid te verseker. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.66 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025 10 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $74.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,660. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Polisie bevestig in hegtenisnemings weens plundering. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Pad of veldlangs, rij een legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei en kry jou nieuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GF4 geen risikobetalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tijgervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Uitklok weer.
4: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat ons kan verwag van die weer oor die Weskaap vir môre. Dit is Woensdag die 1 Julie. Die Weskaap kan môre 'n rustige wintersdag verwag. Dit begin wel koud met sommige tot gedeeltelike bewolkte toestande ontwikkel oor die meeste gebiede. Kaapstad kan ligte reën teen Woensdag aand verwag. Die binneland bly droog en koel, maar die temperature bly maar nog redelik laag in die oggend. Temperatuurgewys, Kaapstad op 16, Stellenbosch 17, Malmesbury 16, Die Parel 15, Hermanus 16, Woester 13, Saldanha 15, George 16, Beaufort West 15, Langebaan 16 en Brackenfell, dit gaan 17 grade word.
3: Uitklok weer. Uitklok word by trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
5: Henny en Ferry Kiel trap raar hy prop en breek maar die siel.
6: Dis tyd vir Uitklok.

0: Tafel Buffels van Buffelsfontein wat ons tyd saam afskop vandag. Ek sê weer goeiemiddag en welkom is uitklok in jou gebring deur NMI Toyota. Wat sê julle lekker mense?
1: Nee, is lekker. Is dit Dinsdag, ons is verby Maandag. Dit kan ons net lekker gaan. Dit is die laaste dag van Junie. So, yes. I mean.
2: Ja, dit is nog 'n groot ding. En ek moet sê, ek bedoel, die weer is ook nou vanmiddag heel aangenaam.
0: Ja, was heel okay. Ek het volgende toe gery van die huis af, was nie ongelooflik vroeg nie, een bietjie laat gery. Die son was al vir hele tydjie uit gewees, toe sê die termometer by kar 7. Ek wil nie, ek kan dit voel.
2: Maar dit is nog 'n weird gevoel, want ek het dieselfde tyd dan as jy gery. So, dis 7 grade buite, maar jy draai jou sonbril.
1: Nee, ek het in hierdie koue gesukkel vanoggend en toe die sonnetjie uitkom, toe sê ek soos, wasmasjien gaan ooit uitwerk vandag. So, het was een goeie dag.
0: Ja, en die tambeldraaier krijg een riskal. Ja. En die tambeldraaier, as jy mooi geluister het, hy gaan, halleluja. Nee, ongelooflike lekker dagie. En ook, soos jy sê, laaste dag van juni. En dinge begin nou draai. Mm-hmm. Het, ons vang nou die turn. Het gaan nou weer vroeger nog sonnig wees. Mm-hmm. Gaan vroeger sonnig raak en later gaan die son sak, so is my gunsteling tyd van die jaar. Mm. En dan so binne 3 maande van nou af, die tyd wanneer ons hier ry, is dit nog sonnig buite.
1: Ek weet, dan stap ons uit in die sonskyn, ek kan nie wag nie.
0: Ek ook nie. So ek is hier vir dit, hoop jy voel goed by die Dinsdag. Baanie kom vir jou, natuurlik baie verkeer, ons gaan nou by die verkeer kom, menigte paai wat gesluit is, so as jy nog uit die stad uit moet beweeg, jy gaan so 'n bietjie gevang word. Ons het 'n boodskap wat vroeër deurgekom het in H se show, het gesê 45 minute gewag 4 meter basies beweeg. So daar is paai wat gesluit is, insluitend die M5.
1: Ja, so ek kan net sommer nou vir sê die EV de Klerk Boulevard uitgaande by Marine Drive is gesluit. Marine Drive EV op pad na EW de Klerk Boulevard uitgaande is gesluit, die M5 Berkeley Road noordwaarts is gesluit, Koeberg noordwaarts by Royal Ascot, ook Koeberg noordwaarts by Section Street en aan die N7 by die N1 soos jy by Merge op die N1 ja. Is alles gesluit.
0: So wat ook al jy is, laat weet vir ons wat die situasie is, 074-2009-89 en hoe dinge like, maar ons is hier vir jou en natuurlijk wil jou vergeet de 5 is aan die kom, jy het die geleentheid om te bewys, jy slimmer as een lid van die boksspan en dan is daar een gezegde jylle twee en die gezegde is, jy weet as jy enige iemand kan wees in die lewe, wees jouself. Behalve as jy Batman kan wees, dan is jy Batman. So daar is a Mexican Batman.
1: Oh no.
0: Daar is legit Mexican Batman.
2: Hoe werk 'n Mexican Batman? Loop hy rond met 'n sakkie chilies?
0: Ja, dan gaan hy, soy Batman. Jy vertel, hierdie ou doen baie goed, en natuurlijk, wanneer het kom by iemand wat gemasker is, die politie is nie baie gelukkig met die werk wat hy gedoen het, oor die laaste 10-11 dae nie. Maar ek sal jy nou meer vertel van dit, maar ek wil hy hem nou denk, kom skuif nou in Afrika toe.
1: Oh.
0: Ja, as daar in Afrikaanse weergawe kon wees, van een of ander superheld, wie sou dit wees? Wie sou jy wil hy moet as, weet, vooral wanneer dinge nou bietjie begin rof raak, weet, dit kyk dat allemaal mooi soet is.
1: Daar is net een man vir die job, is Rassie Erasmus.
2: Ek het weer in my gedagtes, hier kom 'n plakkie van donder.
0: Ja, hy is kaptein Suid-Afrika. Ek sal baba graag wil weet, en dan wat ook natuurlijk wat sy slagspreek sou wees, as hy Suid-Afrikaner sou wees. 074-2009-89, ander kant van die nuus, vertel ek vir jou van, hoewel verkeer, althans vertel ek vir jou van Mexican Batman.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is so 13 minute na 4, net te kykie na jou paaie, soos ons vroeg genoem het, tamelike moeilikheid op hierdie stadium met die paaie wat gesluit is, weens daar die vragmotor wat petrol gemors het op die pad, so net weer herinnering, die paaie wat gesluit is tot dusver, EW de Klerk Boulevard uitgaande by Marine Drive richting EW de Klerk Boulevard ook uitgaande, dan die M5 Berkeley Road, noordwaarts Koeberg, weg noordwaarts by Royal Ascot Koeberg weg noordwaarts by Section Street en die N7 by die N1, beide bane en afritte is gesluit, dan net weer die Koeberg-Wisselaar is ook gesluit, dan so jou rytyd vir vandag, vermy die N1 as jy kan, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, N2 R300 om kyk jy nog 50 minute, tot in die Parel ook N2 R301 kyk jy na 1 uur en 10 minute, Somerset-Wes kyk jy na 52 minute, dan Rondebosch N2 kyk jy na 35 minute op hierdie stadium, Century City tot hier by ons kyk jy na 18 minute. As daar nog iets is, 074-2009-89.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wenk, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: As jou hier te duur word, sal jy skuif, wel, hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 27-jarige Lynn, een indrukwekkende R638 gespaar op haar 2025 Haval Jolion. Kry jy motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vraag vir R500 vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by diezelfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar NFDV, BSVS en inligting kry jy aanlyn.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap. Bokradio.

0: Eden, Sibiro via Boekradio 9.9 FM. Dit is die vraag wat ons vra, is ons Suid-Afrikaanse Sibiro sou wees. Wie sou dit wees? Wat is die man se naam? Wat is sy slagspreek? Vernon Koekemoer, ek maak dinge reg.
1: Is Vernon Koekemoer nie voor jylle tyd nie, onthou jylle om?
0: Ja, so in, die, was in ons tyd.
2: I've heard it.
0: Ja.
2: Okay. I've heard about him before.
1: Ek het, ek het eindelijk die man ontmoet.
0: Is het?
1: En, ja.
2: Maak hy alles reg, is die vraag.
1: Hy was net so karakter wat in sy videokies in die rechte lewe. En shame, hy het eindelijk nogal een zwaar leven.
0: Ek het Vernon Koekemoer vertolk op die verhoog.
2: Uit so?
0: Ja, in ons klein matriek. Jan in die boentje rank, Usain Bolt, Vernon Koekemoer crossover toneelstuk.
1: Die stuive jinkie en die buffalo skoene en alles?
0: Nee. Want dit was portable geweest, ons het jy net soveel opties gehad.
3: Ons het mos al klaar een. Ons eie weergawe, Swart Kat.
0: Ja, maar hy is effens in retirement.
3: Swart Kat of Trompie? Trompie was bietjie stout.
1: Maar stout is goed.
3: Oké, okay, lekker dag.
0: Lekker buddy. Ek dink dit is tyd vir 'n Swart Kat reboot. Ek is hier vir dit.
2: Ek is game. Ek is game. Kom ons doen dit.
0: Okay, wel, van Swart Kat na Batman. Julle, daar is 'n Mexican Batman.
2: Soy Batman.
0: Daar is daar la biblioteca. Waar is die bibliotheek, blijkbaar? Wat is dit?
1: As hy die burrito bandito.
0: Ja. Ek dink jy is een naam wat hy jou self om gekies het nie, so wat hy die man gedoen het, so dis een ou wat in een dorpie bly, in Lagos de Moreno, en daar was een vlaag diefstalle van motorfietsen.
2: Okay.
0: En dis rarig makkelijk. Ek gesien wat van hierdie ouwens doen, hulle ry letterlijk op een motorfiets langs iemand anders, haal een geweer uit en sê, stop. En dan stop hulle en vat die huise fiets en dan ry hulle weg.
1: So, dit klink soos ons land.
0: Ja, of hulle vat net die ding en ry. So wat hierdie makker gedoen het, hy is siek en sat. En in die laaste 11 dae het hy drink 5 makkers vasgetrek.
2: Oh my word.
0: En selle type gevat, hulle vasgebind teen 'n ligpaal of 'n kragpaal.
2: Oh, nee.
0: Menigte kere, en dit lyk vir my, hy het verskillende type type gebruik, die brain packaging type,
1: ja.
0: Box type, en duck type.
2: Oeh, daai silver, daai chunky silver, yes, daai goed is.
0: What a cool dude. Ja, en dan het hy nog selle type gevat, jou is een monde toegepak, okay, en dan het hy een koukie gevat, en whiskers geteken op hulle wange, en dan op hulle voorkop geskryf, dief. Nou, natuurlijk nie in Afrikaans, ja, nie. Mansmans, dief. En dan het hy pink poster gevat en geskryf precies wat hy, so half een verklaring geskryf.
2: Ja, wat van, gebeur het.
0: Yes, wat gebeur het. En dit bo hulle vastgetyp op die paal en die motorfiets dan gelos.
2: So oh,
0: in die laaste 11 dae het hy 5 van die ouwens gevang. En natuurlijk, die politie is nie baie gelukkig oor nie, en jy sal nou dink, jy weet, as nou iemand is wat jou werk vir jou een klein bietjie makkeliker maak, sal jy
1: is hier dan een geval waar hy die politie sy werk beter doen, nou sal hy opzet.
0: Dis maar gewoonlik die geval, ja. Nee.
2: Kijk al, is seker nou maar moontlikheid van gevaar vir hom ook, maar ek dink jy, hy sien het op die stadium nie, hy is op
0: hy is so gatvol, hy geen letterlik nie meer om die porselike tequila, let us go.
1: Maar luister, as hulle hom nie wil heen en die politie raak rarig moeilik, ek is seker, ons kan vir hierdie maakie een plekje hier by ons kry, dis nie een probleem.
0: Hy sê, dit is die werk van die politie om hierdie goed te ondersoek, en nou is hy besig om te peter in hierdie ondersoek van hulle.
2: Oh my word.
1: Deur om het op te los.
2: Ek wil weet hoe die Batman bynaam gekom
0: het. Ja, wel dit het gebeur op sosiale media, die mense het begin post, jy weet, foto's geneem van die ouens wat vasgebind is in die paal met dief op hulle voorkop en 'n verklaring van wat hulle gedoen het. En dit is hulle soos, dis ons eie Mexican Batman, want het gebeur net ook in die hand.
1: Weet hulle wie hy is of soek hulle hom nou?
0: Oh nee, ek is seker hulle weet nie wie hy is nie. Ek sal ook my identiteit geheim hou. Wanneer het kom by vooral Mexico en
1: so Batman criminele. Is at large.
0: Batman is at large. Mexican Batman. Ek love it. Dis een van my ginseling stories wat ek gelees het in die week.
2: Ek denk al wat in akkoord is a pakkie. lekker outfit en 'n Batmobile en die man is sorted for life. I mean.
1: Ek wonder of hy so 'n Mexikaanse hoed gaan hê. Het met sy oogklappies
2: nie. Ek dink dit is Zorro nie.
0: Ja, dit is Mexican Batman nie, net Zorro nie.
1: Ja. So die Batmobile word 'n perd.
2: Basically.
0: Oh, well, dit is ook 'n multimiljonair vir miljardair wat in hierdie dorpie bly en hy sien dit.
2: Maar dis wat ek wil weet. Ek wil nie weet wie hy is omdat ek sy identiteit wil weet. Ek wil weet, is hy soos Batman? Skatryk?
0: Bruce Wayne.
1: Well, ek hoop rarig as hy wel gevind word dat daar so 'n backstory op hom is. Dit sal net hierdie storie nog cooler maak as daar actually 'n verhaal agter hom is.
0: I love it. Okay, so ek dink ons verdien 'n Suid-Afrikaanse weergawe van 'n superheld. Mm. Ek dink rarig ons doen. Weet dit, Afrikaanse Superman sou great wees, jy weet. Sterker as Stefan Sewe Brandas by Don's Grill.
1: Jy wil iets in die lyn gaan moontlik van die Braai Knight.
0: Ja, dit kan 'n nuutskepping wees of dit kan 'n vertaling wees van die superhelde wat ons reeds het.
2: Mm. Ek dink is nou net enige iemand is sterk sodra hulle vir Olof in het, so ek dink oom Olof.
0: Ja, ek dink wel ons het klaar Afrikaanse superheld. Want die ou regio van vervelige tye

0: is goed aangebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zijde dit is ek tyd, Johan Ferreira vanuit KwaZulu-Natal. My vriend, wat sê jy? Is jy okay?
3: Ja, goed. Ja, goeiemiddag. Ja, okay. Jou fine, 100% dankie.
2: Blijm te weer.
3: Ja, dankie. Ek moet een bykie story vertel. Ek was deur een paar dorpe gewees, na by Pietermaritzburg. En niks, daar is polisie teenwoordigheid, maar absoluut niks. Alles mooi, rustig, geen incidenten. So, ja. Reinhard, weet jy wat gaan aan? Wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen, Reinhard?
4: My vriend, ek moet jou eerlijk wees, ek weet nie meer wat volgende nie, want ek bedoel, Nederland sy die wereldbeker uit.
2: Ja, jy het van Nederland kommentatorskurs.
4: Wel, dis die ding, ek weet nie eintlik wie om volgende te kies nie, want ek wil nie dieselfde met hulle gebeur nie.
2: Sit terug en geniet die sokker, my vriend.
3: Ja, ons is nou net kijkers, Reinhard, ons is klaar, is voorbij vir ons, ons kan helemaal niet, Suid-Afrika is uit, Nederland is uit.
4: Duitsland is uit.
3: Duitsland is uit, so ek weet
2: kan ek, het, kan ek dood eerlijk wees, ek het nog altijd een sachte plekje vir Engeland.
4: Oh nee,
2: net in sokker,
4: Monique, okay. Kan ons sy microfoon afsit?
3: Welkom by Confession Dinsdag.
4: Kan ons sy microfoon afsit?
5: Ey na.
3: Ja, wat het jy nou net gedoen?
2: Dat is een paar ouwens, belangrike spelers wat ook by Arsenal teenwoordig is, so ek wil daai sukses vir hulle hê. Dan net so die ander ouens sê, en natuurlik nie, want het kom by rugby en by cricket hê, ek is baie bly dat Engeland hulle gehad gesien het in Nieu-Seeland op die cricketveld.
4: So is jy nou een van die oukies wat direct voor in die betting klim, en staan nie daar so heel trots en sê, it's coming home.
2: Ek sê nie sikker goed nie, want ek gaan dit nie kus nie. Maar, dis letterlik die span, niks met die ondersteuners en die mense self nie, letterlik nie.
3: Ok, maar laat my en Reinhard gou toe om het vir jou te doen. Engeland gaan die wereldbeker wen, kan jy glo?
4: Kan nie wacht nie.
3: Hulle gaan DR Congo 16-0 wen, in hierdie ronde van 32, ek wil het nou dit sê. Kijk uit vir dit.
4: Johan, weet jy hoe sleg gaan ons lyk as hulle dit wel doen, die aantelling? Dan gaan ons nie die einde hoor van Zee nie. Inteendeel, ek dink, ek gaan vir hom Engeland kan nie wacht nie.
3: Hulle gaan DR Congo 16-0 wen in hierdie ronde van 32. Ek wil het nou dit sê. Kijk uit vir dit.
4: Johan, weet jy hoe sleg gaan ons lyk as hulle dit wel doen, die aantelling? Dan gaan ons nie die einde hoor van Zee nie. Inteendeel, ek dink, ek gaan vir hom Engeland boksers gaan koop.
2: Ek gaan letterlik niks sê nie, ek gaan net sê baie, baie geluk.

0: noem. Dit kom skien vir my just twee broekie kry wat lyk soos 'n Baywatch broekie. Kom in kry met die Britse vlag op.
1: Wel as jy die show luister gaan jy weet hy klaar die wat Werner Kookemoer, wat was dit? Help me gou.
0: Ja, ek soek die koek.
1: Vernon Kookemoer. Hy het klaar die Vernon Kookemoer jean aangehad, so die stywe broekie is nie ver af van dit nie.
2: Ek dra tans 'n stywe broekie, my vriend.
0: So ek dink, wat ons nou moet doen, van hier vorentoe, elke wedstryd wat Engeland wen, moet ons vir Zian iets Brits koop, of kry, wat hy aantrek. Nou kyk ons, hoe kan ons ons broek
2: kan ek versoek en Kan ek versoek en sê?
0: Nee, dis nie, dis nie, dis nie.
3: Kan ek een span kies wat ek ook geskenkies kry? Nee.
0: Dit is al wat
3: ek hoor uit die hele ding uit. Nee, nee.
2: Gaan die iPhone kry die China's klaar uit?
0: Ja, ek wil net sê, Naomi Osaka is klaar uit. Jy kan nie nou Japan gaan kies nie. Sorry, Monique, is nou voorbij. Maar daar is nog goeie opties op die tafel. So, ek het een roeimachine van Noorweer vir jou. Dat is die gym sal kry. Dit is die volgende wedstrijd, die voorkus Noorweë, en dan is Frankrijk, Swede en Mexico, Ecuador, is die volgende drie wedstrijde, en dan Engeland teen DR Congo, is die vier wat van, as jy van half begin tel. So die eerste bevestigde wedstrijd vir die ronde van 16 is Canada teen Marokko. Dit word in Houston gespeeld op die 4de juli. Paraguay is deur, Brasilië is deur, maar ons het nog nie hulle opponente vir jou nie. In die wêreld van rugby, Riley Die Norton is beseer, so hy mis die eerste gedeelte van die nasies kampioenskap, die Bokke met die drie thuistoetswedstryde, so Elrich Lou is nader getrek, ons speel in Engeland die naweek, groot geleentheid, ons het die span al vir jou bekend gemaakt, so ons sien uit na goeie naweekse toets rugby. Ek gaan afsluit met wat by Wimbledon aan die gang is, en vandag, ja, ons het twee gekeerde spelers verloor, maar as jy die name ken, dan volg jy absoluut tennis. Alejandro Tabil is die 30ste gekeerde en Clara Toussaint die 24ste gekeerde is uit. Tyler Fritz het sy eerste ronde wedstryd teen Dusan Lajovic gewen in skoonstelle. Amanda Anisimova het in skoonstelle gewen en Katie Bolter is uit. Sy het verloor. 11de Brit wat al klaar verloor het en ons is maar by dag nummer 2. Dis wat ek vir jou het. Volgende sport saam met jou om 5:30 dan kyk ons ook groot ding vir Zimbabwe op die cricketveld en die eerste T20 half eind wedstryd is tans aan die gang, is Windies in Australië se vroue spanne, Aussies heeltemal in beheer.
2: Lekker my vriend, ek sien. Kyk, oomlik is jy oor 'n uur, my plek moet beter sein. Maar tot my dan, geniet dit my chum, ons praat later. Ja. Bye. Uitklok Sport.
4: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
6: Cape Town, Disney on Ice is back. Join Mickey, Minnie, Stitch, and all your favorite Disney stars from Frozen, Moana, Toy Story, Coco, and more. Mickey's Search Party skates into Grand West from the 10th to the 19th of July. It's the ultimate family winter holiday outing, packed with excitement and adventure. Book now at showtime.co.za. Disney on Ice, brought to you by Showtime Management.
7: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
8: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. than 200 for

0: is Get More of the Crown. Bokro, die idee gehoor van 9FM. Nee, die beste vir jou. Op die dinsdagmiddag is nou so ongeveer minuten voor 5. En die keer nog so met die eindklokspan. So nie gebrek dier NMI te jou taal ons praat Suid-Afrikaanse superhelde. Het jy droom... Ek wil nou sê superheld wat ons kan Suid-Afrikaner maak, maar is enige van julle Marvel DC mense?
1: I mean, ek is nie die grootste Marvel DC fan in die wereld. Well,
0: allemaal van Superman, allemaal van Spider-Man, allemaal van Batman. Mm.
1: Ek is een van die. Ek het wel op my bucket list dat ek al die Marvel flicks van begin tot einde wil kyk in volgorde.
2: Okay, dit gaan jy lang vat.
0: Jy weet dit draaks is by die jaar net 'n paar uur langer.
1: Nee, ek weet, so, maar dit is nog steeds op my bucket list dat ek dit een soos iewers net wil doen. Mm-hmm. Maar iemand moet vir my sê waar ek moet begin en waar ek moet eindig.
0: Ag, as daar net 'n webbladsy was waar jy vrae kon intik en hulle kon vir jou die antwoord gee.
1: Ah, oh, okay, okay, oom AI. Oom AI.
0: Tegnies moet jy begin met Captain America. Even if jy nou sê wil jy begin kronologiese orde. Of wil jy soos wat die rolprente uitgekom.
1: Maar sien, dit is die ding, ek weet nie dit nie. Ek weet nie wat is die beste nie. Dis hoekom ek iemand wat 'n kenner is moet vra wat vir my kan sê wat die beste is.
2: Ek is nie 'n kenner nie, maar ek het Spider-Man baie geniet. If that's anything.
1: Ek ook. Ek het ook dit nog as geniet.
0: Die ding is, die raad wat ek vir jou sal gee is kies een, want dit maak rarig nie saak. Okay. Ek gaan in elk geval die movies kyk. Ek sal vir jou sê wat sy rolprent om te vermy.
1: Okay, dit is goeie advies.
0: Maar Suid-Afrikaans superhelde.
3: Julle sê as ons net Kurt luister vandag en die radioklipaar luister, gaan ons nie aangevat word as ons in enige protesaksie is.
0: Feite.
1: Basies, as jy oom Kurt hard genoeg speel, dan hou die protesaksie op, het leelt maar op om jou. Ja. Soos dit stop alles, enige bekleierij, enige moeilikheid, oom Kurt het al mag.
2: So wat gaan die liekie wees, kaptein?
0: Ek het al gesien hoe ouwens meeste swaai op rebel en raad ek twyfel nou sterk in my keuse. Dirk sê Cyril Ramaphosa, elke donker wolkie het 'n Cyril randjie.
1: Ah.
0: Dis goed. Tasha Stolberger. Goeie naam, niemand soek moeilikheid met Stolberger nie.
2: Dit klink sommer goed.
1: Dit klink of jy weet, jy sy intro reg het.
0: Klink soos een van die kos uitdagings by een plek waar jy een of ander monster burger eet.
2: Hoe sit jy kos by dit?
1: Nee, dit klink, kan honger. Jy die stal burger baas raak? Ek sien net.
0: Ek is honger, ok, los my.
4: Van D5, Dikus Doep Daner Drank Viewer.
0: Ek sal nou show kyk.
1: Ek sal ook.
0: Van begin tot einde, en dan sal ek het weer kyk, net vir plesier, om seker te maak, ek het niks gemis nie.
5: Hoi, Bok Radio.
0: Dit is verkeer, ons gaan nou by jou verkeer, verkeer uitkom. Ons het hierdie enekie ook gekry.
3: Sê as ons.
0: Ons klaar die enekie gehad.
6: Goeiemiddag julle. Daar was, om te temperatoria aan die Weermacht was, het ons altyd Bob TV opgevang. En daar het hulle 'n Sesotho weergawe gehad van Spider-Man. Ek neem aan dit is 'n Sesotho genaamd Rabobi. Jy kan Google en sy tema lied nog op die internet kry. Dit is nogal redelik snaaks.
2: Ek kan nie glo ek het van dit vergeet nie.
0: Ja, was dit nie? Was dit nie?
7: Ja.

0: Just about cool.
1: Ek dink ons een of twee episodes ook beskikbaar vir jou op YouTube. My raad aan jou is, gaan keir rond, dan kom jy by die huis en sit jy down vir jouself. Dis die beste tyd van jou leven wat jy ooit sal hee. Praat van beste tyd in jou leven wat jy sal hee. Kom ons kyk en gaan na die paai, hè.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Uitklok. Verkeer.
3: Net so kyk hier na hoe dinge lyk op jou paaie op hierdie stadium. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Frans Conradi Rylaan en Fairfield Straat. Dit is in die Fairfield Estate. Daar is beserings en nooddienste is in kennis gestel. Dan ook, daar is 'n brug gesluit weens 'n swaar motorvoertuig. Dit is nog steeds daar die petrol vragmotor wat omgekeer het. Dit is op die N1 uitgaande by die M5. Ons het wel 'n paar stemnotas ingekry van luisteraars wat sê hulle het van die middestad af gery tot by die noordelike voorstede waar die N1 en nie probleme gehad nie. Vryvloeiende verkeer, ek kan dit nie bevestig op hierdie stadium van ons satelliete nie, maar ons het meer as een boodskap gekry, so ek los dit in jou hande, as jy die risiko wil loop, vat hom, if not, kyk eerder na die N2. Verder is daar nog iets, laat weet vir my, is
2: 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: mensen, die weet ik van Carlien van Jaarsveld. Als je mij roept. Je neemt hier boeken aan je boek, tief, ja.
1: Als je mij roept, is het genoeg.
0: Laat hem zo meteen er weer zo gelijk mee zitten. Ik kom voor jou, dan doe ik jou niets wat leen. Wacht, eerst jouw Optimum financiële verslag.
2: Hier die marktverslag wordt aan jou gebracht door Optimum Investment Group. Deel van die Optimum financiële dienstengroep.
3: Goedemiddag, Bokeroy en allemaal wat luister. Kom, ons kijken naar die markt voor. Het is een rode dag aan die markt, maar die is je index van aandelen wat 0.19% verloor en staan op 110.057 punten. Top 40 index in die rooi met 0.14%. Die Hilbron 10 index is die enigste index in die groen met een toename van 1.08%. Financiële 15 index verloor 0.41% en die Nywerheids 25 index ook in die rooi met 0.9%. As jy die aandele met dit goed gevaar hierdie dag, sien ons die Anglo American in die groen met een toename van 2.32%. Sy aandele trek by R809 aandeel. Anglo Gold wen 1.82% en Glencore in die groen met 1.68%. As dan kyk na die aandele met wie dit nie so goed gevaar het, sien ons die Dis-Chem in die rooi met 'n afname van 3.68%. Prosus verloor 3.06%, sy aandele trek nou by R707 aandeel. Naspers ook onder die verloders met 'n afname van 2.1% en WeBuyCars verloor 1.99%. En in die nuus sien ons dat British American Tobacco verminder sy wêreldwye werksmag van 47.000 personeellede met sowat 1/5 as deel van sy omvattende plan om sy koste te besnoei en bedrywighede te vereenvoudig. Ten einde van jaar sal die vervaardiger van onder meer Daniel's sigarette 5500 poste skraap en 'n verdere 3500 uitgekontrakteer hê, lei 'n interne kennisgewing oor die omvang van die veranderinge by die tabakreus. Die syfers wat Bloomberg onder oog gehad het, sluit nie Bats Amerikaanse onderneming in, wat deur sy filiaal Reynolds American Inc. bedryf word nie. Die meeste ander lande waarin Bat werksaam is, word deur sy voortgaande herstruktureringsprogram geraak en die maatskappy het gister die omvang van die besnoeiings uiteengesit. Hy het beloof om teen einde 2028 'n jaarlikse kostebesparing van £600 miljoen, sowat $793 miljoen of byna R13 miljard te behaal. As ons kyk na wat die rand gemaak het, soos aan dit 'n algehele versterking vertoon teenoor die ander eenhede, dan staan dat die rand R16.38 in Amerikaanse dollar, R18.68 in Europese euro en R21.65 teen die Britse pond. Dit is al van my kant af, ek hoop dit 'n wonderlike dag verder.
2: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: As jy die weelde geniet van 'n familieerfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familieerfenis te beskerm. E-pos start@optimumgroup.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
6: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: Sharon Castle on the Hill. Dit is net hier Bokker Radio Bok TV en eintlik nog saam met jou tot met 7:00, Zian, Monique en Reinhard en jy gebring deur NMI Toyota en net so aan die ander kant van die nuus. Baie opgewonde oor dit hierdie week. Jou vergete 5.
1: Oh, wanneer laas?
2: Wel, ek het gister vir die eerste keer gespeel en ek moet sê, dit is 'n baie lekker speletjie.
0: Yes, dit is baie cool. As jy nie weet wat dit is nie, ons het 'n tema. Ons al drie lê 'n liedjie op die tafel, iets wat vergete is en iets wat jy dalk lanklaas gehoor het. Mm-hmm. En jy kies dan die beter vergete song.
2: Nee. So, gister was ek onvoorbereid, want dit was my eerste keer. Maar vandag is ek reg vir julle
0: twee. Is jy? Okay.
1: Wow, ja. Ons sal maar sien.
0: Ek kan vir jou sê, dit is liedjies met die beste opening lyriek.
1: Oeh.
0: So die beste song lyric start.
1: Daar's 'n paar wat ek gehad het, just out of the bat, wat ek was soos, maar hierdie, ek dink jy dit klassificeer as vergete nie.
0: Mm-hmm.
1: Eerste ding in my kop was, let's go girls. Soos,
2: so not Twain.
1: Weer eens, ek kan 'n skuif die platskop, as dit gesê word. Yeah. Maar nie vergete nie.
0: Ek is op die rand van my oorspronklike keuse verander, maar ek dink ook nie die liedjie is so vergete nie.
2: Julle gaan, ek sien wat julle hier doen, julle maak my begin twyfel, en julle gaan my nie skuif nie, ek bly by my keuse.
0: Alles deel van die game. Jy kan ook jou song wat jy sou kies, een liedjie met die beste opening lirike, 074-2009-89, dalk incorporeer ons jou nou ook so af. Nou, eerst tyd vir nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hoofdtrekke.
1: Dit is nou 1 minuut na 5 in die nuus. VN hoof sê ferm internasionale optrede is nodig om die toenemende bedreiging van terrorisme aan te pak. Polisie bevestig inhegtenisnemings weens plundering en die geldsaake.
3: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, sê toerisme ontstaan te midde van globale onbestendigheid wat gekenmerk word deur verhoogde geopolitieke spanning, landierige konflikte en toenemende verbrokkeling. Vanjaar is die 20ste herdenking van die VN se globale teenterrorisme strategie wat die wêreld se enigste raamwerk is vir die bekamping van terreur. Guterres waarsku toerisme is aan die toeneem en byt nuwe tegnologie uit, insluitend kunsmatige intelligensie, digitale platforms en onbemande wapens. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landswye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het gereageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op hoë gereedheidsgrondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Woordvoerder Kamogelo Mogotsi waarsku enige iemand wat die betogings uitbuit om misdaad te pleeg, sal daarvoor boet. Lesotho se regering het 5 busse ontplooi om hul burgers te help wat vanaf Suid-Afrika wil terugkeer huis toe, te midde van toenemende kommer oor spanning tussen plaaslike inwoners en buitelanders. Dit sal burgers vanaf Durban, Pietermaritzburg en Newcastle in KwaZulu-Natal vervoer, weens vrees en onsekerheid in gemeenskappe. Owerhede sê die terugkeer is vrywillig en daarop gemik om burgers te beskerm, terwyl hulle steeds verwikkelings in Suid-Afrika dophou. Die regering het ook beloof om saam met Suid-Afrikaanse owerhede te werk om Basotho burgers se veiligheid te verseker. En die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashi, het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampoliepryse met R5.23 per liter. Geldsake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.66 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,025.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $74.20 per vat. Bitcoin verhandel teen $58,660. Ten slotte net weer jou hoofnuus. VN-hoof sê ferm internasionale optrede is nodig om die toenemende bedreiging van terrorisme aan te pak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Klok weer.
2: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen oor die Weskaap vir môre. Dit is Woensdag die 1 Julie. Die Weskaap gaan koud begin met sonnige tot gedeeltelike bewolkte toestande oor meeste gebiede. Kaapstad kan ligte reën wel begin te verwag teen Woensdag aand. Die binneland bly droog en koel. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 16 wees, Stellenbosch 17, Mamasbury 16, Die Parel 15, Hermanus 16, Woester 13, Saldanha 15, George 16, Beaufort West 15, Langebaan 16 en Brackenfell, ons gaan op 17 grade wees.

0: is muziek van Christijn Bruin, oog blond. En is vir jou net hier Bok Radio, Bok TV. Baie lekker om saam die te kan wees. Dis die uitlokspan en jou gebring dier NMI Toyota. Saam die tot en met 7 uur is. Nou, 10 minute oor 5. Mm-hmm. En is tyd vir jou vergete 5. En het oh. is, man het is... Raar voor een eenvoudige ding wat ons doen. Jy gaan ook een liedje hoor wat jy baie lang los gehoor het. Ons elkeen het een wat ons gaan voorlê. Jy stem vir die een wat jy wil hoor. En ons gegaan met liedjes wat vergete is, maar wat die beste eerste lirike het. Mm-hmm. Beste opening lines. En baie dankie vir diegene wat hulle keuses ingestuur het. Ek sien nie een wat helemaal vergete is nie. Somebody Once Told Me, All Star Smash Mouth.
1: Mm. Dit is goed.
0: Queen, is goed. We Will Rock You, Opus Life is Life, Dalk.
2: Ek denk nie so nie, jy hoor hom nog steeds gereeld, ek sal nie sê hy is vergete nie. Enige, elke goeie braai speel hom.
0: Ja, en nie, glad nie vergete nie, ek hoort ook, moet ook wees by een goeie braai. Ek lewe. Iconies. Mm. Iconies, ok.
1: Het is.
0: So, ons treffers, jy kan wel nog steeds, as jy een vergete treffer het, een liedje wat jy langloos gehoor het, of voel ons langloos gespeel het, kan jy het vir ons deurstuur 074-2989, of jy kan net luister na ons keuses, en dan stem vir die wat jy wil hê. Letterlijk, jy stem net die persoon se naam. Ok, so wat is jou keuse, Monique? Het jy nou uiteindelik vir ons besluit gemaakt?
1: Ek is in hierdie tweestryd, want okay. ek het een wat... Jy weet my terugvat na skooltyd toe en ek het so lang klaas gehoor en die lirieke self is nie noodwendig die beste nie, maar net hoe dit by mekaar gesit word. En aan die ander kant is die Swiftie in my wat beklei. Maar ek weet
0: nie... Monique is bekommerd dat ons nie genoeg Swifties
1: ek is,
0: nie.
1: Ek is so bang dat daar nie genoeg Swifties is wat my gaan back nie, maar ek dink die Swiftie lirieke is beter.
0: Ok, so ons gaan Swiftie.
1: En ons gaan Swiftie. So ons vat het way back.
0: Okay.
1: 10 jaar terug. Yes, tyd, 2017, amper 10 jaar. En dit is Delicate.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Luister net hierdie woorde.
3: This ain't for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.
0: Dit is baie lang, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ek ken hom ook so bietjie. Nie al die lirieke nie.
3: We can't make any promises now,
0: cool song.
3: Can we be? But you can make me drink.
0: Okay,
1: soos,
0: nice.
1: Soos hoe... My reputatie is in die drein af, maar tenminste hou jy van my. I mean, I got off. So ek back vir tyd hy vandag.
0: Mm-hmm.
1: En die Swiftie is al buiten. As jy my nie back nie, kom ek vir jou. Dis al wat ek sê.
0: Al 5 van julle. Reinhard, jy weet nou hoe die game werk.
2: Absoluut. En vandag moet ek ook by sê, nie net so... vir eerste keer reg voorbereid nie, maar ek is ook die enigsteen wat tans hier sit, wat nie sy liekie verander het nie, want toe ek my liekie neerlet, het julle twee dadelijk begin rondspring.
1: Ek het nie,
0: dit is
1: hierdie is my oorspronkelijke keuse, ja. Ek het oorweeg om te verander, maar hierdie is my OG keuse wat my keuse.
0: Mm-hmm. Ek kan sê, Reinhard is vol vertrouwen in sy keuse.
2: Absoluut.
0: Glad nie enigszins beweeg nie.
2: Nope, so ek gaan terug na my jeugd daar, en definitief my partijke era.
0: Mm-hmm.
2: En
0: toe hulle muziek gespeel het op terug. Klippe.
2: Ek het nie een comeback vir jou nie.
0: Kling, kling, kling.
2: Oké, okay, maar ek gaan terug aan 2002.
0: Okay.
2: Met Hot In Here okay. by Nelly.
0: Dis is nie so lang terug nie.
1: Ek was gewoon een.
0: Geen kommentaar. So hot in here. So hot in here. Great opening lyrics.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ek joke goes. Nice vibe. Nice vibe.
1: Dis een vibe.
2: Dis so cool song.
0: Ek sê dit nie beskou as lirieke per se nie, maar dis woorde.
1: Dit is klanke.
0: Meeste van die tyd.
1: In woorde.
2: Jy is net jaloers, dis al wat aangaan.
0: Kruidkese, hot in here, long to, of is het hot in her?
1: Hot in her.
0: Nelly, kruidkese. Kijk,
2: man. So, luister, onthou nou, Reinhard se song vandag, ne? Okay. So, stem nou reg, Reinhard.
0: Okay.
1: Die Swifties gaan weer kom. Okay, Sian, ek weet, jy was ook so bykie tussen een of twee.
0: Ja.
1: Het jy toe nou jou mind opgemaak?
0: Ek het, want ek voel die een wonder toe ek dit buiskryf. Is een van my ginsling lekkies van alle tye. Ek dink dit is een meesterstuk van begin deur tot die einde toe, maar ek voel wel, dit is nie so vergete, soos my oorspronklike keuse nie.
1: Gaan.
0: En hierdie song is net, dit is awesome, en langlaas, ek is redelijk seker, jy het langlaas gehoor, is 1993 treffer, geboortejaar song, het so terloops, en dit is 'n liedjie wat basies heeltemal improvises, op die spot nie voor een dag gekom met die lirike, ons kan sê, dit is dalk bykie rap lirike, en die mense, daar is mense wat die opening lirike probeer ontleed, en hy het net gesê, dit is nonsens, hy het net nonsens gesing of gerap, en half getoets oor hoe ver hy kan gaan, met mal wees op die song, hy het opgeneem, en niks rare gedink van die treffer nie, en toe word dit een anthem. My main CD is Beck, se Loser. En vir my al is dit nonsens, beste openingslirike van enige liedjie ooit.

0: is 'n goeie openingslyn.
1: Ek voel se in die tyd van chimpanzees is ek 'n monkey.
0: Dis 'n is 'n goeie openingslyn.
2: Ek moet sê jy daai liedjie hard probeer verkoop, maar kom ons hoor wat sê die Bokland.
1: Dis deel van die game, weet jy, wat jy moet verkoop.
0: Ja, jy moet
1: die song verkoop.
0: So ek gaan net sê Swifties.
1: Okay.
0: Kom.
2: Nee.
0: Gather.
1: As jy Monique nou stuur na 074-2009, kry jy Taylor Swift se Delicate.
0: Mm-hmm.
1: As jy Reinhard stuur met die regte spelling, kry jy Nelly se Hot in Her.
2: Enige spelling.
1: So okay, mense spel nog steeds my naam verkeerd. As jy Zian stuur in enige vorm, kry jy Beck se Loser.
0: Hey, yo. Kom ons kyk.
1: What a song.
0: May the best person win.
1: Ja, sterk deel in 074-2009.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Radio Uitklok Verkeer.
0: Net so kykie na jou paai, dit is 17 minute na 5. Op hierdie stadium kan ek vir jou sê, dit blyk vir my of die N1 wel oop is, al wat nog toe is, is die M5 ingaande, so asseblief, kyk maar of jy dit kan vermy, maar die N1 op hierdie stadium is oop. Dan was daar 'n ongeluk by College Rylaan in Rylands, daar is menigte voertuie daar betrokke, wegsleepdienste is op die toneel, so ook 'n ongeluk by Frans Conradie Rylaan en Fairfield Straat. Dan jou rytyd vir vandag, middestad op by jou noordelike voorstede, waar die N1 kyk jy na 33 minute, tot in die Parel kyk jy na 55 minute, tot in Somerset West kyk jy na 42 minute, Rondebosch tot die by ons kyk jy na 40 minute, en dan Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 20 minute. As daar nog iets is, 074-2009-89.
1: Welkom by Moda in Jaiku, Parel, voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Moda en Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van Moda en die verskoning avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig. Dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed mee te help van die, om die perfecte model te vind. Besoek Moda en Jaiku Parel vandag.
4: Uitklok Verkeer.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
1: Zijn, dankie vir die stemme tot dusver. Ek weet, jy sit en wonder nou, wat se liedjie sou Zian gespeel het en waar hy nou te verander het. En dis hierdie ookie, is een meesterstuk. En dankie vir die stemme wat reeds deurgekom het. Dinge is redelik taai.
2: Ons kort nog stemme, om hierdie ding uit te sorteer.
1: Kaj, as jy Monique stuur 074-2009, kry jy Delica Taylor Swift, Reinhard kry jy Hunt and Her, Nelly, Zian kry jy Beck, Sinuser. Songs met die beste eerste lirike.

0: soos ek gesê het, meesterstuk van begin tot einde van 'n meesterstuk van 'n album Rumours. Dit is Fleetwood Mac en The Chain vir jou beter alternatief, Bokrani Bok TV. En is tyd om jou wenner aan te wys van jou vergete vyf. Vandag is so bly, ons speel weer hierdie game.
1: Luister, ek het 'n versoek. Ek wil aparte maatskappy kry hierdie goed in die vervolg te beheer.
0: Nee.
1: Want ek sukkel om te glo dat jy dat die persoon wat gewen het regtig gewen het.
2: Die ding is, ons het saam hier gesit en deur die stemme gegaan.
0: Ja.
2: En ek weet het sting, maar vat
0: het. En hierdie aantal jy is ons
1: China. Wees jy, ek kan nie gewin nie.
2: Ja. Wat jy dan net gesê is geskokt, die persoon wat ons net gewin het. So.
0: Ja, en hierdie aantal jy is ons China. Ek kan blijf sê Rusland, want in die geval by die ventrijd daar. So ons het gegaan met liekies, met die beste opening lyric.
2: Mm-hmm.
0: Beste openingslyrike. En Monique gegaan met Delicate Taylor Swift. Reinhard gegaan met Hot in Here. Van Nelly, ek het gegaan met Bex a Loser en ek hoop nie dat jy so gevoel het, nee.
3: Middag, Bokspan. Jo, ek weet nie. Ek is die mal oor enige van julle.
2: Oh, man.
3: Maar as ek moet kies tussen die drie, sal ek maar na 'n Swiftie.
1: Oh, my word.
2: Dat is. Okay.
3: Jy het my vote, my bokkie.
0: Monique.
3: En lekker dan.
0: Nou stem het jou nie gered om in laaste plek op te eindig
2: nie. I know, die maar luister,
1: ons
2: moedveld
1: sê, dit was baan na by nou.
0: Dit was met 'n paar votes en dit was 'n tweestrijd tussen Reinhard en myself. Maar hier is jou wensong, die monkey liekie. Die monkey sê, ek moet het hoor. Okay, so geniet om. The time of chimpanzees, I was a monkey, this big en loser.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn dit seker tyd Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy?
2: Ja, lekker, hallo, ja, Reinhard Monique, al ons Bokradio luisteraars, kom ons kyk na sportsake. Ons begin op die cricketvelde en die Oval is eerste. Die eerste half eindronde wedstryd in die dames T20 wêreldtoernooi is tussen Australië en die West-Indiese eilande. Die Windies het eerste gekolf en 125/7 van hulle toegelate beurte aangeteken. Die hoogste telling behoort aan Hayley Matthews, die kaptein, wat 30 gemaak het van 28 balle. Jy kan sê 125 is nie genoeg nie. Ek stem heeltemal saam met jou. Australië is alreeds 29/1 na 3 balbeurte, so hulle kort 97 van 102 balle. Dalk wat geval het, Georgia Bull vir 16, Beth Mooney en Phoebe Litchfield golf vir Australië, en die wedstrijd is heeltemal in die sakkie. As hulle net die paaltjies kan hou, van die nacht behoort het redelijk makkelijk te wees. Suid-Afrika speel donderdag, ons speel in Engeland vir 'n plek in die wêreld T20 finaal. Ander cricket om met jou te deel is die toetswedstrijd in Harare tussen Zimbabwe en Bangladesh, wat vandag tot einde gekom het. Baie teleurstellende vertoning vir Bangladesh. Eerste keer uitgebal van 140, Zimbabwe word het redelijk makkelijk te wees. Suid-Afrika speel donderdag, ons speel in Engeland vir 'n plek in die wêreld T20 finaal. Ander cricket om met jou te deel is die toetswedstrijd in Harare tussen Zimbabwe en Bangladesh, wat vandag tot einde gekom het. Baie teleurstellende vertoning vir Bangladesh. Eerste keer uitgebal van 140, Zimbabwe het toe 410 gemaakt,

0: Grand Slam toernooi. Alejandro Tabeel, Matteo Arnaldi en Clara Toussaint is die drie gekeerde spelers wat vandag uitgeskakel is. Tyler Fritz in die mans enkelspel afdeling het sy wedstryd teen Dusan Lajovic gewen in skoon stelling. Amanda Anisimova, 60e keer in die dames enkelspel afdeling, het Lina Gocheka geklop 6-3 en 6-2. Dan Katie Balkert wat uitgeskakel is en Alex de Minaur, die 50e keerde, het sy wedstryd in skoon stelling gewen. Op die hoofbaan sal ons hê Tyler Townsend teen Iga Swiatek, Alexander Bloks teen Alexander Zverev en Serena Williams teen Maya Joint. As jy nou baie lang klaar sport geluister het en jy sê, Johan, jy moet het verkeerd hê, dit is nie Serena Williams nie, dit is absoluut Serena Williams. Sy maak haar terugkeer na haar uittrede. Sy het nou 'n bietjie dubbels gespeel en sy gaan saam met haar sister Venus dubbels speel by Wimbledon, maar op die ouderdom van 44 maak sy haar terugkeer in enkelspel tennis en ek dink daar gaan baie mense wees wat nader skuif net om haar te sien speel. So een groot trekpleister vandag by Wimbledon specifiek. En dan die FIFA Wereldbeker program, ons is besig met die ronde van 32. Die voorkus Noorwe is die eerste van drie wedstrijde vanavond morgenoggend. So hulle speel 7 uur vanavond. Frankrijk teen Swede is 11 uur vanavond Suid-Afrikaanse tyd en morgenoggend 3 uur Mexico teen Ecuador. Dis wat ek vir jou het, laaste sport om 6:30.
1: Lekker my vriend, ek sien uit ons gesels dan. Cheers.
0: Cheers.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 45 rand. Lay's Potato Chips, 120 grams, any 3 for 62 rand. And Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any 2 for 149 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
2: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
5: Ah, yeah!
2: Bok Radio.

0: is on the way and give fun. Bobby van the Arsveld, my type. En een man wat zeker een boekie nominatie gaan krijgen voor mannelijke kunstenaar van die jaar. Mm. Oh, Bobster.
1: Hey,
0: ek geloof dat het gisteren was.
1: Ik het vrijdag so gehoop dat hij nou erken, ek is sy type. My mens weet nou nooit. Ek het maar probeer met die parfumpie.
0: Raak jy vir my rustig, asseblief.
1: Jy moet hom nie shoot.
0: You miss 100% of the shots you don't take, nee?
1: Hey, fighting. I mean, yeah. Kom nou.
0: Michael Jordan, Michael Scott. Wat ons vir jou het, by die bokkies, in ons mou, is baie speciaal.
1: Hoorie, ek het hierdie praatjes geluister, en wat daar beplan word, en ek het opgewonde geraak. Ja. Ek wil deel wees hiervan.
0: Dit gaan die eerste bokkie wees.
1: Dit is my eerste bokkie, en dit gaan so ongelooflik wees.
0: Mm-hmm.
1: Ek is soos, kan ons dit nie nou hou nie? Soos, ek wil dit nou doen. Ek is reg, ek is amped. Ek is so amped, ek kan nie wag.
0: En dit is altyd speciaal om een rol te kan speel by die bokkies. En weet, gewoonlik gaan jy op die verhoog en jy doen jy ding, jy krijg geleentheid om mooi aan te trek. En nie dat jy nooit geleentheid kry om mooi aan te trek nie, maar hierdie een gaan nog meer speciaal wees.
1: Ja.
0: Want het is Afrikaans 101, dit is die thema 101 jaar van Afrikaans.
1: En natuurlijk, taking it back to the beginning.
0: Mm-hmm.
1: Die begin van het alles.
0: Ja.
1: Waar dit begin het.
0: Ja, is die begin.
1: Mm.
0: En dan begin van nieuwe dinge. Soos wat ons na die toekoms kyk. Al die nieuwe goeikies wat ons het om te implementeer.
1: Mm.
0: In ons taal. Is opwindende tyd om in te leef.
1: Ja, daar is soveel. Ek weet, daar is altyd die praatjes, jy weet, van dinge wat gebeur en ontwikkel word. Mm-hmm. En moet ons nie. Hierdie goed is daar. Ons gebruik het.
0: Ja, en ons doen al die bokkies vir jare, is ongelooflik speciaal om hierdie kunstenaars wat so hard werk om goed op die been te bring, om ons te vermaak, om vir 80% van die jare basis van hulle is op die pad.
1: Mm.
0: Baie min wat hierdie ouens by die huis is, en hulle ry van dorp na dorp na dorp na dorp, om vir jou te kom vermaak, om vir jou te kom sien. Want jy weet, want daar die persoon weet dat jy as ondersteuner speel so groot rol, so jy weet, is lekker om aan dit te kan spandeer, net hier by Heroes Live met van die mense.
1: Ja, en te sien die werk wat ingaan, want is makkelijk, jy weet, ons hoor die liekie, ach, jy weet, dit is nou weer vinnige werk, dit is nie. Dis ure en is harde werk wat in het ingaan.
0: Mm-hmm. Mm. So ons kyk hierdie jaar om dit nog meer speciaal te maak.
1: Jy weet, ek het so een roemerkie gehoor.
0: Het jy?
1: Jy weet, dat ek en jy, Zian, ons nie noodwendig so baie gaan doen nie.
0: Want ek moet vir jou sê, by een kant is ek maar opgewonde hiervoor, want, want ek weet, allemaal moet die geleentheid kry in hulle leven, want ek het los jaar het ek die geleentheid gekry om vir die eerste keer te kan gaan, en die wenner is, bam!
1: Ja, het was nou oomlik.
0: Het was Blackbird gewees, groep van die jaar.
1: Oh.
0: Sal het nooit vergeet, het was ongelooflike speciale oomlik gewees.
1: Mm.
0: Wil ek nie eens weet hoe Blackbird gevoel het, nie vir my, om vir hulle die toekenning te kan gee, was ongelooflik.
1: Maar dit is een oomlik om die een te kan wees wat sê, en die wenner is.
0: Ja, en in die viering, in die viering saam te kan
1: bekeken. Ja!
0: Yay!
1: Oh, ek is deel al van.
0: Ok, wel, daar is geleentheid wat jy, wat ook na die bokkies te kom, so geleentheid kan kry.
1: Oh, ek is jaloers en bly en opgewonde, want dit is iets wat nog nooit gedoen is.
0: Mm-hmm. So ek weet nou nie hoeveel ek nog moet sê nie, maar wat ek vir jou kan sê is dat kaartjies binnenkort beskikbaar gaan wees vir die bokkies, wat ook om die draai is.
1: Ja.
0: Speciale name op die lys van diegene wat jou gaan vermaak, som jou keer, ongelooflike goeie planne die opening van die bokkies is altyd iets speciaal.
1: Ek het, toe ons daar die praat, het ek al klaar nie vir luister gekry, en ek het dit nog nie eens gesien of beleef nie, so ek is so opgewonde, en ek wens ons kan al meer sê, want ek wil soos alles net sê, maar hou net jou oor en jou oor oop, want dit gaan lekker wees, is al wat ek sê.
0: Ja, berei jouself voor vir mamoviese 2026 bokkies. Afrikaans 101.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
3: klok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, ek het vir jou niks nuwe nuus nie, net weer die N1 is oop op die stadium, so dit is vry vloeiend. Dan veroor ook een ongeluk by College Rylaan in Rylands en ook een ongeluk by Frans Conradie Rylaan en Fairfield Street. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue. Met wat reeks gesertificeerde en kwaliteit gebruikte voertuig, help hulle jou om die perfecte voertuig te vind en 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, so dat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel kwaliteit voertuig, eerlike diens en 'n naam, waarop jy kan staat maak.
3: Uitklok, verkeer.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: Moer en hartbreek, jy is hier som die eindokspan, Zian Monique Reinhardt aan jou gebrek dier NMIT uit, ons is nog som tot met 7 hier, mense voor 7, voordat ons oorgee aan Brent Wayne de Wet. Nou voor dit gebeur, het ons jou game with no name. Ons sê baie dankie aan Grounds Meat in Delhi, dat hulle hierdie game vir ons moontlik maak, en ook vir jou een ongelooflike dankie prijs gee. Teen vrijdag.
1: Hierdie week kan jy weer lekker gaan shop as jy die gelukkige een is.
0: En die perfecte tyd alvoor, want dis, die bokke is weer aan die gang. So iewers gaan jy lekker stikkie plankie braai of iets aan mekaar kan sit. Want dit is die tyd. Dit is die perfecte ding. Hulle is net al 5 wat hulle afskop. Dis lekker braai, sit op die plankie, kyk die game.
1: Jy maak my honger.
0: Dis een droom.
2: Ek moet sê, die koopbewys gaan definitief jou braaigie met een verskil.
0: Ja, beslis.
2: Absoluut.
0: Beslis. So wat jy moet doen, is, jy moet net bewys, jy is slimmer as die bokspan. Okay, ons het nog niemand gehad wat het enigszins recht gekry het, oor die laaste week of wat nie. Ons het laaste week se wenner, wat net 1 punt weg was van Louis, en ons het nog 4 name oor, so ons doen het nog net tot met die einde van die week.
1: Ja, so as jy wil bewys, jy is slimmer, moet jy dit nou doen.
0: Ja.
1: Want die name gaan net minder raak en minder raak en minder raak.
0: En vrijdag, as jy vrijdag gaan speel, moet jy maar speel met die naam wat oor is. So ons het vir Johan, ons het vir Stem.
1: Vir Martin.
0: Ons het vir Martin.
1: En Stefan. En ons het die manne oor.
0: Stefan Vermaak.
2: En het is altyd, ook soms een verrassing in hulle.
0: Okay, wel, as jy nou met my saamstem, ek denk ons kan maar nou net sê wat die oorhoofse kategorie is, want
1: hulle
0: al vier het die selle ding.
1: Ja, so al vier se oorhoofse kategorie is sport.
0: Maar wat in sport?
2: Ja, dis nie noodwendig die selde sportsoort nie, dis ook die geskiedenis van sport, kan enige ding wees.
0: So ek is redelik seker, daar is een paar manne en daar ook een paar dames daar buiten, wat hierdie sogenaamde kenners kan oore aansit, en ek is baie teleurgesteld.
2: Ek ook, ek het rare gehoop, iemand sal al een boklid gewen het.
0: Nee, ek het gedink enig iemand sal al vir stem aangevat het.
1: Ek het gedink, ek gaan eerste van die woorde, wat ons allemaal weet, wat stem sal kies.
0: Ja, en wel nie net dit nie, ons allemaal weet, stem is een easy target.
2: Jylle, dit is toch nie,
1: nie.
2: Stem, like my, ek is die enigste vriend wat jy het by uitklok.
1: By wie probeer jy punte koop, Reiner?
0: Ja, jy is op die verkeerde show, my ou. Okay, so, wie gaan jou keuse wees vandag? Is dit die maklike ou Stem Leroux?
2: Nee, die mak nie, ja.
0: Is dit Martin van der Merwe, is dit Johan Ferreira, of is dit Stefan Vermaak? Okay, 074-2000-989, wat jy stuur is, ek dink ek is slimmer as die bokspan. En dan bel ons jou net na die nies en die weer om 6 uur. Ons dat kry Blackbird. Hey.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
2: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
1: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, kom ons kyk gou vir 'n laaste keer wat ons kan verwag van die weer môre oor die Weskaap. Dis natuurlik Woensdag die 1 Julie. Dit gaan koud begin, maar sonnige tot gedeeltelike bewolkte toestande ontwikkel oor die meeste gebiede. Kaapstad kan ligte reën verwag teen Woensdag aand, maar die binneland bly droog en koel. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 16 grade wees, Stellenbosch 17, Mamasbury 16, die Parel 15, Hermanus 16, Woester 13, Sultana 15, George 16, Beaufort West 15, Langebaan 16 en Brackenfell, ons gaan op 17 grade wees.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is so lekker wat hy dans so lekker. Steens Jordaan, bietjie van my. Bok Radio, Bok TV, baie lekker som jou. Nou is 10 minuut oor 6, uitklok en jy gebruik dier NMI Toyota. En het is seker tyd, is tyd vir jou game with no name. Hierdie week is jy slimmer as die boksman. En 4 name oor op die bord. Stem, Martin, Stefan Vermaak en...
1: Johan Ferreira.
0: Lekker, allemaal in die sportkategorie. Nou, ek het vir gesê, ek is teleurgesteld dat nog niemand vir stem gevat het. Ek weet nie, ons kyk maar hoe lang gaan hierdie trend aan.
1: Ek weet nie, is, denk jy, jy weet, is mense bang om jy, vir stem aan te vat?
0: Jy, ek denk hulle is effens geïntimideerd hier. Klein bietjie, op een manier. Ek weet nie hoe kom nie, maar... Op een manier. Grappie stem, jy is baie intimiderend. So ons het 4 sportmanne oor op die bord. En as jy kan wys jy slimmer as een lid van die boksman, of tenminste net die naaste kom aan door die persoon, is daar een lekker geskenk bewys van Grounds Meat and Deli.
1: Mm-hmm. En jy kan lekker gaan shop in die winkel, opstak vir een ou braaitje saterdag, miskien saam met die bokke, jy weet nooit.
2: En Duisterland gaan ver, ne? Jy kan rarig vir jou een paar lekker goedjes koop. Ek het die naweek Biltong daar gekoop.
0: Dankie dat jy gebring het. So om een van ons bokspanlede aan te vat, het ons, een goeie vriend van ons, uit Tobias, my tjoma, wat sê jy?
3: Goeie
0: naam, lekker met jou legendes daai kant. Nee, ek het geweet, toe ons sê die laaste 4 name is sport, het ek geweet die ou gaan denk, yes, jy weet jy, nou is ons veilig.
2: Maar nou hier is die ding, gaan hy vir Stem vat, gaan hy vir Martin vat, gaan hy vir Stefan vat, wat se kant toe gaan hy gaan?
0: Tobias, who are you taking on tonight?
3: Kijk, ek sal nou graag vir Martin.
0: Lieve Martin.
3: Maar nou, weet ek nie, kan ons vraag, wat is, kijk, ons doet in een sport.
0: Weet jy wat, ek sal
3: vir graag vir Stem vat, maar ek wil nou nie...
1: Jy wil nou nie
2: aan moeke maak al. Jy moet nou mooi kies, my vriend.
0: Ek gaan vir jou sê, ek sal vir jou sê wat die precieze thema is.
1: Ja,
0: en wat die veld van kennis is.
1: Ek denk ons kan dit nou doen.
0: Ja, en die losse paar daar. En dan kan jy skuif, maar as jy dan skuif, kan jy nie weer skuif nie. Jy gaan dan die persoon moet vat. Okay, so Martin, in sport, het hy gekies specifiek,
1: cricket en golf.
0: Enige golf.
1: Cricket en golf.
2: Geen verrassing nie, ne? Dis typisch Martin.
1: Dis al wat cricket en golf was sy keuse.
0: Kijk, Tobias, hoe voel jy oor cricket en golf?
3: Ek het 2015 naast cricket gekyk, so ek dink ons gaan maar moed skuif.
0: Verstaan, ek het 100% by jou, maar ek net aanhou kyk, want ek hou van seerkryk, so type mens. So ek het weer gesê, daar is een paar mense wat jy sou verbaas met wat hulle sou kies.
1: Die dan, is nie een van hulle.
0: Dan is daar ons precies wat jy gedink het sou wees. So, gaan jy bly, gaan jy skuif, Tobias?
3: Ja, skuif maar uit.
0: Wie toe skuif jy?
3: Wat vir ou stemma.
2: Daar kom het nou.
0: Ou stemma lem, okay, wel. Ek is so bly, hierdie is wat nou gaan gebeur.
1: Oef, die oomlik is hier.
0: Tobias, jy gaan nie kan hoor nie, ons gaan net gauw speel wat het is precies wat die thema is van ou stemma, of die veld van kennis, althans, enige oomlik, okay, nee, dit gaan nie werk nie. Monique, wat het hy gekies?
1: Is okay, stemse keuse was 90s proteas en bokke.
0: Oeh.
2: Maar dis iets dat Tobias van sal ken.
0: My vriend, hoe voel jy oor daai skuif?
3: Nee, daai kan werk. Ek onthou nog in 90s, want dit is nog voor ek in hoofdstel was, dit is nog voor ons een bier gedrink het.
2: Tobias, my vriend, ek hoop jy is die man wat vanavond een bokspan lid uiteindelik kan wen. Jammer, stem.
3: Kom ons kyk.
0: Kijk wel, Monique, die man is in jou hande.
1: Kijk, Tobias, vraag 1. Watter Springbok losskakel het al Suid-Afrikaanse punte in die 1995 wereldbeker eindstryd aangeteken?
3: Charles Trantjie.
0: A lay-up.
1: Vraag 2. In watter jaar het Sean Pollock sy toetsdebiet in Suid-Afrikaanse cricket gemaak?
3: Sean Pollock. En ons om terugkom na hom toe.
1: Ons kom terug na hom toe. Vraag 3. Wie was die africhter van die Springbokke tydens hulle 1995 wereldbeker oorwinning?
3: Kiet Christie.
1: Teen watter land het die Proteas hulle eerste eendag wedstryd na hertoelating gespeel?
3: Is in 92 gewees.
1: En teen watter land het hulle gespeel?
3: Engeland.
1: Vraag 5. Watter jaarlikse reeks tussen die Springbokke, Australië en Nieu-Seeland het in 1996 begin?
3: Sê weer.
1: Watter jaarlikse reeks tussen die Springbokke, Australië en Nieu-Seeland het in 1996 begin?
3: Try Nations.
1: Vraag 6. Wie was die kaptein van die Proteas gedurende die grootste deel van die 1990s?
3: Grootste deel van 1990s,
1: Vraag 7. In watter jaar is die Springbokke weer tot internationale rugby toegelaat?
3: Het was in 93.
1: Jy happy? Vraag 18. Watter land het die Proteas die 1992 Wêreldbeker halfeindstryd gespeel?
3: India.
1: Vraag 9. Watter Springbok kaptein is kort voor die 1999 Rugby Wêreldbeker uit die span gelaat?
3: Watter jaar?
1: 1999.
3: Frans Opinar.
1: Vraag 10. Watter Protea snelbowler het die bynaam White Lightning gehad?
3: Ek sien hom, hy het so lekker hoog gespring. Ons gaan
1: weer deur die lys. In watter jaar het Sean Pollock sy toetsdebuut in Suid-Afrikaanse cricket gemaak?
3: Ek gaan op 95, ek spring op 95.
1: En dan... In watter jaar... Nee, ons het omgedoen. Wat het Protea snelbowler het die bynaam White Lightning gehad?
3: Ek gaan met Alan Donald gaan. Kom ons gaan met Alan Donald.
1: Denk dit is hulle allemaal.
0: Okay, wel. Sjoe, my vriendie, well done. Ons een of twee wat my ook pikkie laat zweet het en laat twyfel.
3: Het gepraat in die 92 met die cricket... 92 was die eerste game wat Suid-Afrika ook weergespeel na apart in die Springbokke. Dit is
0: 92 gedes weer. Okay, kom ons gaan gevinnig deur die vraag.
1: Okay, wat is Springbok losskakel het al Suid-Afrika se punte in die 1995 Wêreldbeker eindstryd aangeteken? Dit is Joel Stransky.
0: Like 'n maklike begin.
2: Mm-hmm. Ja, definitief.
1: En watter jaar het Sean Pollock sy toetsdebuut in Suid-Afrikaanse cricket gemaak? Dit was 1995.
0: Ja, nice.
3: Nou,
0: sorry. Nou, so jy hulle so gegroepeer het.
1: Wie was die africhter van die Springbokke tydens hulle 1995 Wêreldbeker oorwinning? Dit is Christie. Vraag 14. Watter land het die Proteas hulle eerste eendag wedstryd na hertoelating gespeel?
0: Goeie vraag.
1: Dit was Indië.
0: Was dit Indië?
1: Dit was Indië gewees. Dan vraag 5. Watter jaarlikse reeks tussen die Springbokke, Australië en Nieu-Seeland het in 1996 begin? Dit is die Try Nations.
0: Ek mis dit.
1: Wie was die kaptein van die Proteas gedurende die grootste deel van die 90s? Dit is Hansie Kroonier. In watter jaar is die Springbokke weer tot internationale rugby toegelaat? Dit is 1992. Vraag 8. In watter land het die Proteas die 1992 Wêreldbeker halfeindstryd gespeel?
0: Ek was onseker oor hierdie en is dit Engeland?
1: Dit is Engeland gewees.
0: Right. Iets in my kop het gesê Nieu-Seeland, want het is Engeland.
1: Dit is Engeland.
2: Ek was ook Australië gewees.
0: Maar dis toe het so gereen het en toe, ons het 27 nodig gehad van 7 en toe iewerskielik 27 van 1.
1: Ja, en toe sit...
0: Nee, as ek toe al gebore was, sou ek gehuil het.
1: Kyk, ek gaan met jou eerlik wees, ons het nou nog nie die stem so goed gegaan nie, maar toe ek vir my die vraag was het asof ek vir die ou PTSD gegeen.
0: Dit
1: omgetrigger.
0: Jy som Protea in die 90's baie mooi op.
1: Vraag 9, wat is Springbok kaptein skort voor 1999 uit die span gelaan?
0: Is dit Rassie?
1: Dit is...
2: Nee, Rassie was nooit kaptein nie, na?
1: Nee, dit was,
0: nee, was nie.
1: Gary Tuchman. En dan vraag 10, wat er Protea snelbouler het die bijnaam White Lightning gehad, dit is Alan Donald, wat beteken, Tobias, jy staan op 7 uit 10.
2: Well done, Tobias.
0: Tobias, well done. Yes. Ek het gedink, toe jy die skuifie maak, het speel nou mooi in jou handjies in, maar 7 uit 10, not bad. Ons gaan wel moet wacht en hoor wat jou stemme gedoen het, maar ek wil jy sê, uitstekende poging.
1: Mm-hmm. Baie goed, well done, Tobias.
0: En,
3: dankie.
0: Well done, lekker. Lekker aand, my vriendje, dankie dat jy altyd so'n lekker gees is.
3: Julle ook.
0: Cheers, man. Okay, kom ons kyk gauw. Hoe lyk die paai as ons terugkom? Stem as antwoorde.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou paai lyk op hierdie stadium. Dit is 20 minute na 6. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Hoofweg en Hemjak straat in Plumstead. Nooddienste is daar in kennis gestel. Op hierdie stadium lyk dit nie of daar beserings is nie. Dan ook 'n ongeluk 'n bietjie vroeër by College Rylaan in Rylands. Daar was menigte voertuie daar betrokke. Dan jou rytyd op hierdie stadium, Middelstad op by jou noordelike voorstede, kyk jy nou 25 minute tot in die Parel 45 minute tot in Somerset West 40 minute. Rondebosch tot die by ons 25 minute en dan Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 20 minute. As nog iets is, 074-2000-989.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Bly warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemasjiene. Kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399, die DeLonghi Magnifica outomatiese koffiemasjien nou teen R13,99 of die Philips koffiemasjien teen R8,99. Met Bok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barnes Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansiering opsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barnes Bellville en in stad die Kaai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barnes kies. Barnes, die Volkswagen mense.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Diana Lewis en Avicii en Collide vir jou Bokradio Bok TV. Wel ek hier som die ons nou nog besig met slash jy slimmer as die bokspan Tobias wat vir Stemma aangevat het in Springbok Proteas 90s trivia vasvraag.
1: En 7 gekry het, not bad. Oeh,
0: baie goed telling. Okay, Stem het precies al een vraag gekry.
1: Hy het.
0: So, is Tobias slimmer as jou Stemma? Kom ons luister.
2: Kijk, so vraag 1. Wat is Springbok losskakel het vir Suid-Afrika al die punte in die 1995 wereldbeker aangeteken?
3: Charles Stransky.
2: Vraag 2. In watter jaar het Sean Pollock sy toetsdebiet in Suid-Afrikaanse cricket gemaak?
3: Oeh, dis een goeie een. Ek denk het was 99.
2: Vraag 3. Wie was die africhter van die Springbokke tydens die 1995 wereldbeker?
3: Keach Christie.
2: Vraag 14. Wat er land het die Proteas hulle eerste eendag wedstrijd na haar toelating gespeeld?
3: Ons het in India gaan toer.
2: Wat er jaarlikse reeks tussen die Springbokke, Australië en Nieu-Zeeland het in 1996 begin?
3: Dis die Tri-Nations.
2: Proces, wie was die kaptein van die Proteas gedurende die grootste deel van die 90s?
3: Dit sal Hansie Cronje wees.
2: Vraag 7, wat er jaar het die Springbokke weer tot internationale, is die Springbokke weer tot internationale cricket toegelaat?
3: Cricket, dit was...
2: Nee, ek jou ook rugby, sorry rugby.
3: Dit was 1992, ons het in die All Blacks gespeel in Suid-Afrika.
0: 6.
2: Vraag 8, in wat er land het die Proteas die 1992 wereldbeker half eindstryd gespeel?
3: Don't take me back. Ons het in Engeland verdwaan. 17 loopies van 1 bal.
4: Waar is dit?
3: I don't even want to go there.
2: Yeah. Okay, wat is Springbok kaptein? Is kort voor die 1999 rugby wereldbeker.
4: Well
2: done. En dan vraag 10, wat het Protea snelbouwer het die bijnaam White Lightning gehad?
3: Dis Alan Donald.
2: Dis Alan Donald, wat betekent dit is 9... 18.
4: Well done,
0: Stemma.
1: Met een bykie PTSD daarbij.
0: Kan ek het sê, ek nie verwacht dat hy 9 sou kry.
1: Rare.
0: Nee, natuurlijk, die man is het geen nie. Wanneer het kom by Springbok en Protea premier van die 90s, het
1: hy
0: nou net gehoor.
1: Hy was diep teleurgesteld dat hy nie volpunte gekry het nie. En hy het homself een bykie geskop oor die Sean Pollock vraag.
0: Ag, is okay, maar ek het ook, ek weet, ek het, toe jy dit vraag, was het laat 90s, was het vroeg 90s, nee, dit was letterlijk in die middel.
4: Maar luister, ons moet nog steeds sê, Tobias het ongelooflik goed om self gedoen, so rarig wel dan.
0: Hy is nou 2 punte af.
4: Ja.
1: 2 punte af.
0: Maar hy is ook, gisterse margin was ook 2.
1: Ja.
0: Okay, wel, het is in vir opwindende vrijdag tot dusver.
1: Okay, you never know.
0: 3 name oor op... Die lijst, want is jy slimmer as een bokspan net, is Martin, wat jy nou weet, sy vasvrou gaan oor golf en cricket.
4: Correct.
0: En dan die ander 2 makkers wat ook sport gekies het, maar jy nie weet wat het is nie, is Stefan en Johan Verhaere. Kijk, morgen is jou geleentheid om te bewys, jy is slimmer as een van die 3 makkers. En al wat jy moet doen is, jy stuur van sy boodskap en sê, ek dink ek is slimmer as die ouwens. 074.
4: Makkelijk vir dit.
0: 2000. 989. Ons nou seker vir ou Johan Verhaere op die lijn kry nou, want dit is tyd vir jou sport. So kom ons doen dit gauw.
5: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: As hy dit is, ek het uit Johan Verhaere is op die lijn, my vriend. Goeienaand.
6: Goeienaand.
0: Kan jy op my op die selwe manier hallo sê, soos wat jy nou net die voorn geantwoord het, asjeblief?
6: Ja, ek sal met liefde, want okay. Ek is nie probleem om myself dood te stel nie, maar dit is interessant, okay. So ons het die ding... Ja, kom ek in.
0: Kom ons dit weer. Goeienaand, Johan Verhaere.
6: Hi daar, slaaieblaar, ek sê beskikbaar. So, ja, ek ons...
0: Vir jou enige tyd, Johan.
1: En hy het besluit om weg te uitloop.
0: Oh, Berg wil, maar sy sein wil nie.
1: Hallo, Johan.
6: Nee, dit is nie waar nie. Nee.
4: Wat maak hulle met jou, my vriend?
6: Nee, weet nie, maar in geval... So, volgens luisteraars, dit is altijd so'n paar secondes, voordat ek is weg, ek gaan en dan sê ek maar een paar gevleelde woorde en die keer was het so'n bietjie vinniger. So ek kom ons begin met die wereld van sport en ons begin met tennis. Eerste, het is Wimbledon, dag nummer 2. Sit ek nou in Bloemfontein vir geen rede nie. Ek nie.
4: So, dag, as jy die persoon dag, bloos vir jou foon.
6: Ja, dag 2 van Wimbledon het is aan die gang. Ons eerste wedstrijd op die hoofbaan is klaar. Iga Swiatek het Tyler Townsend ingeklop. Die top speler sukkel. As we kyk na wat Jannik Sinner gedoen het gister, het hy in 5 stelle gewen en Iga Swiatek het 3 stelle nodig gehad om Tyler Townsend te klop. 6-1, 2-6 en 6-3. Alexander Bloks en Alexander Zverev is tans besig op die hoofbaan. Eerste stel, Zverev, 6-4 en dis 9-8 in die valbalpot in stel 2. So dis 6-6. 9-8 vir Bloks en Zverev 10 om het 9-9 te maak. So, dis groot name sikkel om aan die gang te kom by Wimbledon en ons het nog een wedstrijd op die hoofbaan, Serena Williams teen Maya Joint. Die vierde is vandag, Ben Shelton is ook nou uit. Ben Shelton is die vierde gekeerde. So, hy het ook verloor vandag teen die ongekeerde kwalificeerder Otto Virtanen. As jy nog nooit van Otto gehoor het nie, juist, ek en jy is in dieselfde klad. Hy kom van Finland af en hy is 25 jaar oud en sy beste vertoning by Wimbledon is die tweede ronde, dis die tweede keer in sy loopbaan dat hy in die tweede ronde gaan speel. En kom ek sê vir jou dit, hy het nog nooit in verder as die tweede ronde gevorder by enige Grand Slam toernooi nie, so dit sit net veel in perspektief van hoe groot die verrassing is. Stanislas Wawrinka speel vandag teen Matteo Berrettini, as hy verloor, is het sy laaste verskyning ook by Wimbledon. Tensy hy Serena Williams is, wat op 44 besluit het sy kom terug, so sy speel dan die hoofwedstryd op die hoofbaan. Koos, bly by vroue sport en ons kyk na specifiek die eerste T20 half eindronde wedstryd by die wereldtoernooi. En ons by die ouwe gewees, dis klaar, West-Indiese eilande het 125 vir 70 gemaakt. Ek het jou vroeger gesê, het gaan nie genoeg wees nie. Australië 127 vir 2 in net 13 balbeerde. So hulle het gewen met 42 balle tot hulle beskikking. Hulle het hard gewerk vir 'n wen in India en in die laaste groep wedstryd dat seker gemaak het Suid-Afrika vorder tot die half eindronde. Beth Mooney vandag met 'n onoorwonde 61 van 36 balle, gaan nie genoeg wees nie. Australië 127 vir 2 in net 13 balbeerde. So hulle het gewen met 42 balle tot hulle beskikking. Hulle het hard gewerk vir 'n wen in India en in die laaste groep wedstryd dat seker gemaak het Suid-Afrika vorder tot die half eindronde. Beth Mooney vandag met 'n onoorwonde 61 van 36 balle. En Ash Gardner met 35 nie.

0: 10 vanavond en morgenoggend 3 uur, dit is in Afrikaanse tyd, hulle speel nie regtig 3 uur oggend nie. Mexico teen Ecuador, ons tyd 3 uur, is die wedstryd wat jy morgenoggend mee kan opstaan as hulle klaar is. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Ek wil vandag oor die rugby, die interessante rugby story wat uitkom met die oog op die kampioenebeker. So, hulle gaan in die nuwe seisoen, jy kry 'n bonuspunt tans as jy 4-3 druk. Hulle gaan dit verander. Jy moet 3-3 meer as die opposisie druk om die bonuspunt te kry. En die tweede verandering, die top 3 in elke groep, daar's 4 groepe, die top 3 gaan nou outomaties deur en dan die volgende beste geplaaste 4 spanne sal by hulle aansluit. Die ou reël of die ou manier van werk was die top 4 in elke groep het outomaties deurgegaan. So net 'n verandering, 2 veranderinge spesifiek op die nuwe kampioenebeker wat volgende seisoen sal plaasvind. OK, dis wat ek vir jou dan amper gee. Jy moet 'n wonderlike aand hê, geseënde aand, en dan praat ons môre weer oor die wêreld van sport.
1: Lekker my vriend, ek kan nie wag nie. Tot môre veilig wees en ons chat dan. Bye. Bye daar, Slaanbaar. Sport. Ja.
2: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Otto Nantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffer. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat down. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Zo, Jay Stuitgat, Bokradio 989 FM en een man wat zaterdag aan samen jou gaan carry op die Heroes Live verhoog. En natuurlijk gaan dit een feest van die dag wees. En is Bokke in Engeland, Jay, Justin Vega.
1: Yes.
0: Wat meer wil jy in die lewe hê?
1: Dit gaan ruk hoor.
2: Ja, absolute feest.
0: Heroes Live net is waar jy jou kaartjes krijg. Vrijdagavond het ons vir Adam Tas. Sien hy wil sit en luister. Nou, ongelooflike muziek.
1: Sielsmuziek.
0: En lirke, wat geskryf het en gepen is, dier een aar vanuit die hart.
2: Weet jy, ek volg eindelijk van Adam, hy is een pad ondertoe met een motorfiets.
0: Mm-hmm.
2: En hy het Pieter Smith's opvouwgitaar geleen, en hy het dit saam met hom op die motorfiets.
0: Oh, wow.
2: En hy is bezig, ek dink as hy tans in die Karoo, as ek het nie mis het nie.
0: Sure.
2: En, dus ja, ek wil eindelijk vrijdag aand graag kon kyk, want ja. Ek moet sê, sy pad nou hiernatoe het my nou een bietjie gemotiveerd, ek wil hom kom sien.
0: Is baie interessant, en hoeveel dele kan jy een gitaar vir? Tenminste twee.
1: I mean, tenminste twee, maar as ek myne so gaan probeer vouw, gaan hy nie meer werk, dit is die probleem.
0: En een man wat glad nie sy gitaar vouw nie, Ry Dillon.
1: Ata.
0: Mm. Rykie partijkies morgen ont hier so.
1: Vulle woensdag.
0: So ons gaan hier sit met een Rykie partijkie wat sy soundcheck gaan doen. En dan...
2: Hoe gaan ons nie hier binnen nie dans nie?
1: Mm. Feestelik.
0: Hoe gaan ons nie vashak?
2: Maar
0: het skoers op wat hier by die voordeur uit nie. Gaan een moeilike enekie wees. So as jy wil saamkeer, heroeslive.net is waar jy jou kaartjes krijg. En kyk, Thuisie is ook hier so, so lekker rugby geleentheid vir jou die 11de Egg Chasers. As jy nog nie die man gesien het op TikTok of op YouTube nie, is een baie intelligente rugby brein wat die man het. Egg Chasers SA Rugby Tour.
1: Ooh.
0: Stop hier so, by Heroes Live. Ons het vir Noah Milan, Brandon Miles, die 15e, so Early B, die 17e, die Broers, die 18e, Bartu, die 24ste Juli, Liani May, die 25ste, 26ste, is Tommy Dell, Apple, die 29ste, en dan Timothy Kieswetter, wat die jaar vir ons afsluit, met sy skruwsnaakse vertonings, oor seksualiteit.
1: Oor hierdie maand,
0: en ander dinge.
1: Loop.
0: Yes, dit gaan ruk. Maak die plek was heroeslive.natively partijkie misloop nie.
3: Bok Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paie. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Jip de Jager. Daar was 'n enkel voertuig wat beheer verloor het. Daar is beserings op die toneel en nooddienste is tans daar besig. So asseblief, hou jou oë oop en wees versigtig. Dan ook protesaksie aan die gang by St. Patrick Laan en St. Stephen Laan in Vrygrond. Daar is bande wat tans gebrand word. Daar nooddienste is in kennis gestel. Verder as daar nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wynd weet, is
3: 074-2000-989. Pad of veld langs, rij een legende. Tabbe Kese. NMI Toyota stel die Tabbe Kese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nieuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slechts R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou kese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoeba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
4: Puik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Zai, dit is waar ons vir jou gaan groet en vir jou los in die handen van Brent Wynd de Wet. Hy somd jou tot met 10 uur vanavond en jy gaan jouself een bykie quiz master, Monique.
1: Ek geniet die quizzes nou so baie, so ek gaan bykie quiz master weer. Mm-hmm. Staan een bykie in vir die man wat daar in Natal sit.
0: En hoopelik terugkom,
1: I mean. Is ok, Johanie hoef te jaag nie, ek geniet jou werk. Geniet het baie. Jy gaan bykie rugby oefen, he?
0: Ek gaan. Ek moet nou net so toe rai en dan aantrek en dan myself op die veld kry. Maar ja, die intentie is om te oefen. Nee, ja. Ons het een grote, baie belangrike in die naweek, in die mil, en ons speel by in die mil net in die naweek, so jy weet, is nog een wegwedstrijd vir ons, volgende week is ons weer op eie bodem, maar ja, baie werk wat vanavond ingesit moet word deur die wolwe.
2: Maar is vanavond ook nie die groot aand, wat die Hamilton baantjie afgehaal kom word?
0: Ek heb my huis vergeet. Het is in my boot, ek het om.
1: Hy is veilig.
0: Ek het vergeet om iets te kry om in die sakkie te sit. En het was my intentie. Sy het een bezige dag.
1: Okay. Is okay.
0: So die belangrikste is dit is veilig. Okay, so, kom ons gaan in ons verskeie richting. Sê jy lekker aand.
1: Mm-hmm.
0: Bly so by Bokkerhout die 98.9 FM. Verbrengt wijn de wet. En tot morgen gaan we sê, mooi loop.
1: Goodbye.
2: Lekker dankie, Jere.
0: Hey, hoe kan ek jou nie los met die lekker jere? Is Darcy Robbie Wessels.

Die Piesangs Killer met Ek Leef. Weerens baie dankie aan die lekker uitklok span, Monique, Reinhard en Zian. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Polisie bevestig inhegtenisnemings weens plundering en regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het gereageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Die woordvoerder Mogotsi waarsku enige iemand wat die betogings uitbuit om misdaad te pleeg sal daarvoor boet. Amnesty International Suid-Afrika beskuldig die regering dat hulle verdeeldheid saai en spanning aanwakker tussen Suid-Afrikaners en ander Afrika-burgers. Die organisasie sê die regering volhard met 'n gebrekkige immigrasiestelsel wat beteken asielsoekers is dikwels sonder geldige dokumentasie en in onsekerheid gedompel. Die woordvoerder Mohammed sê dis verkeerd en gevaarlik om asielsoekers, vlugtelinge en migrante as sondebokke voor te hou vir werkloosheid, ongelykheid en druk op openbare dienste. En die minister van minerale en petroleumbronne, Gwedi Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlaging tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departementswoordvoerder Lorato sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampoliepryse met R5.23 per liter. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Polisie bevestig inhegtenisnemings weens plundering. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio on.
4: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.

Dit sal lekker wees, dankie. Dit is Roan de Toy, Bok Radio, Bok TV, 5 minute oor 7. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent en dit is Die Aandskof. Nou ja, toe, dinsdag die 30ste juni 2026, hoe was jou dag gewees? Ja nee, dit was nou vir my dag nommer 2 by die hokkie aanbieding, daar in die lekker Stellenbosch, al die universiteite daar. Maar ek wil regtig sê dat, ek geniet so die mense van Bloemfontein, wanneer hulle nou daar kom kuier in Stellenbosch natuurlijk, hier in die Kaap. Hulle het nou so lekker met my gesokkie en gesels, maar ja nee, geniet het. Suid-Afrika is maar net lekker, die mense is lekker. Ons gesels vanavond met kaptein Cyril Dix, soos altyd 15 minute oor 7, en vanavond gesels ons oor wat maak jy, en of hoe maak jy, as dit kom by inligting deurgee vir die SAPD. Ons weet allemaal, vandag was een baie groot dag gewees met die proteste wat aangaan teen ongedokumenteerde immigrante. So ja, 15 minute oor 7 gesels ek en kaptein Dix. Vanavond speel ons ook lekker Vetkoek Paleis. Dit is jou speelietjie vanavond. Baie lekker muziek wat kom vir jou. Ons kyk een bykie later die stories wat bykie loop op sociale media. Natuurlijk een van die groot stories is Saterdag so groot wedstrijd. Suid-Afrika teen Engeland. Kan nie meer wacht nie. Dat die bokke hulle hande op Henry Pollock moet kry en kan kry. Maar nie te van die baie lekker muziek wat kom net vir jou. The Police, Message in a Bottle is hier gelaai, Eelof is gelaai en nog vele, vele meer. Een lekker goeie naand. Jy kyk hier saam met my, Brent.

0: The police met message in a bottle, 'n lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brendwyn de Wet, ek lach nou so van, dit is the police, message in a bottle, en ek praat nou met the police, van the police is online, dit is niemand anders as kaptein Cyril Dix, goeie naand en hoe gaan dit?
1: Goeie naand Brend, baie goed, daar is die klagtes nie my maar, dit gaan goed.
0: Is kaptein daarom veilig daar in die Kaap?
1: Ek is bly ons is in die Wes-Kaap. Want as van die ander provinsies so 'n bietjie uit mekaar uitval op 'n oomblik, maar
0: ja, ek sien.
1: In die Wes-Kaap gaan dit goed, so ek kan daarom sê dit gaan goed hier by ons. Ja, daar was obviously maar hier en daar ietsie wat van mense protes, maar dit was so vreedsaam gewees, dit was nie nodig vir polisie optredes as ek goed op hierdie stadium nie.
0: Ja, ja.
1: Maar anders is gaan dit goed. Dis nie koud, ek voel vanoggend vir die eerste keer dat dit my koud.
0: Ja, nee, dit was koud gewees. Ek het bietjie vroeër natuurlik vir ons luisteraars gesê, ek is nou al vanoggend vroeg op 6 uur die oggend om die hokkie aanbieding te doen daar in Stellenbosch. So, dit is 'n lang dag vir my, maar ons kla nie. Ons druk deur.
1: Verstaan jy, ons is nie oud nie.
0: Daar sê. Kaptein Dix, vandag was 'n baie groot dag natuurlik vir Suid-Afrika oor die betogings en teenoor onwettige immigrante. Ja, en ons weet, ons gesels oor die deurgee as dit kom nou by inligting, enige inligting. Hoe gee ek nou inligting aan die SAPD deur as dit kom by enige saak?
1: Weet jy Brent, ek het sterk gedink oor die tema vir vanaand, nee? En weet jy, die hele ding is net is dat ons moet een ding onthou, die polisie is eintlik soos 'n intelligensie eenheid op sigself en werk baie groot suksesse wat ons kry is 99% van die keer is dit maar, soos het nou om die Engelse mense sê, tip-off of inligting wat deurgegee is.
0: Yeah.
1: Ek gaan nou maar een voorbeeld gebruik, mense wat in die koerante lees van een trok wat afgetrek is of een kar wat afgetrek is, en met wat daar by Beaufort West, ons weet ons nou allemaal daar is altijd padblokkade is daar.
0: Yeah.
1: As die polisie nie die inligting ontvang nie, deur middel van 'n oproep wat jy gee, of jy ken iemand by die polisiestasie wat jy vertrou, en dan bel jy daai persoon en sê, hoorie, so daar, dit en dit en dit gebeur nou daar, dan is die polisie soveel meer suksesvol, want nou kry jy een groot hoeveelheid dwelms as jy arrestasie maak, en ek praat van dwelms, ons het al 4 wapens ook so gekry in die Wes-Kaap, met groot tip-offs wat ons gekry het, so dit kan 'n oproep wees, jy kan dalk, soos ek jou sê, jy kan dalk by die polisiestasie inloop, en ek het dit al voorheen op Bok Radio gesê, ek sê dit by my gemeenskapspraatjies ook, jy hoef eers jou naam te skryf op 'n stukkie papier, nie, jy kan net op papier skryf, dit gebeur by daai adres, en die inligting wat jy gee op, dis die kaars en registratie wat dwelms kom aflaai hier gereeld in ons straat by 'n sekere plek, en dan gooi jy net die papiertjie in die suggestion box wat daar is,
0: ja.
1: In die polisiestasie nie draai en jy loop. Daai ding word gereeld skoongemaak om te kyk wat se is daar klagtes wat die publiek oor kla of is dit inligting wat ons kry of is dit dalk 'n dankie sê briefie wat ons ook al gekry het in daai bokse wat in die charge office is soos die mense dit nou maar ken.
0: Ja.
1: So ja, wat verskeie maniere wat jy dit kan doen, jy hoef dit nie noodwendig uit te basyn nie, jy hoef dit nie noodwendig hoe kan ek vir jou sê as jy nou in 'n kroeg instap gaan, en jy is een bietjie gehap, dan sê, skree jy nou, maar ek het vir die polisie die inligting gegee.
0: Ja, ja.
1: Want dan is dit nie die regte manier nie, maar jy kan enigszins jou stasiekommissaris kan jy kontak, hulle nommers is beskikbaar op die internet, jy kan die polisiestasie of iemand wat jy ken, soos ek sê, of jy kan by daai bokse op, nou een papiertjie gaan ingooi, en dis altyd 'n pluspunt, as ons inligting kan kry van ons luisteraars van die publiek af, in gevolge, ja. Bekamping van groot van die misdaad.
0: Ja, en ek dink kaptein het alreeds nou seker my vraag nommer 2 beantwoord oor daai gedeelte van name op papiere. Hoe maak ek seker dat ek anoniem bly? Is daar enigiets natuurlik in plek vanaf die polisie as mense inligting natuurlik deurgee?
1: Ja, kyk, die inligting, almal as ons van mense sê, jy bly anoniem, dan sê hulle maar, kaptein, hoe kan jy sê ons bly anoniem, ons gebruik selfone vandag, ons het nie meer landlyne goed baie erg nie.
0: Ja.
1: So, ek verstaan dit ook, maar een mens kan altyd, daar's ander, jy hoef nie dalk jou foon te gebruik nie, jy kan, soos ek sê, noodwendig by die polisiestasie in die papiertjie daar ingooi, wat een opsie is, as jy nie jou foon wil gebruik nie. Of as jy 1-0-1-1 bel, kan jy sê jy wil anoniem bly en dan sal dit ook so wees, want dan vat hulle nie die inligting by jou en sal dit weergee na die polisiestasie toe waartoe dit moet gaan. So, enigszins dit nie, ons kry, en dan moet ek vir jou sê, die vertroue is daarom daar, want ons kry gereeld SMS'e en WhatsApps van mense af wat inligting weergee.
0: Ja.
1: So dit gaan nie oor vrees vir jou naam wat dalk of jou nommer wat uitgaan nie. Ek dink dit gaan meer oor mense is vrees bevange, want hulle vertrou die verkeerde mense, of het al die verkeerde mense dalk vertrou, maar as definitief goeie polismanne in die Suid-Afrikaanse polisiediens, en dit kan ek hulle waarborg.
0: Kaptein Dix, baie, baie dankie vir hierdie goeie gesprek. Ons gaan beslis volgende week weer verder met gedeelte nommer 2 oor hierdie gedeelte. Ek dink dit is 'n gedeelte wat ons onderwerp wat ons verder moet vorentoe vat.
1: Ek kan nog 'n bietjie gesels daaroor, Brent, dit is so. Dit, ek dink is belangrik dat ons luisteraars verstaan wat gebeur met die inligting wat hulle gee.
0: Ja.
1: So, maar ja, ons het suksesse en dan ek sal volgende week verder uitbrei daaroor.
0: Kaptein Dix, baie dankie, asseblief wees veilig en soet wees soos altyd.
1: Ek voel ook altyd op ons luister as ek sê wees veilig en ja, asseblief wees soet, ons wil nie skandes hoor nie.
0: Daar sê kaptein.
1: Lekker week vir julle.
0: Lekker week, tot ziens, bye. Kaptein Cyril Dix elke dinsdag net hier op Bok Radio, Bok TV, die aandskof saam met my Brent. Hier is nog lekker musiek, bietjie later Vetkoek Paleis, speel hier.

0: Wat kan een man dan doen? Dit is Elof, Bok Radio, Bok TV. Minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit na 074-2989, soos altyd, veral vandag en vanavond, wees asseblief baie veilig op die paaie, en op die uitkyk vir enige gevaarlike gebeurtenisse, so ja, wees veilig, dit is jou verkeersnuus. Bok Radio, vinnige verkeer.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
5: Jy luister na Bok Radio. Saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Dit is Jan Raap met Trap Diep. Ja, die vraag is nou, hoe diep trap jy as dit kom by jou jare wat bygevoeg word op die aarde? Wel, hier is 'n verjaarsdag boodskap. Hallo Brent, my seun Kyle, verjaar vandag. Hy is bietjie weg met sy maats vir sy partytjie. Sy ma en pa het vir hom 'n gelukkige verjaarsdag toe wens. En dit kom van Adrie en Vian. Daar sê Kyle, asseblief, wees veilig en geniet die verjaarsdag. Wel, Kyle, jy vier jou verjaarsdag met Michael Phelps, baie bekende swemmer natuurlijk, hy is 40 jaar oud, en dan ook Mike Tyson, hy is 60 jaar oud. Die rede kom jy nou so bietjie lach is, want weer eens is daar bewys dat ouderdom is maar net 'n getal.

Want so 2 jaar terug het hy, is dit nou 2 of 3 jaar terug, het hy geveg nog teen Jake Paul. Ja, 2024 en weer eens, baie mense het gesê, ja nee, hy is te oud, hy kan nie meer baklei nie, maar die man was daar saam met Jake Paul en hulle het 'n bietjie daar appels geswaai soos hulle sê. Maar nie te min van my kant af, indien jy vandag vir jaar baie goedheid en guns en mag al jou drome waar word vir die res van 2026. Ons gaan vorentoe nog baie lekker musiek, Rian Skolf, saam met my Brain Dwayne de Wet, 'n bietjie later is dit Vet Koek Paleis.

0: belade vir 'n enkeling Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Duyne de Wet. Nog lekker musiek wat kom, Bok van Blerkers is ook hier gelaai en nog baie baie lekker ander musiek. 'N bietjie later Brendan Piper en nog vele vele meer. Altyd lekker om boodskappe te kry van jou af. Kom ons luister, wat maak jy hierdie lekker Dinsdag aand? Kyk jy 'n bietjie sokker? Natuurlik die uitklop rond is nou tans aan die gang of oefen jy dalk 'n bietjie in die gym? Kom ons luister, goeienaand Gerald.
1: Naand my vriend, ek hoop dit gaan goed. Ja, ek is nou rustig by die huis, drink 'n Castle Milk Stout, gaan 'n varknekkie braai en 'n pork skirt. Nou gaan jy vir my vra, wat is 'n pork skirt? So ja, jy wat so lief is maak vir kos maak, daar is die ideale ding om vir jou te braai.
0: Gerald, ek wil baie graag weet asseblief, wat is 'n pork skirt? Laat weet vir my gerus.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

Span een keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal eendag draai.

0: somer soet. Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur in nuus. Moenie vergeet nie jou Dinsdag aand speletjie is op pad. Dit is Vet Koek Paleis.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. SAPRA verwelkom brandstofprys aanpassing en polisie bevestig inhegtenisnemings. Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Die Suid-Afrikaanse Petroleum Kleinhandelaarsvereniging verwelkom die skerp brandstofprys dalings en sê dit sal verligting bring vir motoriste en ondernemings, maar waarskynlik verbruikers se finansiële druk bly steeds 'n bron van kommer. Petrol en dieselpryse gaan aansienlik daal wat korttermyn verligting bied na maande se druk op huishoudings. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle

0: van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het gereageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. En die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het aangespoor om voorkeur te gee aan die oplossing van bedryfsuitdagings op die Kaapstadhawe voor die nuwe uitvoerseisoen. Daar word geraam dat ongeveer 55.000 ton tafeldruiwe herlei is weens bedryfsuitdagings op die hawe gedurende die vorige spits uitvoerperiode. Ten slotte net weer die hoofnuus, Sapra verwelkom brandstofprys aanpassing. Daarmee die einde van die nuus, stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Die Peter Alternatief Bok Radio.

Radio Romance, een lekker goeie naand op die noot vir noot die romance hier op die tweede uur. Gaan ons nou lekker deel met mekaar, want dit is jou speelietjie hier, 15 minute oor 8 is dit die speelietjie net hier op die aanskof. So want my Brendo en David, goeie naand as jy nou net ingeskakel het. En ek het 'n baie lang dag gehad agter die rug. Ek kan nie wag om later net bietjie te gaan 'n kop neersit en bietjie lê en slaap net so 6 of 7 ure. En dan doen ons die dinge weer van voor af daar in Stellenbosch van so 6 uur tot en met so 4 uur, 5 uur se kant is ek daar betrokke by die aanbieding van die USA's hockey, al die universiteite is nou tans daar in Stellenbosch. Maar nou ja, tweede uur, baie lekker musiek wat kom Elton John, Blue Wonderful. En ek sien ook, hier is lekker Irene Louise van Wyk, waar gaan ons dans? En nog vele, vele meer. 15 minuut oor 8, Wetkoekpaleis, hy is op pad. Hier is Loki Rothman, en hy word genoem op my eie. Wel, ek is nie op my eie nie, want ek kan hier lekker saam met jou vanavond. Goeie naand.

0: Dodo Nayoka met foto's. Bok Radio, Bok TV. Dit is amper so 15 minute oor 8, tweede uur. As jy nou net ingeskakel het, wel, ons tyd vir speelietjie tyd. Gisterand, en natuurlik was dit gewees, ken jy Suid-Afrika speelietjie? Vanavond, jy weet, dit is Vetkoek Paleis is aand. En hier vat hy nou... Nou ja, toe. Ons speel een gedeelte en dan volg die vraag. 074-2009-89. Hier is jou gedeelte vanavond.
1: Wie sê dit?
2: Talk of the town. Jy en jou privaat leven is vandag sy main topic by IPA. Waar is hom Vetkoek? Ek sien sy bakkie staan al heel dag hier op sy parking.
1: En is weg saam met Tiger hulle. Kanis hulle moet uit my lewe uit weg my. En is nie nodig dat jy stories...
0: Daar sê 074-2009-89. Oh, in Engels sê hulle, you gotta love them. Wat is die story van Boeboe? Laat weet my geris 074-2009-89. Ons gaan voor en toe nog lekker muziek die aanskof. Hier is die liedjie van Elton John, Blue Wonderful. MUZIEK

0: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
1: Die Bok Radio Atelier nommer 074-2000-989.
2: 18 minute oor 8, die tweede uur, ons speel Vetkoek Paleis. Baie dank aan al die WhatsApps wat deurgekom het. Ons het nog steeds nie 'n wenner gekry nie. Koorts, Henny, Karen, dankie dat julle probeer het, maar dit was nie die regte, die korrekte antwoord gewees nie. Hier kom daai gedeelte net weer.
3: Talk of the town. Jy en jou privaat lewe is vandag se main topic by Hype. Waar's hom Vetkoek? Ek sien sy bakkie staan al heel dag hier op sy parking.
4: En is weg saam met Tiger hulle. Kanis hulle moet uit my lewe uit weg nou. En dis nie nodig dat jy stories verder loop.
2: Daar sy 074-2009-89. Wat is die stories van Bubu? Laat weet vir my gerus 074-2009-89. Hier is Irene Louise van Wyk.

0: Irene Louise van Wyk, waar gaan ons dans vanavond? Dit is die groot vraag, waar gaan jy die rugby kyk hierdie Saterdag? Springbokke teen Engeland. Dit is 'n baie groot 22 minute. Oor 8, ons speel nog steeds Vetkoekpaleis, want ons het nog steeds nie 'n wenner nie. En die vraag vanavond is, wat is die story wat rondgeloop het oor Boeboe? Kom ons luister, baie mense het nou probeer, hier is Tian.
1: Hier is Brent, bel ek daar saam met 'n ander vrou.
0: Baie dankie my vriend, maar dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Kom ons luister gevinnig hier, hier is Gerry, dalk is jy die wenner my vriend. Het is een moeilike een vanavond.
2: Dalk het 'n ander girl by Boeboe's flat gehad. En toe val hy in die bad.
0: Nee, dit is ook nie die korrekte een nie. Dit is een van die episodes, jy dink jy ken hom. Maar hy is een moeilike eenetjie vanaf 074-2009-89. Hier is André Het.

Liefde is 'n werkwoord. Dit is Andreet, Bok Radio, Bok TV. Baie dankie Benny. Benny het ook nou hier probeer Vetkoek Paleis natuurlik speletjie vanaand. Sy probeer aandag trek van die veearts op die dorp. Baie dankie my vriend, maar dit is ook nie die korrekte antwoord nie. Indien ons nou nie 'n wenner kry nie, dan gaan ons môre aand verder met Vetkoek Paleis. Dalk beloon ek jou môre aand met 'n springbok trui.

Nikos Lowe met Rock Die Life. Uiteindelik, ach, uiteindelik het ons 'n wenner gekry vanavond. Vetkoek, Paleis, bly ingeskakel om uit te vind die korrekte antwoord en die wenner.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwet Mantashe, het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. Die koalisie van mediavryheidsorganisasies het aanvalle op buitelandse burgers en dreigemente teen joernaliste veroordeel. Statistiek Suid-Afrika meld 'n verlies van 80.000 formele sektorposte in eerste kwartaal van 2026 aan. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless Honor 116 NPC lisensiehouer van Bok Radio se jaarlikse algemene vergadering van donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur 'n nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie week by Heroes Live is daar iets vir almal. Woensdag 1 Julie maak Ray Dillon jou klein saterdag lekker met sy grootste treffers. Vrydag 3 Julie bring Adam Tas sy Bosveld stories en diep liedjies na die Heroes verhoog. Saterdag wys ons die Springbokke teen Engeland regstreeks op die groot skerms, waarna Jay die dansvloer aan die gang kry en Justin Vega jou tot laat laat down. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net en geniet lekker kos, goeie vriende en onthou jou danskoene. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
1: Lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet net hier op Bok Radio Bok TV. Ja nee, Vetkoek Paleis op 'n maandag, ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Wel, hier is die korrekte antwoord.
5: Goeienaand, so ek dink die antwoord is Boeboe wil nie Candace Ababa laat gaan het nie.
6: Sy is broeis.
1: Beslis 'n lekker spanpoging daar in die agtergrond, Ricardo, dankie man. Jy moet maar jou wynproe deel met daai vriend van jou daar. Lekker, 'n wynproe vir twee, dit is wat jy wen net hier op die aanskof. Nog baie lekker musiek wat kom net vir jou. Ons speel natuurlik 'n bietjie later nog so ou laaste speletjie vandag in geskiedenis.

0: Flying Trusses & Hardware bring style en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Weskaap in Battle 5. Ook radio.co.za. Net vir jou.
2: Lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, 'n bietjie vroeër het ons Vetkoekpaleis gespeel en die wenner daar was Ricardo. Ons het maar bietjie lank gevat om daai wenner te kry vanaand. Bobo en Sheridan, hulle is lekker geskinder daar. Maar nie te min nie nog lekker musiek, Piet Botha, sien jou weer. Dit is op pad, Touch of Class en ook nog vele, vele meer. Ons kyk gevinnig wat, wat is die gewilde stories op die sosiale platforms. En nommer 1 natuurlijk, weer eens Driekus Duplessis, hy kry hom gereed vir sy groot geveg. So ek is baie opgewonde en kan nie wag Driekus, dat Driekus hierdie geveg moet wen, sodat hy weer sy hande kan kry daar by daai groot, groot ene, Sean Strickland, maar dit moet eers wag, eerste hekkie eers. Nommer 2, Engeland kan hul eerste uitklop wedstryd van die wêreldbeker voor duisende lees sitplekke speel, dit is nou sokker natuurlik, hulle speel môre aand teen DR Congo. Ja nee, die kaartjies is so duur, ek weet nie hoekom nie. Nommer 2, Wimbledon is, ek dink sy is amper 45 jaar oud en sy gaan nou weer speel. So dit is maar die storiekies wat trend op die sosiale platforms. Ons het al hier oor gesels, Saterdag se groot wedstryd, Engeland teen die Springbokke. En ek weet, 'n paar van my vriende, hulle vlieg môre op Johannesburg toe om daai wedstryd te gaan kyk in Johannesburg. Ek is so 'n bietjie jaloers, want ek wil baie graag daai wedstryd ook gaan kyk het van is Engeland en dit is Henry Pollock natuurlik. Hy speel vir Northampton daar en ons het nou al video op video gesien hoe hy daar as hy natuurlik 'n 3 gaan druk en wys 'n vinger na die regterkant toe of sy arms omvou soos Usain Bolt. Die man is omtrent 'n karakter. Die groot vraag is, kom ons kyk wat gaan gebeur, of daai karaktereienskappe gaan gewys kan word hierdie Saterdag teen die groot, of in Engels hulle the mighty box. So nee, die manne is gereed vir hom, ek dink die hele land is gereed vir hierdie groot wedstryd wat lekker voor ons wag. Die groot vraag is, waar gaan jy daai wedstryd kyk? By 'n lekker paar pelle, of dalk in 'n lekker restaurant, in 'n lekker kroeg. So ek is baie opgewonde oor hierdie Saterdagse wedstryd. Ons weet Bafana is so 2 dae terug uit die sokker wêreldbeker uit. Hulle het baie goed gedoen. Baie mense is gelukkig oor Suid-Afrika sokkertans en baie mense sê Brent, die sokker lyk gesond en dit bring 'n groot nuwe inspirerende tipe van 'n golf, 'n gelengte na ons jong mense toe, dat het nie net oor rugby gaan nie, maar ek bedoel sokker is daar is skaak en hockey wat ook baie gewild, baie word. En 2 weke terug was ek by die groot finaal hockey Suid-Afrika teen Frankryk daar in Kaapstad, maar nie te min nie, ons gaan nou voor en toe met muziek. Hier is Piet Botha, sien jou weer.

0: alles tot nou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek sien nou daar bietjie FIFA Wêreldbeker sokker. Noorwe, hulle is deur na die volgende ronde. Nou, een ding van hulle toeskouers, hulle bring nou absolute groot, groot gees na stadion toe. As jy nou bietjie wil gaan kyk daar gerus. Noorwe, hulle is deur. Dit is FIFA Wêreldbeker Sokker 2026. Die groot vraag is, wie dink jy gaan die Wêreldbeker wen? Natuurlik, Suid-Afrika is nou ongelukkig uit, maar hulle het baie, baie goed gedoen. Hier is nog so'n laaste ou speletjie vandag in geskiedenis en hier kom hy nou. Watter album van Ed Sheeran maak geskiedenis op hierdie dag, maar die jaargetal was 2014 gewees. Laat weet vir my gerus, ek kort die naam, ek benodig die naam van daai album 074-2009-89. Bietjie later doen ek jou 90s dubbelspel. Gisteraand was dit die 80s, die 80s. So ons doen die 90s vanavond en baie lekker ander liedjies wat ook hier gelaai is. Leanne Rimes, Die Jubels van Tasties en nog baie vele meer. Een lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, 9:30 doen ek jou woord van bemoediging.
1: In die donker voel ek veilig.

glimlag ook, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lag ek weer.

Neska terlach. En ek wens ek kon net sag iets vir jou sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop. Hartseer, maar ek glimlach ook buite beheer.

maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

was ons nog nooit hier af nie. Hier wil ek bly, net met jou. Dis hemel op die aarde vir nou.

0: Dit's die verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TFM.
4: Sy blou oog rooi koek met 'n

0: Byt op okradio.co.za.
1: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister?